ватан сурудест ки дар дили ҳар инсон садо медиҳад. ва имрӯз дар ин барномаи пур аз эҳсос мо гӯё як порча аз ҳамин сурудро бо ҳам шунидем. суруди муҳаббат, садоқат ва ифтихор. шунавандагони азиз, инҷо расидем ба анҷоми барномаи таронаи ватан. дар таҳияи он сам гузоштаи масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Умед Бобоев. то мулоқоти дигар, ҳамеша бо ватан бошед ва меҳри ватанро дар дил нигоҳ доред.

фитрат соли 1329-1910 барои таҳсили улум фироран озими Истанбул шуда, ҳам дар он сол асари якумаш муназараро навишта нашр кард. Дар муназара низои ҷадиду қадимро намуда, гӯё ки мударриси аз мударрисони Бухоро аз роҳи Ҳиндустон озими ҳидоз мешавад ва дар онҷо бо як нафар фарангӣ дар бораи макотиби қадима ва ҷадида мунозира менамояд. Табиӣ мударрис дар натиҷа мулзам мешавад ба ин восита хубии ҷадид аз қадим собит мегардад.

сайҳа дар Истанбул дар соли 1329 аз тарафи муҳаррираш нашр шудааст.

Устод Мумин Қаноат Оби Оташи. Нисбати дарьё набошад сӯхтан, лек ин дарьё ба даврони кӯҳан борҳо вахши қадимро сӯхтааст. Хонаи садҳо ятимро сӯхтааст. Об гӯи барқи сӯзон будааст. Оташи аз дида пинҳон будааст. Сирри ин дарьё чу рози осмон буд аз чашми сари одам ниҳон. То ҳамон рӯзе ки аз насли башар гашт марди роздони баҳрубар. Пас ҳамон одам ба тоҷик даст дод. Сирри ин дарьёи сӯзонро кушод. Гуфт, ин дарьёи пуршӯри шумо мешавад дар зиндагӣ нури шумо. Мо ба роҳаш нур поло сохтем. Аз дилаш оташ бурун андохтем. Води аз он шӯла пур анвор шуд. وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همون دریای وخشی به امان نور می بارد به هر یک خاندان.

Салом шумандои азиз, супи наву рӯзи нав ба хайр бошад. Бигзор аз таъсири супи имрӯз дар ҳар як лаҳзаи зиндагӣ саодату сарбаландиҳоро эҳсос кунед. Саломатӣ ва таъби хушу болидаро барои шумо таманно дорем. Инак барномаи насими суп бо тарануми боз як супи зебои ватан ва таҳлилу барраси масоили мухталифи рӯзгорамон аз радиои Тоҷикистон тақдиматон мегардад. Хуб аст агар бо мо бошед ва аз шунидани барнома роҳату фароғат кунеду маънӣ бардоред. Мо аҳли эҷоди барнома дар ин самт кӯшиш хоҳем кард.

тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: радиои тоҷики сурро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Эйсо, биёву бо накати хеш дару тирезаҳои моро панҷа бизан. Моро аз расидани рӯзи нав паём бидеҳу. файзу баракататро дар хонадони ҳар яки мо арзонӣ гардон. арзонӣ гардон. Биёву дигарбора қалбҳои саршор аз меҳри моро бо лутфу марҳаматат шодоб бигардон ва фазилати хешро ба мо ҳадя намо.
2: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. агар мо мехоҳем роҳи муваффақиятро тай намоем, бояд барои бисёр чизҳо омода бошем. агар камхирадон моро таҳқир кунанд, мо бо табассум ва кӯтоҳандеши онҳо нигоҳ карда, эътимод ба худро тақвият бахшем. агар тангназарон кори моро ночиз шуморанд, мо азми қавӣ тар кунем, зеро вақте касе мавриди ҳасад қарор мегирад, маънии онро дорад ки кораш арзиш дорад ва ин худ як дастоварди бузург аст. агар қаҷандешон моро ноумед созанд, мо ноумедиро ба муҳокима бо умед даъват кунем ва ангезаҳои худро дубора ба ёд орем. агар атрофиёнамон ба ҷои ҳамроҳӣ душманӣ кунанд, мо худбоварӣ ва худкифоиро машқ кунем. сабур бошем ва чашм ба фардои дурахшон дӯзем. роҳи муваффақият осон нест, вале онҳое ки ба худ ва роҳи худ бовар доранд, ҳатман ба он мерасанд. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: صبح میدمد.
1: صبح امید.
0: صبحت بخیر.
1: ای هموطن.
0: صبحت بخیر.
1: صبحت بخیر.
2: истиқлол оғози рушди давлат ва моҳияи ифтихори миллат аст. истиқлолияти давлатӣ барои ҳар як миллат неъмати бебаҳо ва рамзи озодиву соҳибихтиёрӣ мебошад. бо ба даст овардани истиқлол ҳар як давлат имкон дорад мустақилона дар роҳи рушду пешрафт қадамҳои устувор гузорад. бахту иқболи баланди ҳар як тоҷик аст, ки меҳани бо номи Тоҷикистон дорад. ин макони биҳиштӣ имкони хубу мусоидро барои ҳар тоҷику тоҷикистонӣ фароҳам овардааст. ин ҳам самари неъмати гаронарзише, чун истиқлол аст. истиқлоли давлатӣ омили муҳими рушду пешрафти кишвар гардидааст. наргиз усмонова, омӯзгори донишгоҳи миллии тоҷикистон, истиқлоли давлатиро омили озодӣ ва сулҳу ваҳдат дар тоҷикистон дониста, аз ҷумла чунин иброз дошт.
3: яке аз дастовардҳои бисёр бузург аст истиқлол, ба ҳамин истиқлол расидан. ва агар ба худи ҳамин мафҳум агар таваҷҷӯҳ намоем, як нав озодӣ гӯи мустақилиятро маънӣ дод мекунанд дар фарҳанги забони тоҷикӣ. ва мантиқан агар ба ин вожа агар таваҷҷӯҳ намоем, воқеан ҳам давлатҳое ҳастанд имрӯз дар дунё, ки ҳамин истиқлолиятро доранд аз нигоҳи ҳуҷҷат гӯем агар, вале воқеан дар рӯҳияи мардум, дар ҳамон фазо ҳамин истиқлоли воқеиро, истиқлолияти комилро мо камтар эҳсос мекунем. ва албатта таърих гувоҳ аст, ва ин дар таърихи мо бо албатта рангҳои зарин сабт гардидааст, ки мо ҳам 9 сентябр соли 1991 аз нигоҳи ҳуҷҷат ба ҳукми қонун даромад истиқлолияти тоҷикистон, яъне истиқлолияташро эълон кард. вале ман ҳамчун як шаҳрванди ҳамин кишвари азизамон фикр мекунам, ки ин истиқлолияти комил, ки яке аз арзишҳои он ин муттаҳидӣ, ваҳдат аст. ва баъд аз баргузор гардидани иҷлосияи таърихсози 16-ум, воқеан ҳам дар ҳолате, ки албатта насли калонсол аз ин хубтар огоҳӣ доранд ва барои насли имрӯз аз таърих як сабақ гирифтан бисёр муҳим аст. ва албатта мо ба истиқлолияти комил расидем вақте, ки аввалин ташаббусҳое, ки дар ин марҳилаҳо президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон бардӯш гирифтан, ба вуҷуд овардани ин яке аз арзишҳои муҳими истиқлолият, ин ваҳдати миллии мо буд, ки хушбахтона мо ба ин ваҳдат ҳам расидем. ва барои таърих албатта ин соли зиёд нест, вале он дастовардҳое, ки дар соҳаҳои гуногун Тоҷикистон албатта бо сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва худи он бисёр шаҳрвандони содиқе, ки вазифаи худро бо як масъулияти баланд иҷро менамоянду, ҳамин сиёсати созанда, сиёсати сулҳпарваронаи президенти кишварро тарғибу ташвиқ мекунанду идома медиҳанд ҳамин мактабро. албатта мо ба ин дастовардҳо имрӯз расидем ва умед дорем, ки аз ин ҳам зиёдтар насли ҷавонтар, ки ба онҳо таваҷҷӯҳ хеле зиёд ҳастанд, маҳз барои нигаҳдорӣ, ҳифзи ҳамин истиқлолият аст. албатта барои боз ҳам беҳтар гардидани ҳаёти маишии мардумамон аст.
2: имрӯз дар тоҷикистони соҳиби истиқлол шароит ва имкониятҳои хубу мусоид фароҳам аст. мушоҳидаҳо далели он аст, ки дар кишварамон кулли соҳаҳо рушд карда истоданд. дар мисоли соҳаи маориф, ки пояи устувори ҳар як давлат ба ҳисоб меравад, дар тоҷикистон низ аз тарафи давлату ҳукумат баҳри рушди соҳаи мазкур таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дода мешавад. аслан дастовардҳои соҳа бешумор аст. ин далолат аз он мекунад, ки ҳукумати феълӣ соҳаи маорифро яке аз соҳаҳои калидӣ пиндошта, барои рушди минбаъдаи он ҳамеша чораҷӯӣ мекунад.
3: воқеан ҳам ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳ намудан, ин аз сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва маҳз президенти кишварамон дарак медиҳад. ва ин пайваста, яъне дар тамоми мулоқотҳо, суханрониҳояшон, ки бо мардуми кишвар дар минтақаҳои гуногун пайваста вохӯриҳо менамоянд, ва мусаллам аст ки мо аз он шоҳиди он мегардем ки аввалин биноҳое ки кушода мешаванд ё ба истифода дода мешаванд ин биноҳои мактабҳои миёна ҳастанд барои муҳассилин ва ба ҳамин таваҷҷӯҳ намуда як сиёсати дурбинона низ доранд ки мутаваҷҷеҳ мешаванд махсусан дар суханронияшон аз мактаб аз маориф аз таълим аз тарбия умуман дар маҷмӯъ агар таваҷҷӯҳ намоем мазмуни ҳамаи ҳамон суханрониҳо як таваҷҷӯҳ як бетафовут набудани ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро нисбати насли наврас нишон медиҳад ки ва албатта дар муқоиса ба 20-25 ё 30 соли пеш агар мо таваҷҷӯҳ наем солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ курсие намеёфтанд хонандагон ё ин ки симфонаҳое намеёфтанд ки нишаста дар онҷо ба ҳузур китобҳояшонро гузоранд дарс хонанд вале агар ба ҳамин дастовардҳо махсусан дар соҳаи маориф таваҷҷӯҳ ба муаллим баланд бардоштани мақоми омӯзгор баланд намудани маоши омӯзгорон албатта ва бо шароити хуб муҳайё сохтани ҳам омӯзгорон ва ҳам донишҷӯён ва ҳам хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна албатта ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки дар ин самт таваҷҷӯҳ хеле зиёд аст ва ин гувоҳӣ боз бори дигар аз он медиҳад ки дар нисбати тақдир дар нисбати ояндаи насли наврас насли ҷавон бетафовут нестанд
2: воқеан тӯли солҳои соҳиби истиқлолӣ дар ҳама соҳаи кишвар таҳаввулоти созанда ба вуҷуд омадааст ки ин боиси шукргузорӣ ва ифтихори ҳар як сокини тоҷикистон мебошад дар ин қатор албатта масъулиятшинос будан зарур аст шароити хуби зиндагӣ барои омӯзиш ва фаъолияти судбахш имкон медиҳад бо умеди идома ёфтани чунин як раванди созанда дар тоҷикистон ба ин бахш нуқта мегузорем аммо бахшҳои дигар аз барномаи насими субҳ идома дорад

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: субҳ медамад.
2: савҳаи тозаеро дар китоби зиндагӣ варақ мезанем.
1: рӯшноӣ, зебоӣ, накҳати хушу фараҳбахш. эҳсоси ин ҳама бароямон гуворои нерӯбахшанда аст. бо баҳрабардорӣ аз насими субҳгоҳӣ боз пайи талошу такопу хоҳем буд.
2: субҳат ба хайр, ҳамватан.
1: субҳат ба хайр, ҳамватан. субҳат ба хайр, ҳамватан.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорат явошабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 38-40 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорат ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтон ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа гарм, рӯзона 39-44 дараҷа гарм. дар ноҳияи Доманакӯи шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 22-27 дараҷа гарм, рӯзона 36-41 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар ғарби вилоят бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе минтақаҳои шарқи вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 14-19 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм. дар баъзе ноҳияҳо то 35-37 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 38 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 16 то 19 июли соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ баландшавии ҳарорати ҳаво боқӣ монда. ҳарорати рӯзона дар ноҳияҳои водӣ буда то 41-46 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои Доманакӯи кӯҳӣ то 34-39 дараҷа гарм ва дар ноҳияи дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон то 39-41 дараҷа гарм мешавад. инчунин бо сабаби баландшавии ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои Доманакӯи кӯҳӣ тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафисар задани селҳои хусусияти пиряхӣ дошта пешгӯӣ мешавад. дар робита бо баланд шудани ҳарорати ҳаво дар ҳавзаи дарё ҳои 5 Зарафшон ва Вахш баландшавии сатҳи об дар назар аст.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз. Тарбияи молиявии кӯдакон дарси муҳим барои ояндаи онҳо. Акнун дар ин бахш ҳамин мавзӯъро пайгирӣ мекунем. Яке аз муҳимтарин дарсҳое ки волидон метавонанд ба фарзандони худ омӯзонанд, тарбияи молиявӣ мебошад. Агар кӯдак аз сини хурдӣ арзиши пул, сарфакорӣ ва масъулиятро омӯзад, дар оянда метавонад қарорҳои молиявии дуруст қабул кунад. аз корҳои оддӣ оғоз кунед. ба фарзанд фаҳмонед ки пул бо меҳнат ба даст меояд ва бояд оқилона истифода шавад. агар ба ӯ маблағи ҷайбӣ медиҳед, омӯзонед ки як қисми онро барои хароҷот, қисми дигарро барои пасандоз нигоҳ дорад. ҳангоми харид фарзандро ҳамроҳи худ баред. ба ӯ нишон диҳед, ки чӣ гуна нархҳоро муқоиса кардан, танҳо чизҳои заруриро харидан ва аз хароҷоти беҳуда худдорӣ намудан мумкин аст. инчунин ба фарзанд вазифаҳои хурди хонагӣ супоред, то ҳисси масъулият дар ӯ ташаккул ёбад. муҳим аст, ки ӯ дарк кунад, ҳар чиз арзиш дорад ва барои ба даст овардани он меҳнат лозим аст. дар хотир доред, ки фарзандон бештар аз рафтори волидон меомӯзанд. агар шумо худ сарфакор, масъулиятшинос ва ба нақшагири хуб бошед, фарзанд низ ҳамин одатҳоро аз худ мекунад. сарват аз маблағи зиёд оғоз намешавад, балки аз одатҳои дуруст оғоз мешавад. ба фарзандон на танҳо пул, балки фарҳанги дуруст истифода бурдани онро бояд омӯзонд. саломату сарбаланд бошед. маводи сайфа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

0: дар олам ягон халқ мисли тоҷикон чунин эпос ё худ достони қаҳрамонӣ надорад, ки тамоми таърихи ин халқро дар бар гирифта бошад. Гелмут Рейтер, эроншиноси шӯҳратёрии олмонӣ. Маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.
1: ман қодир ва сумайя хонандаи шеъри ҳафти муассисаи ташкилотмиёнаи умумии рақами 31 панд додани бозарҷмеҳр нӯшинравонро ҷаҳондор беншаст як рӯз шод бузургони донандаро бор дод сухан гуфт хандону бикшод чеҳр бари тахт беншаст бозарҷмеҳр яке офарин кард бар шаҳриёр ки дил шуд ба кирдори хуррам баҳор чунин гуфт кей довари тозарӯй ки бар ту наёбад сухан айбҷӯй хуҷаста шаҳаншоҳи пирӯзгард ҷаҳондори бодонишу богӯҳар навиштам сухан чанд бар паҳлавӣ абар дафтару коғази хусравӣ супурдам ба ганҷур то рӯзгор барояд бихонад магар шаҳриёр бидидам ки ин гунбади дерсоз нахоҳад ҳаме лаб кушодан ба рост агар мард бархезад аз тахти базм ниҳад бар кафи хеш ҷонро ба разм заминро бипардозад аз душманон шавад эмин аз ранҷи оҳарманон шавад бар ҷаҳон подшоҳ сар ба сар биёбад суханҳо ҳама дар ба дар шавад даст дар кор кардан фарох кунад гулшану боғу майдону коҳ ниҳад ганҷу фарзанд гирд оварад ба се рӯз ба орзу бишмарад фароз оварад лашкару хоста шавад коҳу айвонаш ороста
0: шоҳнома сухан аст сухани бемаргӣ шоҳнома рӯҳ аст ватани бемаргӣ шоҳнома ватан аст ватани бемаргӣ оре оре шоҳнома ватан аст ватане каз ману ту натавонанд ба шамшеру ба тазви рабуданд шоҳнома хирад аст хираде ки ба ҷаҳон омӯзад ҳунаре аз аҷали ҷаҳл намурдан шоҳнома адаб аст адабе ки аз самари сабзи дарахташ ҷовидон баҳра бигирем шоҳнома нафас аст нафасе ки аз ману ту гар бирабоянд бимирем бимирем бимирем

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Темурмалик метавонед рӯи ду мавҷ 152 FM ва 136 FM бишнавед.
1: Донистан хуб аст. Бахш аз насими

0: фоиз.
1: ба хайр шунавандаҳои азиз, бо пешниҳоди чанд маълумот доир ба ин мавзӯъ барномаро идома медиҳем. Меваю сабзавот яке аз муҳимтарин бахшҳои ғизои солим ба шумор мераванд. Онҳо аз витаминҳо, минералҳо, нахҳои ғизоӣ ва антиоксидантҳо бой буда, барои фаъолияти дурусти тамоми узвҳои бадан мусоидат мекунанд. дар фасли гарму аҳамияти истеъмоли меваю сабзавот боз ҳам бештар мегардад. ҳавои гарм боиси зиёд шудани арақ ва аз даст рафтани обу намакҳои минералӣ мешавад. меваҳои чун тарбуз, харбуза, ангур, шафтолу ва зардолу, инчунин сабзавоте мисли бодиринг ва помидор миқдори зиёди об доранд. онҳо ба нигоҳ доштани тавозуни моеъ дар организм ва пешгирии беобшавӣ кӯмак мекунанд. меваҳо манбаи хуби витамини С мебошанд, ки ба мустаҳкам шудани масъуният, ҳифзи ҳуҷайраҳои бадан ва зудтар сияҳ шудани бофтаҳо мусоидат мекунад. сабзавоти баргдор аз ҷумла исфанот, шибит ва ҷаъфарӣ аз витамини К, оҳан ва кислотаи фолӣ бой буда, барои хунсозӣ ва устувории устухонҳо аҳамияти калон доранд. нахҳои ғизоӣ, ки дар меваю сабзавот фаровонанд, кори рӯдаҳоро беҳтар карда ба ҳозима кӯмак мекунанд ва эҳсоси сериро дарозтар нигоҳ медоранд. аз ин рӯ онҳо барои нигоҳ доштани вазни солим низ муфиданд. табибон тавсия медиҳанд, ки ҳар рӯз на камтар аз 5 ҳисса меваю сабзавоти гуногун истеъмол карда шавад. ҳар қадар ки ранги онҳо гуногун бошад, ҳамон қадар организм аз моддаҳои ғизоӣ бештар баҳра мебарад. пеш аз истеъмол меваю сабзавотро ҳатман бо оби тоза хуб бишӯед. агар имкон бошад, маҳсулоти мавсимӣ ва тару тозаро интихоб кунед, зеро онҳо одатан маззаи беҳтар ва арзиши ғизоӣ бештар доранд. дар хотир дошта бошед, меваю сабзавот на танҳо ғизои болаззат, балки сарчашмаи табии саломатӣ ва нерӯ мебошанд. бо илова кардани онҳо ба ғизои ҳаррӯза, шумо ба худ ва наздиконатон барои зиндагии солимтарин тӯҳфаи арзишманд медиҳед. тани сиҳат, рӯҳи болида ва рӯзи пурнишон насиби ҳамагон бод. маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
2: донистан хуб аст. бахш аз насими

0: дар душанбе соат 8 салом шунавандагони гиромӣ нашри аввали барномаи ахбору ин соат аз радиои тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем дар студия бо хабарҳо олуфта шарипова дар шаҳри маскат мулоқоти сафири ҷумҳурии тоҷикистон зубайдулло зубайдзода бо вазири иқтисоди салтанати умум доктор ҳамис ибни сайф ибни ҳамуд алҷобирӣ баргузор гардид бино ба иттилои вазорати корҳои хориҷии мамлакат зимни мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва роҳҳои рушди ҳамкориҳои тоҷикистону умумро дар бахшҳои иқтисод сармоягузорӣ ва тиҷорат баррасӣ намуда доир ба густариши робитаҳои байни идоравӣ ва татбиқи лоияҳои муштарак табодули афкор карданд дар шаҳри ню-йорк дар доираи форуми сиёсии сатҳи баланд вохӯрии вазири рушди иқтисод ва савдо абдураҳмон абдураҳмонзода бо мудири дафтари созмони милали муттаҳид оид ба ҳамкориҳои ҷаноб дима алхатиб баргузор гардид бино ба иттилои вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар дар доираи вохӯри масъалаҳои идоракунӣ захираҳои об мутобиқшавӣ ба тағйири оби иқлим ҳифзи пирияхҳо иқтисоди сабз ва рушди устувори саноатӣ баррасӣ гардиданд дирӯз вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далир ҷума бо вазири энергетикаи ҷумҳурии қирғизистон алтимбек ресбеков мулоқот анҷом дод бино ба иттилои вазорати мазкур дар ҷараёни муколама вазирон сатҳи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориҳои дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор доданд ҳамсӯҳбатон оид ба лоияи минтақавии интиқоли нерӯи барқи касаҳазор табодули таҷрибаи мутахассисон истифодаи таҷрибаи тоҷикистон дар бунёди нерӯгоҳҳои барқиёбӣ ва дигар масъалаҳои соҳавӣ табодули афкор намуданд дар ҳудуди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе дар умум 225 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ фаъолият дошта дар 6 моҳи аввали соли равон аз ҷониби ин корхонаҳо ба маблағи зиёда аз 970 миллион сомони маҳсулот истеҳсол шудааст ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёда аз 85 миллион сомонӣ бештар аст дар ин маврид зимини нишасти матбуотии ноҳияи мазкур раиси ноҳия дилшод сафарзода иттилоъ дод тибқи маълумоти ном бурда ин афзоиш асосан аз ҳисоби рушди соҳаи коркарди маҳсулот дузандагии саноати хӯрокворӣ истеҳсоли маҳсулои сохтмон ва фаъолияти корхонаҳои миёнаҳаҷм ба даст омадааст ҳамчунин дар ин давра 10 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ таъсис ёфта дар онҳо зиёда аз 67 ҷои навикорӣ фароҳам оварда шуд дар маҷмӯ бошад дар 6 моҳи соли ҷорӣ дар ноҳия 5372 ҷои навикорӣ таъсис ёфт ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 224 ҷой бештар мебошад дар нимсолаи аввали соли 2026 сатҳи ҷинояткорӣ миёни ҷавонон нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 12 дарсад коҳиш ёфтааст ин нуктаро дирӯз шабнам раҳимзода муовини аввали раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон баён намуданд ҳамзамон зимни нишаст иттилоъ дода шуд ки имсол дар роҳпаймоӣ бахшида ба ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иштироки беш аз 100 ҳазор нафар дар назар аст дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 16 июли соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ
1: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти ҷануб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад ҳарорати ҳаво 38-40 дараҷа гарм хоҳад шуд дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯи

0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. саломат бошед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: гардиш барномаи таҳлилӣ, ки муҳимтарин мавзӯъҳои рӯзмарраи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро баррасӣ мекунад. бо мо як гардиш ба дунёи иттилоъ. барномаи гардишро ҳар ҳафта рӯзҳои ҷумъа дар соати 14:10 дақиқа бишнавед.

0: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи ахбору ин соат аз радиои тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Олуфта Шарипова. дар шаҳри Нью-Йорк дар доираи форуми сиёсии сатҳи баланд вохӯрии вазири рушди иқтисод ва савдо Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо мудири дафтари созмони милали муттаҳид оид ба ҳамкориҳои ҷаноб Дима Алхатиб баргузор гардид. бинобар иттилои вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар, дар доираи вохӯрӣ масъалаҳои идоракунӣ захираҳои об мутобиқшавӣ ба тағйири оби иқлим, ҳифзи пириахҳо, иқтисоди сабз ва рушди устувори саноатӣ баррасӣ гардиданд. дирӯз вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон Далир Ҷума бо вазири энергетикаи ҷумҳурии Қирғизистон Алтимбек Ресбеков мулоқот анҷом дод. бинобар иттилои вазорати мазкур, дар ҷараёни муколама вазирон сатҳи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориҳои дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамсӯҳбатон оид ба лоияи минтақавии интиқоли нерӯи барқи КАСА 1000, табодули таҷрибаи мутахассисон, истифодаи таҷрибаи тоҷикистон дар бунёди нерӯгоҳҳои барқиёбӣ ва дигар масъалаҳои соҳавӣ табодули афкор намуданд. дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар умум 225 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ фаъолият дошта, дар 6 моҳи аввали соли равон аз ҷониби ин корхонаҳо ба маблағи зиёд аз 970 миллион сомони маҳсулот истеҳсол шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёда аз 85 миллион сомони бештар аст. дар ин маврид зимини нишасти матбуотии ноҳияи мазкур раиси ноҳия Дилшод Сафарзода иттило дод. тибқи маълумоти номбурда, ин афзоиш асосан аз ҳисоби рушди соҳаи коркарди маҳсулот, дузандаги саноати хӯрокворӣ, истеҳсоли маҳсулоти сохтмон ва фаъолияти корхонаҳои миёнаҳаҷм ба даст омадааст. ҳамчунин дар ин давра 10 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ таъсис ёфта, дар онҳо зиёда аз 67 ҷои нави корӣ фароҳам оварда шуд. дар маҷмӯъ бошад, дар 6 моҳи соли ҷорӣ дар ноҳия 5372 ҷои нави корӣ таъсис ёфт, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 224 ҷой бештар мебошад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборо аз радиои тоҷикистон шунидед. саломат бошед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: аз силсилаи санъатҳои иҷроӣ
3: бозии калон. бозии калон яке аз рақсҳои идона мебошад, ки таҳти навои доира иҷро карда мешавад. зарбҳои идонаи доира тантанавор аз суръати миёна ба тунд навохта мешавад. рақси бозии калон дар идҳо, тӯю маъракаҳои оилавӣ ва идҳои халқӣ аз тарафи мард ва зан иҷро мегарданд.

0: موجی رادیو تاجیکستان در ناحیه مومین‌آباد 104.2 اف ام.
1: дар душанбе соат 9. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз дар шаҳри Брюссел дар ҳошияи 13-уми муколамаи сатҳи баланд оид ба сиёсат ва амният байни Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ мулоқоти муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Идибек Қаландар бо муовини дабири кулли хадамоти амалиёти хориҷии Аврупо Олаф Скуг баргузор гардид. Тавре аз вазорати мазкур хабар додан, ҷонибҳо перомони ҳамкориҳои созандаи сиёсию амниятӣ, аз ҷумла раванди иҷрои тавофуқи ҳосилшуда аснои нахустин саммити Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо по инчунин мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак табодули назар намуданд. Тавре аз кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати мамлакат иттилоъ доданд, дар Тоҷикистон шумораи бекоршавии аҳди никоҳ кам шудааст. Дар 6 моҳи аввали соли равон ба қайдгирии давлатии бекор кардани аҳди никоҳ 3526 ҳолатро ташкил додааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 591 ҳолат кам аст. Дар ин давра теъдоди кӯдакони ноболиғ, ки баъди бекор кардани аҳди никоҳ бо яке аз волидон мондаанд, 3111 нафарро ташкил медиҳад, ки нисбати 6 моҳи соли 25521 нафар кам мебошад. дирӯз дар китобхонаи миллии кишвар мулоқоти директори китобхона Лутфия Абдулхолиқзода бо намояндагони донишгоҳи забонҳои хориҷии Ҳанкуки Кореяи Ҷанубӣ Саера Кван, профессори кафедраи омӯзишии забони форсӣ ва Чу Даян, пажуҳишгари кафедраи омӯзишии забони форсӣ баргузор гашт. Тавре аз китобхонаи миллии мамлакат иттилоъ додан, зимни суҳбат Лутфия Абдулхолиқзода дар мавзӯи забон ва забономӯзӣ қайд намуда, аз мавҷуд будани гӯшаи китобҳои Корея дар ин муассиса таъкид намуд ва ҳамчунин фаро гирифта шудани хоҳишмандон дар маркази омӯзишии забони хориҷӣ барои омӯхтан ва аз худ намудани забони куриёгӣ иброз намуд. тибқи иттилои кумитаи корбоҷавонон ва варзиши назди ҳукумати кишвар, танҳо дар 6 моҳи соли ҷорӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 87 иншооти нави варзишӣ, аз ҷумла 59 майдончаи варзишӣ, 24 толори варзишӣ, 2 маҷмӯаи варзишӣ ва маркази солимгардонӣ ва 2 варзишгоҳ бо маблағи умумии 114,619,400 сомонӣ сохта мавриди истифода қарор гирифтанд. аз ин маблағ беш аз 61 миллион сомонӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва зиёда аз 53 миллион сомонӣ аз ҷониби соҳибкорону сарпарастон таъмин шудааст. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
2: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 38-40 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 39-44 дараҷа ва дар домонакӯҳҳо бошад 32-37 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 38-43 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 25-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 37-42 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои камабрӣ бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 27-32 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 14-19 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: анҷоми барномаи тилоти ахбор.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
5: ҷаҳон сарбасар чун фасон аст, ва бас намонад баду нек.

0: барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мепаймояд. Шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои Тоҷикистон.
1: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз дар шаҳри Брюссел дар ҳошияи 13-уми муколамаи сатҳи баланд оид ба сиёсат ва амният байни Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ мулоқоти муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Идибек Қаландар бо муовини дабири кулли хадамоти амалиёти хориҷии Аврупо Олаф Скуг баргузор гардид. Тавре аз вазорати мазкур хабар додан, ҷонибҳо перомони ҳамкориҳои созандаи сиёсию амниятӣ, аз ҷумла раванди иҷрои тавофуқи ҳосилшуда аснои нахустин саммити Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо по инчунин мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак табодули назар намуданд. Тавре аз кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати мамлакат иттилоъ доданд, дар Тоҷикистон шумораи бекоршавии аҳди никоҳ кам шудааст. Дар 6 моҳи аввали соли равон ба қайдгирии давлатӣ бекор кардани аҳди никоҳ 3526 ҳолатро ташкил додааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 591 ҳолат кам аст. Дар ин давра теъдоди кӯдакони ноболиғ, ки баъди бекор кардани аҳди никоҳ бо яке аз волидон монданд, 3111 нафарро ташкил медиҳад, ки нисбати 6 моҳи соли 25521 нафар кам мебошад. дирӯз дар китобхонаи миллии кишвар мулоқоти директори китобхона Лутфия Абдулхолиқзода бо намояндагони донишгоҳи забонҳои хориҷии Ҳанкуки Кореяи Ҷанубӣ Саера Кван, профессори кафедраи омӯзиши забони форсӣ ва Чу Дайан, пажӯҳишгари кафедраи омӯзишии забони форсӣ баргузор гашт. Тавре аз китобхонаи миллии мамлакат иттилоъ додан, зимни суҳбат Лутфия Абдулхолиқзода дар мавзӯи забон ва забономӯзӣ қайд намуда, аз мавҷуд будани гӯшаи китобҳои Корея дар ин муассиса таъкид намуд ва ҳамчунин фаро гирифта шудани хоҳишмандон дар маркази омӯзиши забони хориҷӣ барои омӯхтан ва аз худ намудани забони куриёгӣ иброз намуд. Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: аз силсилаи анъанаҳои шифоҳӣ
4: таъбирҳо, ибораҳои рехта ва фразеологӣ. силсилаи ибораҳои устувор, ки як мафҳуми муайянро ифода мекунанд. Онҳо дар асоси мушоҳида ва хулосаҳои мардум бо рамзу маҷоз эҷод шуданд. Чунончи гули сари сабат, яъне шахси азизи маҳфил ё маърака, на худи пеши қошуқ, шахси беодоб, ки сухани дигаронро мебурад.

0: нигоҳи нав
1: инъикоси сиёсати дохилии тоҷикистон
0: нигоҳи нав
1: ташаккул додани шӯъури сиёсии ҷомеа
0: нигоҳи нав
1: бунёдкорӣ омили рушд
2: салом шунавандагони гиромӣ дар барномаи имрӯза дар мавриди ташаббусҳои сулҳофарини тоҷикистон дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ суҳбат хоҳем кард ташаббуси навбатии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон воқеан ҳам як рӯйдоди таърихӣ ва боиси ифтихори ҳар як шаҳрванди тоҷикистон аст қабули қатномаи даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аз ҷониби маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид дар моҳи июни соли 2026 бори дигар собит намуд ки тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор ва сулҳпарвар эътироф шудааст пешниҳод шудани даҳсолаи нав яъне солҳои 2027-2036 нишон медиҳад ки тоҷикистон на танҳо мушкилоти об ва экология балки масъалаҳои калидии амнияти ҷаҳонӣ ва дипломатияи пешгирикунандаро низ дар сатҳи олии созмони милали муттаҳид роҳбарӣ мекунад омили асосии дастгирии ин қатнома аз ҷониби аксарияти кишварҳои аъзои созмони милали муттаҳид дар он аст ки он ба оянда нигаронида шудааст ва муҳимияти дигари масъалаи болозикр ин тарбияи насли нав дар рӯҳияи сулҳхоҳӣ дар кулли сайёра мебошад ин ташаббус замина мегузорад ки дар давоми 10 сол дар тамоми ҷаҳон барномаҳои таълимӣ фарҳангӣ ва гуманитарӣ оид ба таҳкими сулҳ таҳаммулпазирӣ ва фаҳмиши ҳамдигар роҳандозӣ шаванд қабули чунин қатнома метавонад ба заминаи асосии рушди устувор мусоидат намояд бесулҳ ягон кишвар наметавонад ба ҳадафҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ худ бирасад ин иқдом махсусан ба ҷавонон имкониятҳои нави таҳсил фароҳам меорад ҳамзамон бояд тазаккур дод ки қабули қатномаи мазкур нишони эътибори сиёсии пешвои миллат дар сатҳи ҷаҳонӣ мебошад қабули ин қатнома дар соли 2026 нишонаи эҳтироми амиқи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба сиёсати хориҷии дарҳои кушоди президенти тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст тоҷикистон бо чунин ташаббусҳо бори дигар исбот кард ки кишварҳои рӯ ба рушд метавонанд дар ҳалли муҳимтарин масъалаҳои сайёра амсоли амният сулҳ об нақши калидӣ дошта бошанд шунавандагони гиромӣ дар ҳамин мавзӯъ суҳбате омода шудааст ки инак мешунавед
3: салом шунавандагони гиромӣ мо роҷеъ ба ташаббусҳои сулҳофарини тоҷикистон дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ суҳбат мекунем ва хотиррасон мекунем ки мусоҳиби ман қозиён шариф қозӣ доктори илмҳои сиёсатшиносӣ профессор ва устоди гиромӣ шуморо ба студия хайрамақдам мегӯям
4: ташаккури зиёд устоди муҳтарам
3: маълум аст ки маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид қатномаи пешниҳод намудаи ҷумҳурии тоҷикистонро бо унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 қабул кард ва ман фикр мекунам ки ин ҳамоҳангии таърихӣ бори дигар собит месозад ки таҷрибаи сулҳи тоҷикон имрӯз аз сатҳи арзиши миллӣ гузашта ба яке аз намунаҳои саҳми воқеии тоҷикистон дар рушди фарҳанги сулҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст яъне худи ҳамин пешниҳоди пешвои миллати мо бозгӯи он аст ки аллакай дар ҷодаи сулҳ қадамҳои устувори тоҷикистонро ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамаҷониба пуштибонӣ мекунад марҳамат дар ҳамин маврид чӣ назар доред шумо
4: ташаккури зиёд устоди муҳтарам воқеан ҳам имрӯз тоҷикистони азизро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як кишвари озод як кишвари сулҳпарвар як кишваре ки дар он ҳамеша сулҳу ваҳдат пойдор аст мешиносанд эътирофу эътимоду эҳтиром менамоянд ин албатта бевосита ташаббусҳои худи бевоситаи сарвари муаззами тоҷикон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошанд ки тоҷикистони азизро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари сулҳпарвар мешиносанд эҳтиром менамоянд ва тамоми фаъолияти корӣ ва нуфузи тоҷикистони азиз таҳти роҳбарии ин пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро метавонем ҳамчун як намунаи ибрат дар сайёра номид зеро ки тоҷикистон бисёр ҳам вазъиятҳои бениҳоят мураккаби солҳои қаблӣ асри гузаштаро паси сар кардааст ки албатта вақте ки мо дар бораи ин қатнома мегӯем ҳатмон аз вазъияти гузашта ёдовар мешавем ва пешвои муаззами миллат ҳамчун як марди хират ҳамчун як дипломати байналмилал сиёсатмадори бузург иқдомҳое ки бевосита доимо пешниҳод менамоянд аз ҷониби созмони милали муттаҳид
5: дастгир меёбад, ҷонибдорӣ карда мешавад, чунки аҳамияти бениҳоят таърихӣ худро дорад. На танҳо чунин қатнома ва санадҳои ва пешниҳодҳое, ки пешвои миллат пешниҳод менамоянд барои худи тоҷикистони азиз, барои кулли давлатҳои сайёра аҳамият ва таъсири мусбии худро мегузорад. На танҳо барои имрӯз, барои ҳам имрӯзу фардои ояндаи ҳар як кишвар, аз он ҷумла тоҷикистони азиз мебошад. Албатта шӯҳрат ёфтани тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ ин бо ташаббусҳои бевоситаи президенти мамлакат буд, ки ҳамаи пешниҳодҳои ин марди бузург ҷонибдорӣ меёбад ва ин муаррифии тоҷикистони азиз аст.
3: ва ман фикр мекунам, ки махсусан дар ҳамин шароит, ки бубинед, ки дар ҳамин шабрӯз дар 41 давлати ҷаҳон низоҳои мусаллаҳона идома дорад ва фикр мекунам, ки дар ҳамин шабрӯз нақши анамин қатномаи қабул намудаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 хеле зарур аст.
5: ташаккури зиёд, устоди муҳтарам. албатта қабули қатномаи нави созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда, ки солҳои 2027-2036-ро фарогир аст, як рӯйдоди бисёр ҳам муҳим ва дипломати сатҳи ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад. ин ташаббус, ки аз ҷониби пешвои муаззим миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардид, нишон медиҳад, ки воқеан ҳам Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз танҳо иштирокчӣ барои мардуми шарафманди Ҷумҳурии Тоҷикистон ин як дастоварди бузурги дипломатӣ мебошад, ки ҷойгоҳи кишварро ҳамчун ташаббускори масъалаҳои бениҳоят глобалии замони имрӯза таҳким мебошад. аз ин ҷиҳат қатномаи нави созмони милали муттаҳид дар асл сармоягузорӣ ба амнияти фардои инсоният маҳсуб меёбад. умумбашарӣ аст ва танҳо ба ҳифзи манфиатҳои миллӣ, на танҳо як тоҷикистонӣ азиз, ва кулли ҷаҳониён мансубият дорад ва аҳамияти бениҳоят хуб дорад. масъаларо дуруст гузоштаи дӯстони муҳтарам, баъзе давлатҳо, баъзе кишварҳое ҳастанд, ки дар он ҷо нороми ҷилва медиҳад доимо. албатта он ҷо проблема ва сабабҳои зиёде дорад ва ин проблемаҳо ҷаноби олиро муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назардошти вазъияти имрӯзаи ҷаҳонӣ масъалагузорӣ карда пешниҳод карданд, ки албатта ҳифзи ҳуқуқҳои инсон, қадру қимати инсоният, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, ҳифзи давлат, мустақилияти давлатҳо, соҳиби ихтиёри давлатҳо, ин ҳама дар умум қатномае мебошад, ки танҳо баҳри ҳифзи манфиатҳои миллӣ ҳар як давлати сайёра ва ҳар як инсон, ки дар ҳар як давлати мустақил сулҳ пойдор бошад ва ҳаттар пойдор бошад,
3: зеро тамоми пешрафт, тамоми ободиҳо
5: ҳамаш аз сулҳу субот вобастагӣ дорад,
3: аз сулҳ вобастагӣ. агар худи таҷрибаи тоҷикистонро мо дар назар гирем, бибинед, ки баъде ки ҷонибҳо созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллиро имзо карданд, баъд тоҷикистон ба марҳилаи нави ободонии бунёдкорӣ гузашт.
5: ташаккур зиёд. дурусте, вақте ки мо дар бораи ҷаноби олӣ дар бисёр баромадашон иброз медоранд, сулҳ фарогири якчанд паҳлуҳо мебошад. ин пеш аз ҳама масъулиятшиносӣ, худшиносӣ, ватандӯстӣ, худогоҳӣ, дурбинӣ, дурандешӣ, ин ҳамаш зери мафҳуми сулҳ фаҳмида мешавад. ёд дорам солҳои қаблӣ устоди муҳтарам дар яке аз барномаҳои телевизионӣ собиқ президенти Украина Порошенко ба президенти Украина Лукашенко иброз намуда буд, ки аз таҷрибаи сулҳофарини Эмомалӣ Раҳмон баҳравар бояд шуд.
6: бале
5: росте, ин бисёр як сухани бисёр ҳам пурмуҳтаво ва таъсирбахш мебошанд. ҳар куҷое ки пешвои миллат қадам мегузоранд, ҳамунҷо фақат аз сулҳ, аз аҳд, аз ваҳдат, аз пойдории тинҷӣ ин ё он давлат ҳарф мезананд. устувории пешвои миллат ҳам ҳамин буд, ки ҳамеша ҷонибдори тинҷи, амонӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва баҳои воқеӣ додан ба бисёр ҳодисҳои хатарноки ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад, ки албатта чунин пешниҳодҳоро дастгирӣ мекунад. барои ҳамин қабули қатномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои
4: наслҳои оянда соли 2022-2036 ҳамчун як иқдоми муҳим ба байналмилалӣ дар самти густариши фарҳанги сулҳ, таҳаммулпазирӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ арзёбӣ мегардад. Ин ташаббус аҳамияти махсуси сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ дорад ва таҳкими арзишҳои умумибашарӣ, пешгирӣ албатта низоъҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии осоиштаи наслҳои на танҳо имрӯз, барои оянда низ чӣ равона шудааст.
3: Бигӯре ки барои 10 соли оянда ин пешбини.
4: Албатта ин иқдомҳо дар таърих бо ҳарфҳои зари навишта мешавад, устоди муҳтарам, ки алакат мо мегем 2026, ҳол 2027, 2036. ин ҳамаш як иқдомҳое мебошанд, ки ин баъд ягон масъалагузорие, ки пешвои муаззам миллат карданд, ин беягон шаку шуба боиси дастгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ мегардад. албатта ҳар як кореро анҷоме аст, ҳар як иқдоми некро мо анҷоми некро интизор мешавем. албатта бо чандин пешниҳодҳои пешвои миллат тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ худомус бе арз муаррифӣ карда тавонист, фарҳанги тоҷикистонро барои иқдомҳои некаш мешиносанд, эътироф мекунанд таҳти роҳбарии марди бузург.
3: бале ва худи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун президенти ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ мешиносанд.
4: дуруст гуфтед устоди муҳтарам, воқеан ҳам кору пайкор ва кору фаъолияти бузурги пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчун шахсияти сиёсатмадор, ҳамчун дипломати бузург, ҳамчун марди хират, ҳамчун марди сулҳпарвар, нафаре ки аз ҳеҷ чиз мо дар ёд дорем тоҷикистонро имрӯз кулли ҷомеи ҷаҳонӣ мешиносанд. ин бузургии марди хират буд. ин марде буд, ки тавонистанд ки тоҷикистонро яке аз давлатҳои намунавӣ миёни кишварҳои ҷаҳон муаррифӣ карда тавонист.
3: ва дар ҳамин замина ман фикр мекунам, ки моҳияти асосии 10 солаи зикр шудаи байналмилалӣ ба фикри ман дар он ифода меёбад, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд фарҳанги сулҳро аз доираи санадҳои сиёсӣ ба фарҳанги зиндагии мардум табдил диҳад.
4: ташаккур устоди муҳтарам. албатта инсон дар ҷомеа зиндагӣ мекунад. баҳри чӣ зиндагӣ мекунад? баҳри ҳаёти хуррам, ҳаёти осоишта. дар ҳаёти худ чизеро ба наслҳои оянда гузоштанд.
3: чизи некро.
4: чизи албатта чизи некро. мо албатта чизи некро гузоштанд. пешвои миллатам мегӯянд, ки бисёр вақт муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба ин ҳаёт омадед, албатта барои наслҳои ояндаи хеш чизи некро гузоред, ки шумо дар таърих, дар ҳаёти худ бояд абадан хотири шумо боқӣ монад ва шуморо бо некӣ ёд кунанд. мо мақсад мо ҳам аз ҳамин иборат аст. албатта сиёсати давлатии тоҷикистон дар самти ҳифзи сулҳ, таҳкими суботи минтақавӣ, пешгирии ифродгароӣ, терроризм, қочоқи маводи мухаддир ва дигар таҳдидҳои муосир баёнгари муносибати масъулонаи кишвар ба масъалаҳои амнияти байналмилалӣ мебошад. ташаббусҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла созмони милали муттаҳид, нишон медиҳанд, ки кишвар масъалаҳои глобалеро ҳамчун мушкилоти умумии тамоми инсонияти кулли сайёра арзёбӣ менамояд. албатта қабули қатномаи 10 солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда соли 2027-2036 аҳамияти рӯзафзуни ҳамкории байналмилалӣ дар роҳи бунёди ҷомеаи одилона ва босуботро инъикос мекунад ва ҳадафи асосӣ ин ҳам он буаст, ки ташаббуси ва рушди фарҳанги сулҳ, таҳкими муколимаи созанда байни давлатҳо ва ҷомеаҳо, эҳтироми чихеле ки дар боло гуфтем ҳуқуқи инсон ва фароҳам овардани имкониятҳои баробар барои таъмини инсоният мебошад. албатта сулҳ пойдор бошад, инсоният қадри қимати инсони шахсро донад, ҷомеаи ҷамъҳо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ дар фазои ваҳдат, якдигарфаҳмӣ бошад, дилхоҳ давлат аз он ҷумла тоҷикистон рӯ ба ташаккул меравад, рӯ ба худбоварӣ барои наслҳои оянда меравад. мақсад чихеле ки устоди муҳтарам шумо гуфтед, танҳо як чи аст: хушбахт зиндагӣ кардан, ватану миллатро обод кардан. дар арсаи байналмилалӣ мо худро муаррифӣ кунем, ки мо тоҷикистон дорем, ватан дорем, роҳбар дорем, марди бузург пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дорем, ки дар он ҷо сулҳ пойдор аст, ваҳдат пойдор аст, волоити қонунчи ҳукмрон аст.
3: хуб, ташаккур. ва ман ҳам фикр мекунам ки қабули қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда барои солҳои 2027-2036 як қадами ҷиддӣ барои пойдор гардидани сулҳ дар тамоми сайёра хоҳад буд. ва шунавандагони гиромӣ, дар фарҷоми барнома бори дигар хотиррасон мекунем ки роҷе ба масъалаи болозикр суҳбате доштем бо доктори илмҳои сиёсатшиносӣ профессор Қозиён Шариф Қози. барои суҳбати хеле ҷолиб ба шумо изҳори сипос мекунам.
4: як ҷон ташаккур устоди муҳтарам.
2: ده ساله سالهای 2027-2036 یک دعوت جهانی برای استوار کردن ثبات سیاسی در شرایط زود تغییربنده جهانی موثر می باشد. این قدنامه سازمان ملل متحد صحیفه نوی را در دیپلماتیای تاجیک باز می کند. او نشان می دهد که تشبث های تاجیکستان از دایره مسئله های آب و اقلیم فراتر رفته مستقیما به استواری امنیت عمومی بشری نگرانیده شدند. برای نسل های آینده تاجیکستان این اقدام یک درس بزرگ وطن دوستی ва ифтихори миллӣ дар сатҳи глобалӣ мебошад. Қабули қатномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид дар бораи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 на танҳо як муваффақияти дипломатӣ, балки таҳкими қонуният ва натиҷаи мантиқии мактаби сиёсии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. Ташаббуси нав дар бораи 10-солаи таҳкими сулҳ идомаи мантиқии дипломатияи фаъоли Тоҷикистон аст. то ин дам бо пешниҳоди Эмомалӣ Раҳмон як қатор қатномаҳои созмони милали муттаҳид қабул ва амалӣ шуданд ки обрӯи илмию сиёсии кишварро собит месозанд. агар ташаббусҳои аввалин бештар хусусияти экологӣ ва гидродипломатия дошта бошанд, пас иқдоми навбатии соли 2026 мустақиман ба амнияти сиёсии стратегӣ нигаронида шудааст. моҳияти геополитикии ин қатнома дар он аст ки қабули ин қатнома дар шароите сурат гирифт ки ҷаҳони муосир ба буҳрони амиқи сохторӣ гирифтор аст. эътирофи ин иқдом аз ҷониби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 исботи он аст ки тоҷикистон заминаи консептуалиро барои таъсиси низоми нави таълимӣ ва идеологӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ мегузорад ки ҳадафи он омода кардани элитаи сиёсии оянда дар рӯҳияи парҳез аз низоъ ва эҳтироми субути стратегӣ мебошад. ин ташаббуси илмӣ ва амалии пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар рушди илми сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ асри 21 аст. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи таҳлили нигоҳи нав анҷом меёбад. ба шумо рӯзгори обод таманно дорем.
6: ҳофиза, эй рӯҳи зинда, зинда медори маро, зинда бодо рӯҳи поки зиндагардонад мудом.
7: ай бериндон макун эй зоҳиди покиза сиришт, ки гуноҳи дигарон бар ту нахоҳанд навишт. ман агар некам агар бад, ту бирав худро бош, ҳар касе он даравад оқибати кор ки кишт. ҳама кас толиби ёранд, чӣ ҳушёру чӣ маст. ҳама ҷо хонаи ишқ аст, чӣ масҷид чӣ куништ. сари таслими ману хишти дари майкадаҳо, муддаӣ гар накунад фаҳми сухан, гӯ сару хишт. наумедам макун аз собиқаи рӯзи азал, ту чӣ донӣ ки паси парда кӣ хуб аст ту кӣ зишт. на ман аз хонаи тақво ба дар афтодам у бас. падарам низ биҳишти абад аз даст биҳишт. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی یک سر از کوی خرابات برندد به بهشت.

гирифта шудааст. Филми ҳунарии «Моҳӣ дар шаст» то ҳол 9 ҷоиза ба даст овардааст. Нашрияти адиб китоби нависанда Садриддин Ҳасанзодаро таҳти унвони «Аз ёдҳо фариёдҳо» ба нашр расонид. Китоб фарогири мақолаҳо буда, дар он офаридаҳои муаллиф дар жанрҳои гуногун ҷамъоварӣ гардиданд. Дар бештари мақолаҳои китоб масоили маърифати диёр ва оини ватандӯстӣ, фалсафаи зиндагӣ, ҳақиқати инсон ва маънии ҳастӣ дар олами воқеӣ инъикос гардиданд. Дар китоб инчунин ҳикояҳо, лавҳа ва очеркҳо нашр шуданд. китоби «Аз ёдҳо фариёдҳо» ба доираи васеи хонандагон тавсия мегардад, зеро он ба тарбияи хештаншиносӣ, ватандӯстии насли ҷавони мамлакат ва эҳтироми фарҳанги ниёгон мусоидат менамояд. Ин буд бахши набзи мусиқии барномаи хушнаво. Бо барномаи мо бошед.

0: китоб ҳамеша чароғи маърифат ва роҳнамои инсон ба сӯи дониш мебошад. Ҳар саҳифаи китоб ҷаҳони наверо барои хонанда боз мекунад ва ӯро бо андешаҳои тоза, таҷрибаҳои арзишманд ва ганҷинаи фарҳанги башар ошно месозад. Миллате ки китоб мехонад, андешаи солим дорад ва барои ояндаи худ заминаи устувор мегузорад. Имрӯз бо вуҷуди рушди бо суръати технология, китоб ҳанӯз ҳам ҷойгоҳи хоси худро нигоҳ доштааст, зеро ҳеҷ воситае наметавонад лаззати варақгардонии китоб, андеша кардан бар сари ҳар ҷумла ва ғарқ шудан дар ҷаҳони илму адабро иваз намояд. Инҷо дар бахши ҷоми ҷаҳоннамо ҳамкорамон Матлубаи Санги Мурод шуморо бо яке аз китобҳои тоза нашр ва арзишманди рӯз ошно месозад. Ӯро мешунавем.
1: Салом, шунавандагони азиз. Дар бахши имрӯза шуморо бо китоби тоза нашри созшиноси санъатшинос Давлатзода Баҳодур ошно месозем. Бо қарори Шӯрои илмии методи консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхужа Саторов китоби дарси созшиносӣ созҳои халқии тоҷикӣ номзади илмҳои санъатшиносӣ доценти кафедраи созҳои халқӣ факултети иҷрокунандагӣ Баҳодур Давлатзода ба нашр расид. Ин китоб яке аз аввалин китобҳои дарсӣ ба шумор меравад, ки масъалаҳои таърих, назария, сохтор, такмил ва имкониятҳои ҷудокунандагии созҳои халқии тоҷикиро ба таври мукаммал бо забони тоҷикӣ фаро гирифтааст. Нашри он дар рушди адабиёти таълимии миллӣ ва таҳкими заминаи илмии методии омӯзиши созҳои халқии тоҷикӣ саҳми арзишманд хоҳад гузошт. Китоб аз муқаддима 5 боб иборат буда, дар нашриёти Истеъдод дар ҳаҷми 140 саҳифа аз чоп баромад. Дар он гурӯҳҳои асосии созҳои мусиқии тоҷикӣ, созҳои тории камонӣ, мизроби, зарбии торӣ, нафасӣ ва зарбӣ, аз ҷиҳати пайдоиш, хусусиятҳои сохт, имкониятҳои садодиҳӣ, усулҳои иҷрокунандагӣ ва нақши онҳо дар фарҳанги мусиқии тоҷик мавриди омӯзиш қарор гирифтанд. Дар муқаддимаи китоб муаллиф таърихи ташаккул ва рушди санъати иҷрокунандагии созҳои халқии тоҷик, раванди такмилу таҷдиди созҳои миллӣ дар асри 20, таъсиси оркестри созҳои халқии тоҷикӣ, саҳми мутахассисони ватаниву хориҷӣ дар рушди фарҳанги мусиқӣ ва нақши муассисаҳои таҳсилоти олии мусиқӣ аз ҷумла консерваторияи миллии тоҷикистонро дар омода намудани кадрҳои баландихтисос таҳлил намудааст. Ин нуқтаро муаллифи китоб Баҳодур Давлатзода чунин шарҳ дод.
2: باید ذکر نمویم که این یک اقدام خیلی سالهای زیاد بود که به این اقدام ما آماده بودیم و سالان دراز تلاش میکردیم که این کتاب روی چاپ بیاید. چون که من خود که در اختصاص سازهای خلقی تحصیل نمودم، این اختصاص رو ختم نمودم و با این اختصاص از خوردی سر و کار دارم و در وقت تحصیل چونین فن به نام سازشناسی در نقشه‌های تعلیمی عمل میکرد، ولی متاسفانه کتاب درسی آید به این فن وجود نداشت. کتاب سازشناسی آید به گروه بندی سازهای ارکستری خلقی تاجیکی میباشد. یعنی که سازهای ارکستری خلقی تاجیکی که از 5 گروه عبارت است در این کتاب مفصل آماده است. کتاب از مقدمه و 5 باب عبارت است. در مقدمه ما درباره تاریخ پیدایش ارکستری سازهای خلقی تاجیکی، اولین سردیروژوران یا که راهبران ارکستری سازهای خلقی تاجیکی، آید به ردبندی سازهای ارکستری خلقی در مقدمه مشخص گفته شده است و بعدا آید به 5 بابی در ارکستری سازهای خلقی وجود دارد، مشخص آید به هر یک باب معلومات آورده شده است. خیلی که قید نمودیم ارکستر از 5 قسم اسباب عبارت است که این نام دارد: گروه سازهای نفسی، گروه سازهای توری ضربی، گروه سازهای مزرابی، گروه سازهای ضربی و گروه سازهای کمانی. قدیمه 5 باب عبارت است. کتاب مذکور با دانشجویان کالج های صنعت، دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت و کنسرواتور ملی پیشنهاد کرده می شود.
1: бо бобҳои китоб ба омӯзиши ҳамаҷонибаи созҳои миллӣ бахшида шуданд. Дар онҳо хусусиятҳои таърихӣ ва сохтории ғижа ва навъҳои он рубоб, дутор, танбур, уд, сато, чанг, най, сурнай, кушнай, дуйра ва дигар созҳои анъанавии тоҷикӣ бо такя ба дастовардҳои илмии муосир ва таҷрибаи иҷрокунандагӣ баррасӣ гардиданд. Ҳамчунин масъалаҳои таҷдиди сохтории созҳо, васеъ гардидани диапазон, истифодаи низоми темперация, имкониятҳои онҳо дар ансамбл ва оркестри созҳои халқӣ, инчунин ҷойгоҳи онҳо дар санъати касбии тоҷик мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Китоби дарсӣ бо истифода аз адабиёти илмӣ, сарчашмаҳои таърихӣ ва таҷрибаи омӯзгорӣ таҳия гардида, барои донишҷӯёни консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саттаров, донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, коллеҷҳои санъат, омӯзгорон, муҳаққиқон ва ҳамаи дӯстдорони фарҳангу мусиқии миллӣ пешбинӣ шудааст. Муаллифи китоб Баҳодур Давлатзода дар таълифи асар ба масъалаҳои омӯзиши илмии созҳои халқии тоҷикӣ, рушди санъатҳои иҷрокунандагӣ ва такмили таълими фани созшиносӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намудааст. Ин китоб метавонад ҳамчун дастури муҳим дар раванди омӯзиш, тадқиқоти илмӣ ва омода намудани мутахассисони соҳаи санъати мусиқӣ мавриди истифода қарор гирад. نشر کتابی مذکور باز یک اقدام مهم در سمت غنی گردانیدن ادبیات تعلیمی صوهای موسیقی کسبی بوده برای حفظ، آموزش و رشد میراث گرانبهای سازهای خلقی تاجیک سهم نظر از خواهد گذاشت. شنوندگان عزیز، این بود بخشی جامع جهانمو که شما رو با کتاب تازه نشر سازشناسی سنتشناس دولتزاده بهادر آشنا نمود.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи хушнаво дар таи ҳайати эҷодии идораи мусиқии радио Умедаи Абдукабир, Матлубаи Санги Мурод ва Абдуманнуни Раҳмон. Дар фарҷом ба ҳамаи шумо хонаи ободу рӯзгори хушро таманно менамоем. Хуш бошед.

0: тоҷикистон 104.7 FM.
1: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар шаҳри Нью-Йорк дар ҳошияи форуми сиёсии сатҳи баланд оид ба рушди устувор вохӯрӣ вазири рушди иқтисод ва савдо Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо мудири барномаи рушди созмони милали муттаҳид Александр Декро баргузор гардид. Тавре аз кумитаи мазкур иттилоъ додан, зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаи татбиқи барномаҳои миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030, маҳаллисозии ҳадафҳои рушди устувор, маблағгузорӣ, рақамикунонии иқтисодиёт, иқтисоди сабз, тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳоро баррасӣ намуданд. Дар нимсолҳои аввали соли равон теъдоди шаҳрвандони Тоҷикистон, ки барои кор ба хориҷа рафтанд, дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 2% кам шудааст. Дар ҳамин ҳол теъдоди муҳоҷирони кории баргашта 0.2% афзудааст. Дар ин бора аз вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишвар хабар доданд. Тибқи иттилои манбаъ, дар зарфи 6 моҳи соли равон 23584 шаҳрванди Тоҷикистон тариқи ҷалби муташаккилона бо ҷойи кор дар хориҷа таъмин карда шуданд. аз ин теъдод 22761 кас тавассути сохторҳои вазорати меҳнат ва муҳоҷирати мамлакат ба 16 давлат фиристода шудаанд. дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Соти Мулуғзода мактаби тобистонаи байналмилалии забон, адабиёт ва фарҳанги тоҷикӣ ба фаъолият оғоз кард. тавре аз донишгоҳи мазкур хабар доданд, имсол дар мактаби тобистона 11 шунаванда аз 4 кишвари ҷаҳон иштирок доранд. ин ташаббус ба густариши омӯзиши забони тоҷикӣ, муаррифии адабиёт ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, инчунин таҳкими ҳамкории илмию фарҳангӣ бо муассисаҳои хориҷӣ мусоидат менамояд. анҷоми барномаи тилоти ахбор
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: хабарҳои муҳим,
4: барномаҳои ҷолиб,
3: мусиқии дӯстдошта,
4: ҳама дар як мавҷ.
3: радиои Тоҷикистон,
4: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
3: 104.7 FM. 104.7 FM.
5: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
6: ҳар он гоҳ ки бегона шуд хеши ту, бувад тира рӯи бадандеши ту. ба бозу кунад шер ҳамвора кор, ҳар он ҷо ки бошад биёбад шикор. چنان دان که بر کس نماند جهان، یکی بایدت آشکار و نهان. بر این پند من باش و مگذر از این، بجوز بر ره راست مسپر زمین.
5: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: забондон.
1: Забондон.
0: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
1: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
0: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Мардумон аст. Тафаккур,
0: андеша,
1: бедорӣ ва хирад ва дониш.
0: Ва хирад ва дониш.
1: Ва хирад ва дониш.
0: Донистани забон, огаҳӣ аз таъриху тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
1: Ва фарҳанги оламиён аст.
0: Оламиён аст. Барномаи забондон, раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон.
0: Ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
0: Тоҷикистон.

0: Good day, dear listeners. You are turned into Azabondon, the English learning program on Radio Tajikistan, a special place where every word you learn becomes a bright and every new phrase opens up a whole world of positives. I am Mehrona Razozoda here with Komroni Abdulali and our producer Ilhom Kenjaev. Today we are here to guide you, inspire your curiosity and make learning English an enjoyable, exciting and meaningful journey. Certainly the pages of our program Razanay Andesha, English in Real Life and Pojares.
1: мехоҳед ки сайри олам намоед, дунёро тамошо намоед ва аз ҷаҳони маънӣ ба худ бардошт кунед, пас забон биомӯзед. Ягона роҳу василаи сайри дунё, сайри олам ва боз ҳам маърифати худро боло бардоштану ҷаҳонбиниро васеъ кардан, ин омӯзиши забонҳои гуногуни дунё аст. Дуруд мегӯем ба шумо шунавандаҳои азизу арҷманд, роғибон, дӯстдорон ва ҳаводорони барномаҳои радиои тоҷикистон, бахусус барномаҳои мустақими он, ки ҳоло фурсатест боз ҳам барномаи забондонро тақдими шумо намоем. Масъулони барнома ҳамкорам меҳронабону разоғзода, комрони абдувалӣ ва инчунин ҷонибек идибек. Чун ҳамешаги дӯстони арҷманд, боз ҳам бо чанде аз бахшҳо мехоҳем чанд фурсате диққати шуморо ҷалб созем ба барномаи забондон, ба масири омӯзиши забони англисӣ шуморо албатта бо ҳам раҳнамоӣ созем ва мутмаин ҳастам дӯстони арҷманд, чун ҳамешагӣ шумо низ бо худ доред ёддоште, яъне коғазу қалам қайд мекунед ҳар мавзӯъ, ҳар калимаву ибораи ки барои шумо бештар писанд аст. Ва чун ҳамешагӣ бахши равзани андеша, хуб бахши дуввум барои мо унвон дорад.
0: Бале, вале бо суруд English with Sun. Яъне ин бахшро баъзан вақт мо бо мавзӯъ ироа медорем, пешниҳоди шунавандагон, пешниҳоди забономӯзон месозем, вале ин наш тасмим гирифтаем ки бахши равзанаи андешаро бо суруд ва сами шунавандагон расонем.
1: Хуб, ташаккур ва бахши дуввум унвон дорад.
0: English in real life.
1: ва бахши савуми бошад унвон дорад вожарес. Яъне калимаву ибораҳо аз дохили бахши дуввум гирифта мешавад ва боз ҳам ба хотири хубтару амиқтару возеҳтару фасеҳтар ба умқи мавзӯъ рафтани мо мусоидат хоҳад кард. ва чун шунавандаҳои арҷуманди мо медонанд, меҳронабону, дар бахши аввал, ки унвон дорад равзанаи андеша аст, яъне ба хотири боз ҳам бештар омӯхтан ё бештар мавзӯъро сарфам рафтан, мо ҳамин гуна як васила, як метод гӯем барои шунавандаҳои хеш пешниҳод мекардем. яъне гуфтем василаи хубтар ин таваҷҷӯҳ кардан ба мусиқӣ аст, ба сурудҳое аст ки маҳз бо ҳамон забони хориҷӣ таҳия шудааст, омода гардидааст, ба сами шунавандаҳои хеш мерасонем. ва қаблан ҳамин гуна буд шарти бахш, ки мо атрофи таҳияи ин суруд, таърихи он суруд барои шунавандаҳои хеш мегӯем, ки чӣ гуна, яъне аз ҷониби кадом овозхон омода шудааст, кадом сол ва мақсади он суруд, муҳтаво ва матни он гуфта мешавад.
0: Бале,
1: бале. ва сипас аз ҷониби коргардони барномаи мо ҷонибек идибек тақдим хоҳад гардид ин тарона ва боз дар ниҳоят матни он суруд ба замони тоҷикӣ тарҷума хоҳад гардид.
0: Бале, ва гуфтем ки яке аз методҳои беҳтарин, яке аз методҳои шавқовартарин гӯш кардани сурудҳо бо ҳамон забоне ки меомӯзем, ё ки тамошо кардани видеороликҳо, тамошо кардани филмҳо аст, ки дар он мо ҳам истироҳат мекунем, ҳам лаззат мебарем, ҳам барои мо шавқовар аст, ки масалан оё дар ҳамон филм онҳо қаҳрамонони филм чӣ мегӯянд, ва ин гуна боз осонтар мешавад аз барнамудани ҳамон забон, ё ки суҳбат кардан бо ҳамон забон барои нафароне ки ҳамон забонро меомӯзанд.
1: воқеан ва меҳронабону, медонед, як шоҳид як воқеаи бисёр ҳам ифтихорбарангез шудам. як кӯдак хеле хурд аст, тахминан 4 ё 5 сол дорад, бо забони англисӣ ин қадар хушрӯ ҳарф мезанад, зебо, бо модари худ. ҳайрон шудам, баъд аз модараш суол кардам, ки чӣ гуна фарзанди шумо дар ин сину сол дар баробари донистани забони модари ашани забони тоҷикӣ ин қадар зебо, ин қадар ширин ҳарф мезанад бо забони англисӣ. модарашон як табассум кардан, гуфтанд фарзанди ман аз ҳамон лаҳзаи таваллуд, вақте ки гӯем ба қавли худашро мешинохт, бештар таваҷҷӯҳ мекард ба филмҳову ба намун филмҳои тасвирие ки бо забони англисӣ таҳия шуданд. ҳамеша кӯшиш мекард ва тавонист ки дар муддати 4 сол забони англисиро хуб омӯзад. Ва пас ин ҳам як васила, як метод, як равиши бисёр хуб будааст барои омӯхтани забони хориҷӣ, ки имрӯз боз ҳам имкониятҳо фароғтар ҳастанд. Метавонем тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ бештар таваҷҷӯҳ кунем ба ҳамон роликҳову наворҳои хурде, ки пешниҳод мегарданд. Вале мо метавонем аз он ба қавле биён мегӯянд, ки зарра зарра ҷамъ шавад, оқибат дарё шавад.
0: Мо
1: метавонем фонди луғавии худро атрофи ҳамон забон бою ғанӣ созем ва дар ниҳоят ҳамчун донандаи хуби ҳамон забон балад ва муваффақ мегардем.
0: Yes, dear listeners, as we said, one of the best and most fun English learning methods in English with music, where you learn English with your favorite song. And today, this edition of the program, we have analyzed one of the best songs, and with the help of this song, we will both relax and improve our English.
1: خب شما درجمند چون گفتیم بالاتر هم قید کردیم و بیا در باره تاریخ این سرود در باره عموما موضوع آن برایتان خواهیم گفت.
0: بله اسم سرود The Sun Named That's So True.
1: خب یک سرودی خب مرام ادامه میدیم.
0: بله باید گفت که این سرود از جانب سراینده خوش صدا سراینده با استعداد انگلیسی زبان گریس اد Abrams суруда шудааст дар жанри фолк-поп, ки дар бораи як ҳиссиёти печида ва мушкилӣ баъд аз ҷудоӣ, баъд аз оне ки муддатҳои зиёд муҳаббат мекунӣ бо нафаре, вале ҷудоӣ дар миёнатон ҷой мегирад, атрофи ҳамон аст.
1: Хуб, атрофи як эҳсосе аст, ки албатта шунавандаи арҷуманд инсон онро дар қалби худ ҷо медиҳад ва то ҳамон эҳсос аз вуҷуд, аз тору пуди ҳамон нафар баромадан як нав ба қавле ба одат табдил меёбад. Ва ҳамин одатҳоро ин овозхон тавонистааст дар риштаи назм, аниқтараш ҳамон сароянда шоир ба риштаи назм кашидааст ва сароянда тавонистааст бо мусиқаҳои дилчаспу дилнишин, бо садои шевояш ҳамчун як суруди шунидани барои мухлисонаш пешниҳод кард.
0: Бале, дар воқеъ ва ин сароянда, яъне грейс, дар ҳамин суруд дилшиканӣ, ҳасад ва кӯшишҳои пеш аз рафтан аз равобити поёнёфтаро тасвир кардааст. Хуб, лирикаи он воқеӣ ва эҳсосӣ аст ва нишон медиҳад, ки чӣ гуна як нафар метавонад ҳисси бадро таҷриба кунад, ҳамзамон камбудиҳо ва хатогиҳои худро низ эътироф кунад, баъд аз он ноамнӣ, баъд аз он фикрҳои такрорӣ, баъд аз он чӣ тавре ки гуфтем робитае ки поён ёфтааст, вале то ҳол фикру андеша дар вуҷуди инсон
1: поё наёфтад. Бале. Он шола, яъне он муҳаббат, он самимият, он меҳрабонӣ воқеан дар умқи қалб босам туғён мезанад, аз он қисса кардааст. ва хуб биёд шунавандаи арҷуманд бошад, ки биёед ин таронаро бишнавем ва баъдан матни онро барои шумо тарҷума хоҳем кард. Ҷониби кидбек барои мо ин таронаро пахш мекунанд, бо ҳам мешнавем ва баъдан матнашро якҷо тарҷума хоҳем кард. ва ногуфта намонад шунавандаҳои гиромӣ, ки агар фурсат ба мо даст надод, барномаи тибати ахборо мешавем ва пас он тарҷума хоҳем кард.

0: хаста набошед дӯстони азиз ва боз ҳам идома медиҳем мегузарем ба саҳифаи дигари барнома шунавандаҳои арҷуманд чун фурсатам хеле маҳдуд аст ду бахши дигар тақдими шумо хоҳад гардид масъулини барнома бо шумо ҳастем меҳрона буну разиозода ҳамкорам ва инчунин банда кумрони абдували коргардони барномаи мо ҷонибеки идибек ва мутмаин ҳастам дӯстони арҷуманд ки бахши дигари барномаи мо низ барои шумо писанд хоҳад омад ва шунавандаҳои гиромӣ инак таваҷҷӯҳ мекунем ба саҳифаи дуввуми барномаамон ки унвон дорад
1: English in real life ва чӣ тавре ки аз номаш аллакай пайдост аз номаш аллакай маълум аст English in real life яъне тарҷумааш англисӣ дар ҳаёти ҳаррӯза дар ҳаёти ҳаррӯза масалан дар куҷое ки мо муошират менамоем кӯшиш мекунем ки масалан як мавзӯ интихоб карда дар ҳамин баш пешкаши шумо гардонем то ин ки ҳар он ибора ҳар он калима ҳар он ҷумлаҳое ки барои муошират кардан ба шумо лозим меояд дар ҳамин баш омӯзед
0: хуб яъне мавзӯи имрӯзаи мо дар меҳмонхона
1: дар беморхона
0: дар беморхона
1: бале на беморхонаро бошад бигирем эц ҳоспитал
0: дар беморхона шумо интихоб кардед қабл аз оғози барнома мо дар утоқи корӣ гуфта будем ки дар бораи меҳмонхона сурат хоҳад гирифт вале шумо кӯшиш кардед ки ба қавле бо як навгони
1: бале
0: бошад хуб инак идома медиҳем шунавандаҳои арҷуманд меҳронабону барои шумо шарҳ медиҳам каме дигар дар бораи ин саҳифаи барномаамон
1: бале эц ҳоспитал дар беморхона ва дар ин баш чӣ тавре ки гуфтем мо ҳоло як муколама як диалогро бале бо забони англисӣ яке ва дигаре бо забони тоҷикӣ бароятон мегӯем яъне як кас бо забони англисӣ онро мегӯяд дигаре тарҷумаашро аз ҳамин лиҳоз самёни гиромӣ хоғазу қаламҳои худро омода созед метавонед ҳамин ҷумлаҳоро ҳар гунае ки ҳаст ҳам тарзи талаффуз ҳам тарҷумааш қайд намоед
0: хуб барои дӯстони азиз инак таваҷҷӯҳ мекунем шунавандаҳои гиромӣ ба қисмати аввали он
1: хуб муколама чунин шурӯъ мешавад good day how can i help you
0: хуб рӯз ба хайр чӣ гуна метавонам ба шумо кӯмак кунам
1: албатта инро духтур мегӯяд
0: бале
1: ба беморе ки наздаш омадааст хуб бемор мегӯяд i have a headache and a sore throat
0: сарам ва гулӯям дард мекунад
1: баъдан хуб табиб духтур мегӯяд how long have you had these symptoms
0: чанд муддат мешавад ки ин аломатҳоро доред
1: for two days
0: ду рӯз мешавад
1: I will examine your. Please take a deep breath.
0: Ман шуморо муоина мекунам, лутфан нафаси чуқур бикашед.
1: You have a cold. I will prescribe some medicine. Get plenty of rest and drink lots of water.
0: Хуб, шумо каме шамол хӯрдаед. Ман барои шумо дору менависам, бештар истироҳат кунед ва оби зиёд нӯшед.
1: хуб пас аз муолиҷа кардан албатта ҳамон калимаи калидиро патсиент бемор ва духтур мегӯяд thank you доктор
0: ташаккур духтур
1: you welcome get well soon
0: маромад зудтар сиҳат шавед мо низ ба шумо саломатӣ тандурустӣ ва офияти комил тамано мекунем бигзор доимо тандуруст сарбаланд хонаобод пирӯз ва саодатманд бошед як тарона мешунавем бо забони тоҷикӣ ин анҷоми бахши дуввуми барномаи мо буд ҷонибеки идибек машғули коре ҳастанд ва барои мо мутмаин ҳастам ки таронаро омода кардаанд пӯяд як тарона мешунавем дӯстони гиромӣ бо забони тоҷикӣ ҷонибеки идибек пахш мекунанд хуб як таронаи ҷадид таронае ки метавонад қалби моро боз ҳам шод бисозад анқариб нимарӯзӣ ҳам фаро расида меҳронабона
1: пӯяд
0: як таронаи бигзор шух бишнавем бо забони тоҷикӣ чун шарти барномаам ҳамин гуна сурат хоҳад гирифт
1: бале баҳри тафреҳу баҳри фароғат ҳамакнун дар менаҷои барнома як суруд бо забони тоҷикӣ мешунавем

0: пурсишу посух оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, шарҳу тавзеҳи қонунҳои амалкунанда, донистан ва надонистани қонун чӣ паёму паёмад дорад.
1: Вақте ки аз донишҳои ҳуқуқии худ инсон бохабар аст, пеш аз ҳама гумроҳ шудани инсон ғайриимкон.
0: Ба суолҳои худ аз ҳуқуқшиносони варзида посух бигир. برنامه مستقیم مسلحت حقوقی را هر هفته روز شنبه ساعت 11 با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان بشنوید.
2: дар душанбе соат 12 салом шунавандагони гиромӣ барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо гулбаҳор соқибекова мувофиқи маълумоти омори гумрукӣ дар моҳҳои январ июни соли равон ба қаламрави ҷумҳурӣ 354 тонна орд ба маблағи 113 миллион доллар бо нархи миёнаи 320 доллар барои як тонна ворид карда шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 11000 тонна ё 45.2% афзоиш ёфтааст чунин иттило дода шуд имрӯз зимни нишасти матбуотии хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар идомаи нишаст гуфта шуд ки иштирокчиёни бозори воридоти орд 19 субъекти хоҷагидорро ташкил медиҳанд воридкунандагони асосии маҳсулоти мазкур ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди саҳат ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди таҷтур агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар субъектони хоҷагидор ба ҳисоб мераванд дар ин хусус ҳамкорамон малоҳат тоирова аз ҷараёни нишасти матбуотии ниҳоди мазкур иттило дод дар нимсолҳои аввали соли 2026 дар ноҳияи исмоили сомонӣ 6060 ҷои нави корӣ таъсис дода шуд ин нуқта имрӯз зимни нишасти матбуотии ин ниҳод иттило дода шуд тибқи маълумоти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳия ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 186 ҷои корӣ бештар аст ҳамзамон аз 2340 нафар шаҳрвандоне ки барои дарёфти ҷои кор муроҷиат карданд 1536 нафар бо кори доимӣ таъмин гардиданд мақомот ин омилро яке аз заминаҳои асосии беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва рушди иҷтимоии ноҳия арзёбӣ менамоянд дар ин хусус ҳамкорамон бузургмеҳр алиев аз ҷараёни нишасти матбуоти این نهاد ایتلو داد. бинобар иттилои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ 741 ҳодиса ва ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табиӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ рух додааст дар ин хусус зимни нишасти хабарии ин ниҳод иттило доданд ба маълумоти масъулин танҳо аз 28 ҳолати ба қайд гирифташуда ба иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон 52 млн 827 ҳазор сомонӣ зарар расидааст ҳамчунин гуфта шуд ки дар натиҷаи офатҳои табиӣ зикршуда 12 нафар аз шаҳру навоҳии гуногуни кишвар ба ҳалокат расиданд. Дар ин хусус ҳамкорамон Низом Аҷиб аз ҷараёни нишасти матбуотии мазкур иттило дод.
3: Хабарҳо аз хориҷи кишвар.
2: Вазорати корҳои хориҷии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико эълон кардааст ки пас аз ду рӯзи музокирот таҳти миёнравии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Рим, Лубнон ва Исроил барои таъсиси минтақаҳои озмоишӣ дар ҷануби Лубнон ба мувофиқа расиданд, ки дар он ҷо нерӯҳои Исроил ақибнишинӣ карда назоратро ба артиши Лубнон месупоранд. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
4: дар изҳороти вазорати корҳои хориҷи иёлоти муттаҳидаи амрико гуфта мешавад ки музокирот самаранок буд ва ҷонибҳо дар бораи сохтор ва дастурҳои раванди минтақаи озмоишӣ ки дар рӯзҳои наздик ниҳоӣ ва амалӣ карда мешавад ба мувофиқа расиданд лубнон ва исроил пас аз музокирот ҳанӯз ягон нисороте накарданд ба иттилои хабаргузории анадолу рӯзи 26 июн лубнон ва исроил созишномаи чаҳорчӯбаро эълон карданд ки ин нақшаи хориҷи нерӯҳои исроилро аз ҷануби лубнон дар ивази халъи силои гурӯҳи ҷангӣ ҳизболло ки аз ҷониби эрон пуштибонӣ мешавад муайян мекунад дар ин созишнома инчунин қадамҳо ба сӯи созишномаи сулҳи эҳтимолӣ байни ду кишвар ки аз ҷиҳати техникӣ тақрибан 80 сол пас аз таъсиси исроил дар ҷанг боқӣ монданд муайян шудааст қарор буд ки ин созишнома бо ду минтақаи озмоишӣ оғоз шавад ки дар он ҷо артиши исроил назоратро ба артиши лубнон месупорад ва ин минтақаҳоро аз ҳама гуна ҳузури ҳизболло озод мекунад аммо татбиқи он дар маҳал пеш аз музокироти ин ҳафта ба таъхир афтод президенти лубнон ки қарор буд 21 июл ба вашингтон сафар кунад дар изҳорот пеш аз музокироти Рим гуфтааст ки ба ҳайати Лубнон дастур дода шудааст ки пеш аз музокироти минбаъда фавран хуруҷи нерӯҳои исроилро аз ду минтақаи озмоишӣ талаб кунанд. Дар изҳороти рӯзи чоршанбе нашр шуда, маконҳои дақиқи минтақаҳои озмоишӣ мушаххас нашуданд, аммо мақомоти Лубнон ва Исроил қаблан изҳор дошта буданд ки онҳо шаҳрҳои Фурум ва Зафтаро дар бар мегиранд. Коршиносон бар ин назаранд ки минтақаҳои таъиншуда дар Лубнон баҳсҳоеро ба вуҷуд оварданд, зеро нерӯҳои Исроил дар аввал аз аксари минтақаҳои интихобшуда ғоиб буданд, ки ин саволҳоро дар бораи имконпазирии хуруҷ ба миён меорад. Дар ҳамин ҳол артиши Лубнон исрор кардааст ки минтақаҳои калонтарини озмоиширо таъсис диҳад, ки ин минтақаи калонтарини ишғолкардаи нерӯҳои исроилро дар бар мегиранд. вазорати корҳои хориҷӣ рӯзи чоршанбе гуфтааст ки пас аз татбиқи минтақаҳои озмоишӣ мо ба музокироти васеъшудаи техникӣ мегузарем бо ҳадафи ба даст овардани як созишномаи ҳамаҷониба байни исроил ва лубнон. ҳамзамон гуфта мешавад ҳизболло ва ирон кӯшиш карданд ки поёни ҷанг дар лубнонро бо натиҷаҳои музокироти васеътари иёлоти муттаҳидаи амрико ва ирон пайваст кунанд. ҳукумати лубнон, ки мехост нуфузи иронро кам кунад, кӯшиш кардааст ки ҳардуро аз ҳам ҷудо кунад ва мустақиман бо исроил дар бораи оташбас музокира анҷом диҳад. дар навбати худ ин гурӯҳи мусаллаҳи лубнон изҳор доштанд ки ба созишнома итоат намекунанд ва нақшае барои халъи силоҳ надоранд. дар ҳамин ҳол мақомоти исроил нақшаҳои ишғоли дарозмуддати ҷаноби лубнонро ошкоро эълон кардааст. дар мусоҳиба бо fox news, президенти иёлоти муттаҳидаи амрико доналд трамп изҳор доштааст ки мехоҳад исроил нерӯҳои худро аз лубнон, инчунин аз қисмати ҷанубии сурия, ки онро ишғол кардааст, берун кунад ё аз нав ҷойгир кунад. доналд трамп инчунин пешниҳоди худро ба президенти сурия аҳмад ашара барои фиристодани нерӯҳо ба лубнон барои мубориза бо ҳизболлоҳ такрор кардааст ва иддао кардааст ки ашара дақиқтар аз исроил хоҳад буд. дар навбати худ ашара ошкоро гуфтааст ки мехоҳад сурия аз ҷанги минтақавӣ дур бошад ва намехоҳад лубнонро ба таври низомӣ ҷалб кунад.
2: ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол, Федератсияи футболи Тоҷикистон дар шаҳри Ню-Йорк фестивали футбол баргузор менамояд, ки дар он беш аз 100 кӯдаки гуногунсол ва намояндагони миллатҳои мухталиф иштирок мекунанд. дар ин хусус аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. фестивал 16 июл соати 9 ба вақти Ню-Йорк дар маҷмаи варзишии Kingsbroth Athletics Field, воқе дар Бруклини шаҳри Ню-Йорк баргузор мегардад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ. аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 38-40 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 39-40

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: дар душанбе соат 13. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Суқибекова. Имсол агентии инновация ва технологияҳои рақамии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ e-xizmat.tj ҷорӣ намуд. Дар ин бора Ҳаким Исмоилзода, муовини якуми директори агентии инновация ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон, имрӯз зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. Ӯ ҳамчунин изҳор дошт, ки дар доираи портали мазкур айни замон беш аз 116 хизматрасониҳои 16 мақомоти давлатӣ дастрас мебошад. Гуфта шуд, ки тавассути портали ягона хизматрасони ҳои маъмул ба монанди иҷозат барои истифодабарии воситаҳои нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира, маълумот оид ба доштан ва надоштани доғи судӣ, ваколатнома барои истифодаи воситаҳои нақлиёт ва дигар хизматрасониҳо аллакай дастрас мебошанд. Дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 741 ҳодиса ва ҳолатҳои фавқулода дорои хусусияти табиӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар ин бора зимни нишасти хабарии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба мудофиаи гражданин назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дода шуд. Ҳамкорамон Низом Аҷиб аз ҷараёни нишасти хабарии ин ниҳод гузориши муфассал медиҳад.
1: Рустам Назарзода, раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни нишаст зикр намуд, ки танҳо 28 ҳолат ба иқтисоди кишвар 52 млн 827 000 сомони зарари моддӣ расонидааст. Ба маълумоти Рустам Назарзода, миёни офатҳои табиӣ ба қайд гирифта шуда аз ҳама бештар дар ҳудуди ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ мебошад, ки шумораи умумии онҳо 543 ададро ташкил медиҳад. Раиси кумитаи мазкур ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусият табиӣ доштаро чунин арзёбӣ намуд.
2: Он чие ки мо гуфтем, дар 28 ҳолат дар ҳақиқат зарар ба иқтисодиёту Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба аҳолӣ ҳақиқатан расидааст. Дар дигар ҳолатҳо ин зарари ҷиддӣ расидагӣ нест.
1: Масъалаи дигаре, ки зимни нишаст матраҳ гардид, ин омадани сел ба ноҳияи Айнӣ буд. Рустам Назарзода дар робита ба ин изҳор дошт, ки ин ҳолат аз тарафи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ба қадри имкон бартараф гардидааст. Номбурда зарарҳои расида ба хонаҳои истиқоматиро чунин шарҳ дода гуфт:
2: дар худи деҳаи дар 46 ва дар деҳаи Казон 19 хонаи истиқоматӣ дар маҷмӯъ 65 хона аз обу лоиқа зарар диданд. Аз ин ҷумла дар се хона қисман ва дар деҳаи Казон як хона пурра хароб гардидааст.
1: Дар идомаи нишаст масъулони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ изҳор доштанд, ки бо мақсади коҳиш додани паёмадҳои офатҳои табиӣ, корҳои пешгирикунанда, мониторинги минтақаҳои хавфнок ва омодагии нерӯ ва воситаҳо ба таври мунтазам идома дорад. Низом Аҷиб, Радиои Тоҷикистон.
0: Дар 6 моҳи якуми соли равон Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бо муассисаҳои илмӣ ва ташкилоти 12 мамлакати хориҷӣ 27 санади ҳамкорӣ ба имзо расонид. Дар ин хусус аз Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иттилоъ доданд. Ба иттилои манбаъ 27 санади ҳамкорӣ ва 5 созишномаи ҳамкорӣ, 5 шартномаи ҳамкорӣ ва 17 ёддошти тафоҳум иборат мебошад. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: ҳаёти солим. Суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
1: Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи Беҳдошт
0: аз радиои Тоҷикистон.

0: Ассалому алейкум, шунавандагони гиромӣ. Дар ин рӯзҳои офтобӣ, фасли тобистон ба ҳамаи шумо тансиҳатӣ, фароғати зиндагӣ ва ҳаёти солимро таманно дорем. Имрӯз бошад дар суҳбати навбатиамон дар мавриди пешгирӣ аз бемориҳои ротавирусӣ, ки мавсимӣ ҳастанд, маслиҳати мутахассисонро пешниҳоди шумо мегардонем. Азбаски барномаи мо пахши мустақим аст, телефон барои тамос 227-610 ва 227-620 аст. Бо мо бошед, бо мавҷи радиои Тоҷикистон. Агар суолу дархосто доред, метавонед ки зимни суҳбат пешниҳоди мутахассисони соҳа гардонед. Саломат бошед.
1: 147 FM Радиои Тоҷикистон. 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
0: шунавандагони азизу гиромӣ, чун имрӯз 16 июли соли 2026 аст. Агар ба таърихи ин рӯз назар андозем, имрӯз рӯзи умуми ҷаҳонии ғизои солим будааст. чаро имрӯзро ҳамчун рӯзи таърихӣ қайд менамоянд? Ба он хотир аст, ки ғизоҳои бесифату бемориовар арзи вуҷуд кард, ки ба солимии инсон хатар эҷод намуд. ҳамчунин ҳоло дар фасли яъне моҳи гармии фасли тобистон мо қарор дорем, чун моҳи июл аст. Агар хӯрокҳои дар ҳолати хуби нигаҳдорӣ қарор нагирад, метавонад ба организми инсон зиёновар гардад. Аз ин рӯ дар харидани маҳсулоти ғизоӣ ва истифодаи он бори дигар ёдовар мешавем, ки эҳтиёткор бошед. Ғизое, ки шаб монда мешавад, бо тавсияи духтурони тарзи ҳаёти солим, агар дар ҳавои кушод монда шуда бошад, дар яхдонҳо монда нашуда бошад, метавонед ки аз истеъмоли он даст кашед. маҳсулоти ғизоӣ ва хӯрокҳои тайёршуда дар яхдонҳо бояд гузошта шавад. аз нӯшокиҳои ширину газнок худдорӣ намоед, чун ташнагӣ хеле зиёд мешавад, организм талабот ба об зиёд мешавад, чун фасл гармӣ аст. албатта боз ҳам нӯшокиҳои ширину газнок метавонад ки ба организми шумо хисорот ворид кунад, яъне боз авҷи дигар бемориҳоро биёрад. худ ва фарзандонро аз нурҳои офтоб, яъне нурҳои офтоб, ки дар ин вақт гарм мешавад, сӯзон мешавад, эҳтиёт кунед. ин маслиҳати мутахассисони тарзи ҳаёти солим аст, ки барои шумо азизони дил пешниҳод намудем. ва албатта дар ҳамрадифи ҳамин имрӯз суҳбат дорем дар мавриди бемориҳои мавсимӣ, яъне он бемориҳое, ки тавассути ғизо, тавассути даст сироят мекунад. мо мутахассисонро даъват намудем, ки атрофи ин боз як бори дигар маълумоти мухтасар барои шумо пешниҳод намоянд, то мо тавонем, ки дар ҳамин фасли гармӣ аз ин бемориҳо ҷилавгирӣ намоем. имрӯз дар суҳбати мо иштирок доранд мирзода Ифтихор, мутахассиси сироятшинос аз муассисаи давлатии беморхонаи бемориҳои сироятии кӯдакона, ва ҳамчунин Дилафрӯз Худойқулова, мутахассис аз муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим. қаблан шуморо хушомадед мегӯем ва лутфан доктор мирзода, мехостам бигӯед, ки вазъи эпидемиологӣ бемориҳои ротавируси чӣ гуна аст имрӯз, чун шумо ба табобат сарукор доред, дар беморхона ифои вазифа доред, аз вазъи эпидемиологӣ имрӯзаи ана ҳамин бемориҳо мегуфтед. марҳамат.
2: салому алайкум. чӣ хеле ки хуб қайд кардед, имрӯз ки рӯзи ғизои солим мебошад ва бемориҳое, ки имрӯз мо дар борааш гап мезанем, бемориҳои данурави, аз ғизои солим бисёр вобастагӣ дорад. баъзе вақт мешавад, ки ғизои ғайри солим ё ғизое, ки муҳлати истифодааш гузаштааст, метавонад ба бемориҳои дарунравӣ биёрад, ки мо ҳам метавонем онро бигӯем барангезандааш ин аст ё он аст. дар мавриди бемориҳои дарунравӣ агар қайд кунем

тоҷикистон диёри зархез аст. Хоки пурфайзи ӯ гуҳарбез аст. Боди ӯ бӯи мушк меорад. Оби он софу шакаромез аст. салом шунавандаҳои гиромӣ. Инак боз фурсати робитаи моу шумо тавассути радиои тоҷикистон фаро расид. дар ин фурсати фаро расида мо шуморо ба сайри як гӯшаи зебоманзар ба хушбоду ҳавои диёр даъват месозем.

0: айёме ки хотирасоз аст, давраи тиллоие ки аз ёдҳо намеравад.
1: Ҳар лаҳза ранги хос дорад ва ҳар лавҳааш дилрабост.
0: Оҳанги ҷавонӣ барномае, ки моро ба кӯи он ёдҳои ширин мебарад,
1: ба орзуҳое, ки моро бузург кардаанд.

0: ҳатто имрӯз ҳам бо вуҷуди сину соли бознишастагӣ ӯро кам кас метавонад бекор бубинад. ҳамеша дар ҳаракат аст, барои касе маслиҳат медиҳад, дар чорабинӣ иштирок мекунад, китоб мехонад, чизе менависад, бо шогирдон мулоқот мекунад ё пайи анҷоми кори наве мешавад. гӯё барои ӯ истироҳат маънои дигар дорад, зеро инсонҳое ки тамоми умр ба меҳнат одат кардаанд ором нишастанро намедонанд. ҳар касе ки солҳои фаъолияти ӯро дар радиои тоҷикистон ба ёд меорад, пеш аз ҳама чеҳраи кушода, сухани ширин ва ҳузури дилкаши ӯро ба хотир меорад. ӯ на танҳо бо донишу таҷриба, балки бо одоби муошират низ миёни ҳамкорон маҳбуб буд. дар ҳар суҳбат эҳтироми дигаронро нигоҳ медошт, бо ҷавонон меҳрубонӣ мекард ва ҳаргиз аз омӯзонидани таҷрибаи худ дариғ намедошт. ҷавони ҳафиза ҳомидова аз ҷумлаи он ҷавониҳое набуд, ки танҳо бо сайру гашт ва фароғат сипарӣ шуда бошад. қисми зиёди он ба омӯзиш, мутолиа, ҷустуҷӯ ва такмили донишу маҳорати касбӣ бахшида шуд. ӯ хуб дарк мекард, ки рӯзноманигор танҳо бо истеъдод муваффақ намешавад. барои соҳибқалам будан бояд ҳамеша омӯзӣ, андеша кунӣ, мутолиа намоӣ ва аз ҳар рӯзи зиндагӣ сабақ бигирӣ. аз ҳамин хотир ҳар рӯзи ҷавонияш барои ӯ як дарси нав буд. он солҳо ҳам радиои тоҷикистон барои ҷавонони эҷодкор як мактаби бузург маҳсуб меёфт. ҳар барнома масъулияти зиёд дошт, ҳар ҷумла борҳо санҷида мешуд ва ҳар пахши саб натиҷаи заҳмати гурӯҳи калон буд. ҳафиза ҳамидова низ дар ҳамин муҳити пурталаб ба камол расид. ӯ аз устодон омӯхт ва баъдан худ барои дигарон устод гардид. идомаи суҳбатамонро бишнавед.
1: умуман дар ҷавони шумо шахси бо муомила будед, яъне ки хушсуҳбат, хушчақчақ будед, ё ин ки ҷавон духтараке ки хомӯш?
2: не, хушбахтам ки хушчақчақ будам, самимӣ будам, ки то ҳоло ҳам ҳурмат мекунанд, то ҳоло ҳам эҳтиромамро ба ҷо меоранд, то ҳоло ҳам занг мезананд, мепурсанд, аз аҳволам мепурсанд, аз кору борашон маълумот медиҳанд, дар бори барномаҳома гӯш кунед мегӯянд, масиҳат мепурсанд.
1: ва он чизе ки модар барои шумо омӯзондан, панд кардан, насиҳат кардан, то чӣ андоза тавонистед ки ба духтарҳои худ ҳамин панду насиҳати модарро ва феълу хислати худро дар онҳо ҷо кунед?
2: модарам як зани хеле хушрафтор, хушгуфтор, босавод будам. аз пайи хусусан хондани мо, китобхондани мо, мактабхонии мо хеле ҷиддӣ буданд. ёд дорам дар ягон маҷлиси падару модарон он кас иштирок накарда намемонданд. худашон рафта меистоданд, мепурсиданд, дар алоқамандӣ бо муаллимҳо буданд, ки кани чӣ хел мехонанд. хай ҳамаи акоҳои ман, хоҳари ман доктори илм, профессор, вазир, ходимои давлатию ҷамъиятӣ буданд. ҳамаи ҳамро падарам хеле барвақт аз дунё гузаштагӣ буданд, танҳо модарам тарбият карда моро ба ҳамин дараҷаҳо расондагӣ, чунки он кас бе китоб, бе мактаб, бе хондан гаштанро хеле бад медидам. як лаҳзаи моро мо албатта ба корҳои хона машғул мешудем, ба ҳавлирӯбӣ, ба молу ҳол, мо дар деҳа калон шудем, бо зироаткорӣ, ҳамаи корҳоро мо мекардем, деҳқонӣ мекардем, лекин китобу дафтарро мо ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекардем, барои ин мо ҳуқуқ надоштем. мо метарсидем, ки китоб нахонем. модарам мегуфтанд, ки аз одами бекору бесавод худо безор. ту меҳнат кун, кор кун, хон, ҳисобата ёв. гуфта, барои ин албатта ҳамаи шароите, ки барои мо зарур буд, муҳайё мекардам. ҳам ҷиҳати иқтисодӣ, ҳам сару либос. меҳнаткаш будам модарам. ҳам дӯзандагӣ мекардам, ҳам пазандагӣ мекардам.
1: хуб, шумо чӣ гуна модар шуда тавонистед?
2: модарам ки ҳастам, албатта ҳамин хел бачаҳом талаб мекунам. духтарам Парвина яке аз мутахассисои соҳаи ҳуқуқ ҳаст. писарам Парвиз, ин ҳам ҳуқуқшинос ҳаст. маъмурҷон, ӯ ҳам иқтисодчии беҳтарин шуда кор мекунад. модарам ба роҳи рост рав, ростгӯ, роҳшунав, омӯз, хон, хон, хон мегуфтанд. ягон лаҳза моро аз китобу дафтар ҷудо шудан ба намемонданд. вақте ки ёфтем, як варақ китобхон мегуфтанд ақаллан.
1: кадом лаҳза шумо бештар ҷавониро ёд мекунед? ҳаст лаҳзае ки шумо боре ҷавониро ёд мекунед? аз ҷавонӣ назди шояд наберагон ёдовар мешавед, шояд назди фарзандон. кадом лаҳза ҳамин гуна мешавад ки шумо аз ҷавони
2: боз ҳамон ҷавониҳо, боз ҳамон
1: шояд дар оина худро нигоҳ карда аз ҷавонии худ ёдовар мешавед. аксҳоро шояд нигоҳ мекунед, аксҳои давраи ҷавониро. кадом лаҳза?
2: дина ҳам бо духтарчаву набераҳом суҳбат карда нишастиму, гуфтанд ки дар маҷлиси ҳамон падару модарон дусе кас омадеанду халос меҳам хеш шудааст. сони ман гуфтам ки аҷоиб а мо ҳавли мо нав сохта истода будем дар ҳавли, баъд хона мо ҳашар будем. Одами бисёр ҳамон рӯз дар мактаби мо маҷлис буд. Мо гуфтам буваҷон хезед шумо равед, равед маҷлис. О ман инҷа вай банд охи бобод раванд, бобод раванд гуфтам. Мо гуфтам не шумо меред, шумо меред. Хай аку бобом рафтан маҷлис ба иштирок кардан. Ҳамо мо гуфтам ин чӣ хел аку охи маҷлис ба рафта як аҳоли аку намин хел ма ҳозир ва мекунам ки баъзи падару модару камтар аз паи ҳамон фарзандо шуда навшон дар корде. Бо мактаб
1: бо шумо ана ҳамон лаҳза муқоисаи давраи ҷавонӣ мекунед ки давраи шумо нисбати тарбияи фарзанд хеле ҷиддӣ буданд.
2: Ҳозир ҳар як давраи пешбурди худаш ҳам ҳай пеш. Ин бинед ки мана ин озмунҳоро бинед. Фурӯғи субҳи донои китоб аст. Тоҷикистон, ватани азизи ман. Душанбе, қалби Тоҷикистон. Ин озмунҳоро бинед. Одам тамошо мекунад, як ҷаҳон ман баҳра мебарам. Як ҷаҳон ман хурсанд мешавам ки ман солҳои сол ки дар инҷо кор кардам, ба сафари хизматӣ ба Бадахшон рафтам, суҳбат ба чанд қадар барномаҳо кардам. همه همون در خزینه تلایی رادیو تاجیکستان محفوظ است. با چقدر مردمی پیش از این آزمون ها چند سال شد. نو استقلالیت سال های استقلالیت بود. 10 سالگیش بود. رفتگی بودم. همونجا دیدم که مردم چقدر با کتابخونی калон сол, хурд сол. Баъд онҳоро ман худам суҳбат ба даъват ҳам карда тавонистам. Хонаҳои бадахшониҳо ин хеле айвон ҳасту, дар ҳамон айвон кӯрпичаҳо партофтагӣ. Марза ин хел дар инҷо тӯй, маърака, хел шерхонӣ, маҳфилҳо карданд, мувофиқ будаста, гуфта будам ки ҳар гуфтан сони шумо ҳам хел мекунед, гуфта будам ки ҳар гуфтан ҳам хеле шахсиятҳо доред, гуфтам. Ҳами хел омадан борбу буд, дуторчаҳошон гирифта омадан, ҳами хел мавлавихонӣ шуд, ҳами хел ҳофизхонӣ шуд. این همه خیل سادی خونی کامل خونی این زمان نصر و خوندن شد همه همه رو من همه با دیکتافونی خودم دیکتافون من پر اقتدار بود بهترین دیکتافون دادگی بودم خوشبختانه با من همه کدی ساد کرده اومدم همش من خزینه و استود است از همونجا با ما هر یک وای با شوریهی بر اومد نانده می شدیم و همه رو با حسابات می دادیم از سفر خزمتی همون من گفتم که دیدید من می گفتم که مردمی ما کتاب خونه است کتاب دار است میخواند دانشمند است. من همین را در سیموی مردمی بدخشان دیده اومدم. از خوروخ بود، از اشکاشیم، از روشون. من چقدر برنامه ها همه از خوروخ خودش برنامه تیار کرده اومدم. در همون خونه ها نشستیم، صحبت ها کردیم.
1: یک صفحه زندگی شما از ایام جوانی، از صحبت شما مشنوندگان یک چیز برای خود میگیرند، یک عبرت، یک پند میگیرند از گفته های شما و برای شما روزگاری خوش و با فیض و برکت رو تمنا میکنیم.
2: شنوندگان ارجمند، بگذار در خاندان همه شما صلح و دوستی باشد، صحتی و سلامتی باشد.
1: همکاران آن ایام با تبسم به یاد میآورند که حفیظه حمیدوه همیشه با ذوق خاص لباس میپوشید. زیبایی برای او تنها آرایش ظاهر نبود. اون از فرهنگ لباس پوشی، آداب گفتار، رفتار شایسته و تبسم صمیمی آغاز می‌یافت. حضورش در محیط رادیو به آن فضا تراوتی دیگر می‌بخشید. او از جمله بانوانی بود که با زیبایی طبیعی، با فرهنگی و چهره پرنور در خاطر همکاران نقش بسته است. اما زیباتر از سیما، دل بزرگ و اخلاق حمیده او بود. سالها سپری شدند، نسلها ایواز کردیدند، ولی احترامی که نسبت به او وجود دارد همونو باقی مانده است. امروز وقتی حفیظه حمیدوه به رادیو تاجیکستان وارد بشود، بسیاری ها او را با صمیمیت استقبال میگیرند. شاگردان از دیدن استاد خود رو بلند میشوند. همکاران سابق خاطره های شیرین را به یاد میآورند و جوانان در سیمای او نمونه صداقت و کسب رو میبینند. شاید محض همین باشد معنای حقیقی جوانی. جوانی که با گذشت سالها از قلب نمیرود. امروز در برنامه آهنگ جوانی مونتن و از سالهای جوانی یک روزنامه‌نگار صاحب تجربه یاد کردیم، بلکه از ارزش‌های سخن گفتیم که عمر را زیبا می‌گرداند. مهنت، دانش، وفا، محبت به کسب و احترام به انسان. شما از خاطره‌های جوانی، از سالهای پر افتخار فعالیت در رادیو تاجیکستان و از آن روزهای شنیدید که امروز نیز در قلب حفیظه بانو حمیدوه با گرمی خاص زندگی میکند. زیرا بعضی خاطره‌ها هرگز پیر نمیشوند. آنها مثل نوای یک سرود دوست داشته هر بار شنیدنشان روح دل را جوان میسازد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه آهنگ جوانی.
0: در بند و بسی برنامه سنگ گذاشتیم از اول لگو محمد و کارگردان امید پاپایف. تا برنامه دیگر سلام.

0: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳои минтақа дар студия Гулбаҳор Соқибекова. шаҳри Хорох давоми солҳои охир тадриҷан рушд намуда, бо дастгирии ҳукумат ва бахши хусусии иншооти гуногун таъинот сохта шудааст. ба муносибати ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ин гӯшаи диёр иловатан корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои таълимӣ ва маконҳои фароғатӣ ба истифода дода мешавад. мавзӯро мухбирамон сафармоӣ Маҳмадфозил идома медиҳад.
2: дар доираи тадбирҳои ободонию созандагӣ, омодагӣ ба истиқболи арзандаи ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар баробари буньёди иншооти таъиноти гуногун бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хорох дар омадгоҳи шаҳри Хорох тибқи талаботи муосир буньёд карда мешавад. иншооти муҳиму замонавӣ бо тарҳи муосир боз як қадами устувор дар роҳи ободу зебо гардондани шаҳр, фароҳам овардани муҳити мусоиди шаҳрсозӣ ва истиқболи шоистаи меҳмонон ва сайёҳон мусоидат хоҳад кард. раёнбеги Мавлобахшзода, модири бахши рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Хорох мегӯяд:
3: дар шаҳри Хорох бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хусус пешвои муъаззами миллат, муассисаи таъсилоти миёнаи рақами 6 замонавӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд. дар заминаи ин муассисаи таълимӣ боз 6 кӯдакистони нави дигаре, ҳам хусусӣ ва ҳам давлатӣ, мавриди истифода қарор дода мешаванд. зиёда аз 150 нафар фарзандони мо дар ин кӯдакистонҳо ба таҳсил, ба таълим фаро гирифта мешаванд. дар ҷамоати шаҳраки Шотимориён боз як парки технологӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд. боз дар маҳаллаи Хорохи Боло як маҷмӯаи варзишӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд. ва дар ҷамоати Сомоншаҳр бошад, дар доираи ин ҷашни бузург як боғи фарҳанги фароғатӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. дар ҷамоати Сомоншаҳр боз як идораи радио низ мавриди истифода қарор дода мешавад.
2: бо эълон гардидани соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ, таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ дар шаҳри Хорох 301 банд ба нақша гирифта шудааст. дар робита ба амалӣ гардидани лояҳои аҷман калони саноатӣ, Ситора Худобахшева, мудири шӯъбаи иқтисод ва савдои шаҳри Хорох мегӯяд:
4: дар доираи эълон гардидани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободонии созандагӣ, мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Хорох баробар ба иншоотҳои ҷашнӣ, инчунин корҳои сохтмониро дар иншоотҳои ғайринақшавӣ низ рӯи кор овард ва то ба ҳоли ҳозира дар беш аз 200 иншоот корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ 52 миллиону 229 аз 8 ҳазор сомонӣ ҷудо гардид ва ба маблағи 52 миллиону 160 аз 9 ҳазор сомонӣ корҳои сохтмонӣ ба иҷро расонида шуданд.
2: раванди босуръати корҳои ободонию созандагӣ дар шаҳри Хорох ба он нигаронда шудааст то ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатиро сокинон бо дастовези арзанда истиқбол намоянд. сафармои Маҳмадфозил, радиои Тоҷикистон.
1: дар ноҳияи Ҷабор Расулов сокинон ба корҳои ободонию созандагӣ машғул мебошанд. аҳли ҷамоатчигии ноҳия ҳама сарҷам ба мунфаршкунии роҳҳои байнидеҳавӣ машғул буда, дар пеши худ мақсад гузоштанд ки то санаи 9 сентябр ҳамаи роҳҳоро таъмир менамоянд. гузориши хабарнигорамон Мастона Муҳиддиллозода идомабахши ин мавзӯст.
5: ободии роҳ дар ноҳияи Ҷабор Расулов аз фарҳанги баланди ободкорӣ ва меҳру муҳаббати сокинон ба ватан дарак медиҳад. бо дастгирии мақомоти давлатӣ ва ташаббуси сокинони ватандӯст, иқдоми ободии роҳҳо ва маҳаллаҳо рӯз аз рӯз вусъати тоза гирифта, барои истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ шароити арзанда фароҳам оварда мешавад. дар солҳои охир роҳсозӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов ба як ҳаракати воқеан мардумӣ табдил гардидааст. агар танҳо дар соли 2025 дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 200 километри роҳҳои асосии маҳаллӣ ва байни маҳаллаҳо таъмиру таҷдид, навсозӣ ва мунфарш гардида бошанд, то таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатӣ боз ҳамин миқдор роҳҳои байни деҳаҳо ва маҳаллаҳо бо саҳмгузории сокинон таъмиру мунфарш хоҳад шуд. ин нишон медиҳад, ки ҳисси масъулиятшиносӣ ва фарҳанги ободкорӣ миёни мардум сол ба сол тақвият меёбад. сокини ҷамоати Сомониёни ноҳияи Ҷабор Расулов Рӯзибои Рӯзиев аз ин иқдомҳо рӯҳ баланд аст.
6: 35 سالگی استقلالیت به کوچه های قشلاق همشه 100 فویز اسفال کردم به این سال نقشه گرفتیم که 30 کیلومتر اسفال پوش میکنیم رحمت جناب عالی به ناخوی ما همش آباد شده است اسفال شده است این سال 100 فویز اسفال پوش میکنیم
5: имрӯз сокинони беш аз 20000 нафараи ҷамоати деҳоти Сомониён низ дар самти ободии роҳҳо бо рӯҳи баланд камари ҳимат бастаанд. Бо ташаббуси аҳолӣ ва дастгирии соҳибкорон, кӯчаҳои маҳаллаҳо барои мунфашкунӣ омода гардида. Айни замон дар кӯчаи Тӯрақул Ниёзматови деҳаи Ӯзбеққишлоқ корҳои таъмиру навсозии роҳҳо бо сурати хуб идома дорад. Дар ин радиф кӯчаҳои ба номи Бобоҷон Ғафуров, Иброҳим Юсуфов, Абдуманнон Ниёзматов ва Ҳоҷибобо Ниёзматов низ мунфаш карда мешавад. Дар баробари мунфашкунӣ корҳои ҳамворсозӣ ва ободии гирду атроф низ анҷом дода мешавад, ки ба сифати роҳ ва ҳифзи онҳо барои солҳои зиёд мусоидат мекунад. таъмиру мунфаши роҳҳои ҷамоати Сомониёни ноҳи Ҷаббор Расулфро роҳсозони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Субҳон ба ӯҳда доранд. Бино ба иттилои муҳандиси роҳ Амонулло Холмуродов,
7: паҳнои роҳ аз 3.5 то 5 метр, роҳҳои асосӣ ки мешавад то 7 метр мешавад паҳнояш.
5: ташаббуси сокинон дар ободии роҳҳо пеш аз ҳама аз ҳисси баланди ватандӯстӣ, масъулиятшиносӣ ва ҳамдигарфаҳмии онҳо шаҳодат медиҳад. Бо беҳтар шудани ҳолати роҳҳо вақти сафар кӯтоҳ гардида, хароҷоти нақлиёт кам мешавад ва барои рушди фаъолияти соҳибкориву кишоварзӣ имкониятҳои нав фароҳам меояд. Аз ин рӯ ҳар як роҳи мунфашшуда дар асл сармоягузорӣ ба рушди ояндаи ноҳи Ҷаббор Расулов мебошад. Раиси шӯрои собиқадорони ҷамоати деҳоти Сомониён Турди Али Солиев иброз дошт, ки
8: имсол ҷумҳури азизамон ҷашни бузург дорад. Ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки мо сокинони деҳаи Ӯзбеққишлоқ ҷамоати Сомониён ба нақша гирифтем, ки тамоми ҳамин нақшаҳои ояндасози ободкориву созандагии ҷумҳуриямон ҳисса гузор бошем. то ҳоло қариб 20 километр кӯчаҳои қишлоқ асфалтпӯш шуд. имсол мо нақша гирифтем, ки тамоми кӯчаҳои ҳама пурра ҳамин асфалтпӯш шавад. ин шарофати истиқлолият аст. кӯшиш мекунем, ки ҳамин ҷашн ба ҳисса гузор бошем.
5: бунёдкориву созандагӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов бозгӯи сиёсати созандаи давлат ва заҳмати содиқонаи мардум аст. маҳз бо чунин иқдомҳои нек ноҳияи Ҷаббор Расулов рӯз аз рӯз симои тоза гирифта барои истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастовардҳои арзанда омода мегардад. Мастона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
1: анҷуми барномаи тиллотии ахбор.
0: ахбори минтақа аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед.
9: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
10: ки фарзанди бад гар бовад наррашир ба хуни падар ҳам набошад далер.
9: ҳар он кас, ки шаҳнома хонӣ кунад, агар зан бовад, паҳлавонӣ кунад.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар шаҳри Сиани музофоти Шенсии Ҷумҳурии Мардумии Чин бо иштироки намояндагони доираҳои тиҷоративу соҳибкорӣ, вилоятҳои суғди Тоҷикистон ва Шенсии Чин бизнес форуми тиҷоратию иқтисодӣ баргузор гардид. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раис вилояти суғд хабар доданд. Ҳадафи форум пеш аз ҳама муаррифии имкониятҳои иқтисодии ҳарду минтақа ва фароҳам овардани майдони мусоид ҷиҳати ба роҳ мондани муносибатҳои ҳамкорӣ миёни соҳибкорон ва ширкатҳо мегардад. Пас аз қисмати расмии бизнес форум, соҳибкорони суғду Шенси масъалаҳои ҳамкориро ба таври рӯбарӯ мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар доираи барномаи фонди глобалии экологӣ дар минтақаҳои гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон семинар-тренингҳо баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои таҷдиди стратегия ва нақшаи миллии амал оид ба ҳифзи гуногунии биологӣ ва таҳияи ҳисоботи ҳафтуми миллӣ мавриди омӯзиш қарор гирифт. Дар ин хусус аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти кишвар хабар доданд. Семинар-тренингҳо дар шаҳрҳои Душанбе, Бухтар ва Хуҷанд баргузор гардида, дар кори он намояндагони вазорату идораҳо, мақомоти иҷроия, муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва созмонҳои байналмилалӣ иштирок намуданд. Барнома аз ҷониби фонди глобалии экологӣ маблағгузорӣ гардида, бо дастгирии барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон амалӣ мешавад. Аз 21 то 25 июл дар шаҳри Ҳисор чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ байни дастаҳои мунтахаби занонаи то 20 сола баргузор мешавад. Дар ин хусус аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. Дар мусобиқа дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон иштирок менамоянд. Бозиҳо аз рӯи низоми даврӣ дар як марҳила баргузор шуда, ҳар даста 3 вохӯрӣ анҷом медиҳад. Ҳамаи рақобатҳо дар варзишгоҳи марказии Ҳисор доир мегардад. Барои дастаи мунтахаби занони Тоҷикистон ин чемпионат яке аз марҳалаҳои муҳими омодагӣ ба мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2028, ки аз 28 август то 5 сентябри соли оянда баргузор мешавад, ба ҳисоб меравад. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ. Шунидан муҳим аст.

0: бори нахуст ки соли 24 чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ доир шуд, 65 кишвар варзишгарони хешро ба Тоҷикистон равона кард ва онҷо рақобатҳои ҷолиби сурат гирифтанд, ки албатта аз Тоҷикистон варзишгарон 5 медали тило ба даст оварданд ва албатта пас аз 2 сол алакай дуюмин чемпионати ҷаҳон ҳойди гӯштини миллӣ баргузор мешавад ва ин навбат низ варзишгарони тоҷик омодаанд, ки дастовардҳои таърихиро аз гӯштини миллӣ албатта ки такрор ҳам карда бошанд ва алакай омодагиҳои варзишгарон ба сабқатҳои гӯштини миллӣ ва дақиқтараш ба чемпионати ҷаҳон идома доранд. машқҳои дастаҷамъие ки варзишгарони пештоз бояд ба онҳо барои роҳ ёфтан ба чемпионати ҷаҳон дошта бошанд. албатта дар пешрӯи рӯз дар пешрӯи рӯйдодҳои рӯз қарор доранд ва бояд ёдовар шуд, ки дар шаҳри Хуҷанд ҳамчунин мусобиқаи интихобӣ баҳри рӯйхатгирӣ ба чемпионати Тоҷикистон ва тартиб додани дастаи мунтахаби гӯштини миллии Тоҷикистон охири ҳафтаи ҷорӣ доир мешаванд, ки онҷо боз ҳам албатта ҳайати мунтахаби Тоҷикистон барои чемпионати ҷаҳон расонаӣ хоҳад шуд. албатта ин яке аз мавзӯи муҳими қобили баррасӣ аст, ки бояд нисбати он ҳарф зад ва метавонем гузарем ба мавзӯи дигар. мавзӯи дигари қобили баррасӣ бояд ёдовар шем, ки шумо ҳам сомиёни азиз имкон доред, ки тариқи телефонҳои 227-60 ва 227-60-20 бо мо дар тамос бошед ва як рӯйдоди дигари муҳими фазои дохилии варзиш, ин албатта боз будани равзанаҳои тобистонаи трансферӣ дар футболи тоҷик аст, ки дар ин маврид ҳам албатта алакай дастҳои пештози кишвар аз ҷумлаи қаҳрамони феълии Тоҷикистон Истиқлоли Душанбе бо чанде аз бозингарони нав сафи хешро пурқувват намуд ва дар меҳмони барномаи имрӯзаи мо қарор доранд. шоҳраи телевизиони варзиш ва рӯзноманигори варзишӣ Бобо Холмуродзода, хушомадед мегӯем шуморо ба студияи радиои Тоҷикистон.
1: саломат бошед, ташаккур.
0: ва соли нахуст ҳам албатта сари трансферои Истиқлол меравад. трансферои тобистонӣ, ки Истиқлол анҷом дод, бубинед боз ҳам бозингарони пешини Истиқлол аз тимои хориҷ баргашт карданд ба дастаи Душанбе. инҷо метавон аз албатта ки Шаҳроб Самиев, Шервонӣ Мабатшоев, Эҳсони Панҷшанбе ҳарф зад. чӣ тавре медонистем, вазъияти Истиқлол нимаи аввали мавсим ба дараҷаи вахим буд, ки онҳо воқеан ҳам ба зур тавонистанд ба зинаи аввал баргарданд. валекин бо бозгашти бозигарони тими миллӣ, бозигарони соби Истиқлол, магар Виталий Левченко метавонад пурқувват шавад?
1: дуруд ба тамоми шунавандагони радиои Тоҷикистон. воқеан ҳам ҳоло давоми як моҳ дастаҳои лигаи олии футболи кишварамон омодагиро ба идомаи марҳилаи дуюми мусобиқа пурзӯртар мекунанд ва дар ин миён равзанаи гузариши футболбозон сурат гирифта истодааст. баъзе бозингарон бо чанд муҳраҳои асосии худ хайру хуш карданд ва баъзе онҳо футболбозони бисёр хуб гирифтанд. хоб бубинед ки ба айти дастаи Истиқлол бозингарони тими миллӣ ҳамроҳ шуданд. онҷо боз дар қатори он бозингароне ки шумо номбар кардед метавонем ваҳдат ҳанунофро ҳам ёдовар шавем, ҳарчанд расман иттилоъ дода нашудааст, вале бозингари собиқи дастаи сипоҳони эрон ба айти дастаи Истиқлол мепайвандад ва дар ин тим ҳунарнамоӣ мекунад. аммо масъала куллан чизи дигар аст. дар мавриди махсусан нокомиҳои дастаи Истиқлол дар марҳилаи аввали мусобиқа ва Виталий Левченко шумо иброз кардед, воқеан ҳам дар чемпионати Тоҷикистон ҳатто мураббиён ба сатҳи Гвардиолаву Клопу дигарҳо ҳам бошанд, чандон хуб кор карда наметавонанд, чунки барои бо футболбозони тоҷик унс гирифтан дар дил хоҳ даста мураббӣ бояд як омили дигар ҳам дошта бошад, ки ин бисёр таъсиргузор мешавад ва фикр мекунам ҳоло барои Левченко душвор шуда истодааст ҳамин гуна ҳолат унс гирифтан бо бозингарон ва баъзан боз омилҳои дигар. хуб ба ҳар сурат мебинем, чун дастаҳои дигар ҳам ҳоло ҳайати худро тақвият дода истоданд, аз ҷумла баъзе аз тимҳо хуб бубинед футболзоншо рафтанд. Хуҷанд яке аз он тимҳое аст ки бо баъзе легионерон хайру хуш кард ва баъзе бозингарони дигари хориҷиро гирифт. Регартадас ҳам ҳамчунин клуби маркази варзиш артиш, ҳарчанд чандон трансферҳои хуб накард, трансферҳои зиёд накард, вале ба ҳар сурат чанд футболзро ба айти худ

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз аввали соли равон назорати нархи 20 номгӯи маҳсулоти аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳимро дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ анҷом дода истодааст, ки тағйирёбии онҳоро ҳамарӯза таҳлил ва арзёбӣ мекунад. Истеҳсол, воридот ва нархи орд дар бозорҳои дохилии кишвар дар кадом вазъ қарор дорад? Аз ҷумла ин масъала дар нишасти матбуотии ниҳоди мазкур мавриди баррасии намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар қарор гирифт. Ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова мавзуро идома медиҳад.
2: аз ҷониби хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз аввали соли равон мониторинги 20 номгӯи мол дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ гузаронида шуд. натиҷаи мониторинг нишон дод, ки коҳишу афзоишёбии нархи маҳсулот дар бозорҳои дохилии кишвар мунтазам ба чашм мерасад. ҳайдаралӣ раҷабзода, сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ин масъаларо чунин шарҳ дод:
3: нархи биринҷ 15.4%, бех пиёз 15.2%, гӯшти мурғ 2.9%, тухми мурғ 2.3%, ва қанди сафед 2.9% коҳиш ёфта. нархи картошка 0.5%, гӯшти гов 0.7%, гӯшти гусфанд 1.4%, орди нави якуми истеҳсоли ватанӣ 2%, орди нави дуюми истеҳсоли ватанӣ 2.9%, равғани пахта 5.6%, сабзӣ 10.3%, шакар 16.4%, бензини нави 92 26%, сушвори дизел 54% ва гази моҳӣ бошад 26% афзоиш ёфтааст.
2: яке аз маҳсулоти ниёзи аввалия орд дар нимсолаи аввали соли равон ба ҷумҳурӣ 35.4 ҳазор тонна ба маблағи 11.3 миллион доллар ворид гардидааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 11 ҳазор тонна зиёд аст, хабар дод сардори хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурӣ ҳайдаралӣ раҷабзода дар идомаи нишаст. ба иттилои ном бурда, дар ҷумҳурӣ истеҳсоли орд низ афзуда танҳо дар моҳҳои январ июни соли равон 399.4 ҳазор тонна орд истеҳсол шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 96 ҳазор тонна зиёд мебошад.
3: нархи ягон қияқ халта орди нави якум дар корхонаи коркарди орд аз 200 то 240 сомонӣ ва бо назардошти интиқоли он то шаҳри душанбе, ин нишондиҳанда аз 215 то 275 сомониро ташкил медиҳад. инчунин дар бозорҳои истеъмолӣ аз ҷониби агентии захираҳои моддӣ ва корхонаи воиди давлатӣ оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия дар шаҳри душанбе фурӯши як халта орди нави якум бо нархи аз 200 то 240 сомонӣ ба роҳ монда шудааст.
2: дар идомаи нишаст аз ҷониби масъулони хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурӣ гуфта шуд, ки натиҷаи чунин мониторинг ҳамарӯза имкон медиҳад, ки вазъи бозор мунтазам назорат шуда, дар суръати ба миён омадани болоравии беасоси нархҳо чораҳои дахлдор андешида шавад. мониторинги нархи молҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим дар бозорҳои дохиливу хориҷӣ минбаъд низ идома хоҳад ёфт. Малоҳат Тоҳирова, Радиои Тоҷикистон.
1: дар баробари рушди инфрасохтори соҳаи маориф ва бунёди 10 муассисаи нави томактабӣ шумораи хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия низ ба беш аз 39 ҳазор нафар расидааст, ки ин аз афзоиши талабот ба таҳсил ва густариши имкониятҳои омӯзишӣ дарак медиҳад, чунин иттилоъ дода шуд зимни нишасти хабарии ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе. ҳамкорамон бузургмеҳри тӯйчӣ аз рафти ин нишасти матбуотӣ гузориши омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
4: бинобар иттилои раиси ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе Қодирзода Руслан, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия пайваста ҷиҳати беҳтар намудани шароити таълиму тарбия ва фароҳам овардани муҳити мусоиди таҳсил барои хонандагон тадбирҳои мушаххас амалӣ менамояд. дар доираи нақшаи корҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ноҳия 10 муассисаи таҳсилоти томактабӣ бунёд гардида имкон фароҳам меорад, ки зиёда аз 1100 кӯдак ба таҳсилоти босифат фаро гирифта шавад. мавсуф нақша ҳои дар оянда татбиқшаванда дар ин соҳаро чунин иттилоъ дода гуфт:
5: боз дар нақшаҳои илова хубаги мо раванди бунёду аз навсозию нақшаҳои зиёдшавӣ як тараф мондагӣ нестем. Боз бунёди 20 адад муассисаҳои томактабӣ ба нақша гирифта шудааст. Дар баробари ин 8 адад муассисаҳои таълимӣ пешбинӣ гардидааст. Имрӯз дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ 39615 нафар хонанда аст. Норасогии ҷои нишаст мо ягон мушкилӣ надорем. Дар баробари ин муассисаҳо шидан аллакай мо пурра аз ҳамин мушкилӣ мебурем. Боз ба ҳанаму дурнамои ояндаи ноҳия боз заминагузор мешавем.
4: Ҳамчунин Қодирзода Руслам аз корҳои таъмирии дар муассисаҳои томактабию таълимии ноҳия ёдовар шуда, оид ба маблағгузорӣ ва таъминоти ин муассисаҳо чунин гуфт:
5: имрӯз дар самти маблағгузорӣ аз ҷониби мақомот ягон мушкилӣ дар муассисаҳои таълимии буҷетӣ, ки дар уҳдаи мо аст, ягон хеле мушкилӣ дида намешавад. ҳамасола кӯшиш мекунем таъмири синфхонаҳо, худи ободии ҳудуди анаму мактабҳоро бо сатҳи сифати дар ҳамаш мо фаро мегирем. дар 17 муассисаи буҷетӣ мо пурра ҳамаи ҳамаҳоро таъмир мекунем, ки ҳамин тамоми шароити созгора барои оғози соли хониш омода мекунем, ки бе ягон мушкилӣ омада таълимгиранда ҳамн таълим шагирад равад.
4: масъалаи дигаре, ки дар рафти нишасти хабарӣ матраҳ гардид, ин ҷамъоварии маблағ барои таъмири мактабҳо буд. раиси ноҳияи Исмоили Сомонӣ Қодирзода Руслан қонунӣ будани ин корро комилан рад карда гуфт:
5: ягон хел ситонидани маблағ барои таъмири мактаб пурра мо манъ кардаги ҳастем. пурра дастурҳои қатъӣ ам аст. дар кадом муассисаи ҳар як роҳбари муассисаро огоҳам кардаги ҳастем, ки дар гуҷои ҳамин ҳолатам мо шунидем, мо қарор қабул мекунем то аз кор рондану аз кор озод кардан. ба ҳамин хотир мо ин корое, ки ҷиҳати таъмир аст, ҷиҳати бунёдкорӣ аст дар муассисаҳои таълимию томактабӣ, пурра имкониятомон ҳаст, қонун анҷом дода метавонем.
4: ҳамзамон дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ то имрӯз 996 чорабинӣ амалӣ гардидааст, ки ин 117 фоизи нақшаи пешбинишударо ташкил медиҳад. ин нишондиҳандаро масъулони мақомот аз суръати баланди корҳои ободониву созандагӣ ва саҳми фаъолонаи сокинону соҳибкорони ноҳия дар рушди инфрасохтор арзёбӣ менамоянд. бузургмеҳри тӯйчӣ барои радиои тоҷикистон.
1: аз 1 то 31 август дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе дар пойтахт ва ноҳияҳои он намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ баргузор мегардад. дар ин хусус аз шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ ҳамасола дар 4 ноҳияи пойтахт доир шуда. дар он корхонаю коргоҳҳои дузандагии мамлакат духти либоси мактабиро дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ки аз ҷониби вазорати маориф ва илм таҳия шудааст, пешниҳод менамоянд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазипораи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
6: аз агентии обаҳосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мемазад. ҳаво шабона 26-28, рӯзона 41-43 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатуни савои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 41-45 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо шабона 19-24, рӯзона 33-38 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғни савои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо шабона 22-27, рӯзона 38-43 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм шуда, рӯзона 29-33 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда, ҳаво дар водиҳо шабона 24-29, рӯзона 38-43 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15-20 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 34-39 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшони савои камабрӣ бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 17-22, рӯзона 33-37 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 6-11 дараҷа гарм шуда, рӯзона 33-35 дараҷа гармӣ дар назар аст.
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
8: ваҳдати миллӣ волотарин дастоварди миллати тоҷик, рамзи сулҳу субот ва ҳамбастагист.
9: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб, ҳама дар як мавҷ 104.7 FM, радиои Тоҷикистон.

0: анҳамин таронае ки воқеан ба дилҳо наздик аст ва хеле шунавандаву мухлиси зиёд дорад. Пас аз бахши хабарӣ дар бораи ин тарона якҷо суҳбат хоҳем кард.
1: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани 35 солагӣ истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, нақша чорабиниҳо оид ба корҳои ободонию бунёдкорӣ таҳия ва тасдиқ гардидааст, ки 96% онро иншооти ҷашнӣ ташкил менамояд. Дар ин бора имрӯз зимни нишасти хабарии ин ниҳод иттилоъ дода шуд. Гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
2: дар арафаи ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, ҳафт иншооти ҷашнӣ, ки фарогири корхонаҳои саноатӣ мебошанд, мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. Чунин иттилоъ дод имрӯз зимни нишасти матбуотӣ раиси ноҳия Умед Гурезода. Ба иттилои раиси ноҳия, таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ ва ба ин васила ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ зери таваҷҷӯҳи доимии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе қарор дошта, дар ин зим пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегардад.
3: пансолагӣ албатта омодагиҳо дар ноҳия бо маром рафта истодааст. оғоз аз обод кардан ранг убод кардани хонаҳои истиқомати кӯчаҳо маҳаллаҳои аз ҷумла маҳаллаҳои ворид шуда ва биноҳои баландошона тозаву озода нигоҳ доштани аксарияти мавзеъҳои ҳудуди ноҳия вобаста ба истифода додани баъзе объектҳои ҷашнӣ оғоз аз корхонаҳои саноатӣ мо зиёда аз 7 объект дар сатҳи олӣ алакай омода карда истодем зиёда аз 3-4 адади он дар арафаи ҷашни 35-умин истифода дода мешавад ва боқимонда то охири сол
2: инчунин Умед Гурезода иттилоъ дод ки имрӯз дар ҳудуди ноҳияи Сино 332 адад коргоҳу корхонаҳои саноатӣ фаъолият дорад ки дар онҳо истеҳсоли 83 намуди маҳсулот ба роҳ монда шудааст
3: ноҳияи Сино дар маҷмӯъ агар гирем 60% корхонаҳои саноатӣ ки дар пойтахт вуҷуд дорад зиёда 60% ноҳияи Сино ташкил медиҳад вобаста ба намуди истеҳсоли молу маҳсулотҳо қариб ки тамоми молу маҳсулотҳо ӯ ширӣ бошад ё ширинӣ бошад ё либоса бошад ё ки маҳсулотҳои сохтмонӣ бошад дорувори бошад тамоми маҳсулотҳо қариб ки ҳаст
2: сохтмон ва навсозии якчанд корхонаҳои саноатӣ хусусан корхонаи бузургтарини дорувори дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе аз мавзӯи дигари нишасти хабарии ин ниҳод гардид ки раиси ноҳия Умед Гурезода дар шаҳри ин масъала чунин гуфт
3: мо дар наша дорем ки ҳамин сол яке аз корхонаҳои бузургтарини дорувори дар ноҳияи Сино ба истифода диҳем ки дар сатҳи ҷумҳурӣ нест ки зиёда аз бафки 500 ном гуфтан 400 ном агар хато накунам доруҳои гуногун ман хел истеҳсол мекунам ҳозир корхона сохтмонаш бо маром рафта истодааст мо тасмим гирифтагем ки то охири сол агар шавад то 35 солаги истиқлолият ёки то охири сол ба истифода диҳем
2: дар идомаи нишаст гуфта шуд ки аз ҷониби масъулини ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар 6 моҳи аввали соли равон аз ҷониби корхонаҳои саноатии ноҳия дар маҷмӯъ ба маблағи 1,513,1 млн сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардидааст ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ба маблағи 362,2 млн сомонӣ зиёд буда суръати афзоиши он 131,5%-ро ташкил дод Сураёи Сироҷиддин барои ахбори радиои Тоҷикистон
1: анҷоми барномаи иттилоотии ахбор
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
0: фикр мекунам он таронае ки мо ба сами шумо расонидем шунавандаҳои азиз ҷустуҷӯ карда истодаед дар баробари он ки маълумот гирифтед яъне ки ин хабарҳои моро шунидед ҳамчунин шумо ҷустуҷӯ кардед ва дар бораи ин тарона ёфтед чизе мо мехоҳем бештар дар бораи оҳанги ин тарона суҳбат дошта бошем ва ҳамчунин шоир ки аз шоири ин мисраҳо ва оҳанг аз ки аст суруд яқин аст ки бо дар иҷрои ҷанатулло абдуллоев сароида шудааст ҳунарманди маҳбуби мо воқеан хеле дилнишин сароидааст сурудро ба дил наздик аст муҳаббати падаронро ки дар бораашон камтар мегӯем дар бораи модар хеле зиёд сурудҳо сароида мешавад дар бораи падар камтар мегӯем هرچند محبت پدر نیز نه کمتر از محبت مادر است، این رو گفتن هم میتواند با سخن، اما صمیمیت و محبت و مسئولیت پدر واقعا هم در برابر محبت مادر است. و به این خاطر ما انتخاب کردیم این ترانه رو و شما جستجو کنید، پیدا کنید در برای اون که بازم کی در این ترانه دلنشین سهم گذار است، یعنی که آهنگ و شاعر این مصرع ها کی است، آهنگ ساز این ترانه کی است. شما اگر که میدونید مرحمت زنگ بزنید 227-60-10 227-60-20 رقم تلفن مادر استودیو است. چند لحظه انتظار میشویم و بعدن کوشش میکنیم که با خود جنت الله زنگ بزنیم. اگر شما جستجو کردن نتوانستید، یعنی که پیدا نکردید، فکر میکنم شنونده های ما این ترانه رو شنیدند، ترانه پدر خانه بیا، واقعا خیلی مصرع ها هم عالی است، بسیار صمیمانه گفته شده است و آهنگ نیز خیلی دلنشین. آهنگ از کی است و ترانه شعر رو کی نوشته است؟ مرحمت زنگ های تلفنی شما رو انتظار هستیم. 227-60-10 227-60-20. شنونده ها زنگ نمی زنند، هرچند که در آغاز بخش خیلی فعال بودند، معلوم است که جستجو کرده استودند، شاید اندیشه دارند، شاید نمی دونستند تا امروز تا این لحظه ها که کی این آهنگ خیلی دلنشین و خیلی تاثیر بخش رو ایجاد کرده است و شاعر این مصرع های وولو کی است. و اگر که شما نمی دونید، پس انتظار برنامه ما بمونه تا انجام، ما حتما برای شما این معلومات رو خواهیم داد. و مرحمت شنونده است در تماس، می شنویم. بله
5: مرحمت شنونده،
0: کمی رادیو رو پستر کنید که من صدای خودم رو شنیدم از اون طرف، کمی رادیو خود رو پستر کنید و می شنویم شما رو. نتوانستن تماس بگیرند. خوب مرحمت، بازم چند لحظه دیگر، خیلی وقت کم است. شنونده ها خودشان گفتند در برای بخش ها که در فاصله بخش ها بگذار کمتر باشد، یعنی که در 5-10 دقیقه ما یک بخش رو انجام بدهیم تا که بخش دیگر رو شروع کنیم. برنامه در یک بخش وقتی ما زیاد توقف میکنیم، این هم دل بزن میشود و هم شنونده دل تنگ میشود. به این خاطر کوشش کنید تستر، اگر که میدونه تماس بگیرید، اگر که نه ما با جنت الله عبدالله تماس میگیریم و با خودشان صحبت میکنیم تا که درباره این ترانه بیشتر برای ما و شما معلومات بدهند. ما اینجا پای بردیم، دیدیم، شنیدیم که شنونده ها کمتر تماس گرفتند، هرچند در آغاز بخش خیلی زیاد تماس شنونده ها بود، درباره بخش های برنامه شما بخیر اندیشه هاشون رو گفتند، اما این لحظه ها مشاهده میکنم که کمتر زنگ است، یعنی که خوب آگاهی و معلومات ندارند درباره اون که این ترانه مالکی است، یعنی که این ترانه رو، آهنگ این ترانه و شعر این ترانه رو کی نوشته است.

0: шунавандаҳои азиз, бо ҷанатулло мо суҳбат доштем, дар як маърака ҳастанд, алҳол суҳбат карда наметавонанд, вале маълумоти дуруст гуфтанд шунавандаи мо, ки шеър аз Мусо Азизи аст ва оҳанги кӣ аст? Марҳамат, як шунавандаи дигарро мо мешунавем ва агар наёфтанд, пас худамон пешниҳод мекунем таронаро мешунавем. Бале,
1: ассалому алайкум.
0: дуруд ба шумо.
1: ин оҳанги Дилавари Зуҳриён.
0: на, мутаассифона аз Дилавари Зуҳриён нест. воқеан Дилавари Зуҳриён дар бисёр сурудаҳое, ки маҳбуб шуданд, оҳанг бастанд, аммо ин оҳанг оҳанги Дилавари Зуҳриён нест, оҳанги ҳунарманд ва ҳамчунин оҳангсози дигари мо аст. марҳамат, аз ҷониби шунавандаҳо мо мехоҳем бишнавем, ки оҳанги кӣ аст? чун тарона хеле таронаи дилнишин аст, воқеан ҳам хеле мухлисони зиёд дорад. бо баробари садо доданаш фикр мекунам бозам пеши рӯи мо муҳаббати падар, самимияти падар, меҳрубониҳои падар меояд ва он қадар ба истеъдод, бо он ҳунари асил, бо аз дил хонданаш, он ҷанатулло онро тавонистанд, ки бори дигар симои падарро дар дилҳои мо фурӯзон кунанд ва воқеан ҳам заҳмату талошу масъулиятҳои падар, падарони моро тавонистанд дар ин тарона ифшо кунанд. ва оҳанг аст ки аст, шояд ки барои шумо хеле ҷолиб аст, чун бубинед баробари садо додани як тарона мо ҳунармандро мешиносем, ҳунармандро медонем, қадр мекунем. яъне ки ҳунарманд бо садои хубу хушашон тавонистанд ин таронаро ба дили шунавандаву тамошобин бирасонад. аммо заҳмате ки оҳангсоз мекашад, шоир барои ин тарона, масалан, ин ҳам як дар бозёфт аст, ин ҳам эҷод аст, ин ҳам истеъдод аст ва месазад аз истеъдоди онҳо низ мо бояд бидонем, мо ва шумо. марҳамат, бозам тамос бигиред. 227-60-10-227-60-20. шунавандаҳои мо шоири ин мисраҳоро ёфтанд. Мусо Азизи шоири хеле ҷавон аст. мо боре ҳам суҳбат нашудаем ва кӯшиш мекунем, ки дар ягон барномаи дигари шон бахайр ӯро даъват кунем инҷо биянд ва суҳбат кунем бо эшон дар бораи ҳамин шеърашон ва ҳамчунин рӯзгорашон ва ашъорашон. як омӯзгор ҳастанд, мегӯянд шоири ҷавон аст, шояд ки узви иттифоқ набошад ва ё бошад, мо инро намедонем. Мусо Азизи аст шоири ҷавон, яъне ки мисраҳо моли Мусо Азизи, аммо оҳанг моли кӣ аст? такмили Ҷанатулло Абдуллоев аст. худи Ҷанатулло мегӯяд, ки мо ин оҳангро такмил додаем, аммо оҳанге ки асил бошад барои мо пешниҳод карда бошанд дигар кас аст ва номашонро ҳам бо як ифтихору бо як эҳтиром гирифтанд ва шумо мон мехоҳам, ки бигӯед шунавандаҳои азиз, агар медонед, марҳамат, агар на, шояд ки барои шунавандаҳо ифшо мекунем, мегӯем оҳангсозро ва таронаро аз нав, аз оғоз барои шумо пешниҳод мекунем, чун вақтам зиёдтар шуд, фикр мекунам. хуб, оҳанг аз Маҳмадалӣ Аюбӣ аст, ҳунарманди маҳбуби мо, ҳунарманди халқе, ки бо таронаҳои дилнишинашон, бо садои марғуладорашон мухлисони хеле зиёд доранд. Маҳмадалӣ Аюбӣ, ҳунарманди маҳбуби мо, яъне ки оҳанг оҳанги Маҳмадалӣ Аюбӣ аст ва бо такмили Ҷанатулло Абдуллоев ва ҳамчунин мисраҳои Мусо Азизӣ ин таронаи дилнишин садо додааст, ки воқеан ҳам бори дигар муҳаббати падаронро, тавре ки гуфтем, дар дили ҳамаи мо ва шумо бозам дубора бедор мекунад. ва биёед ин таронаро якҷо мешунавем ва баъдан, агар ки вақт имкон медиҳад, ман бахши қиссаи шомро тақдими шумо мекунам.

шунавандаҳои азиз, ин шом қиссаеро бо номи «Синаи санг» аз китоби «Олиҳаи меҳри Саодат Саторӣ» пешниҳод мекунем.

зуҳал ҳар бор ки ба хабаргирии модар меомад ба шифохола паёму саломи духтарашро низ меовард духтари хола ва зуҳал бо ҳукми тақдир баъди ба шавҳар баромадан ҳамсоя буданд ҳар бор ки яке аз онҳо ба хабаргирии модар ояд албатта паёми дигарро низ меорад зуҳал бо модар каме нишасту назди хола рафт хонаи шифохола дар поини хонаи онҳо воқеъ буд холаро садо кард зуҳал шитобзада омад холаву ҳушаш ба чизе банду хотираш мушаввваш буд зуд-зуд ба атроф нигоҳ мекард набераи хурдсолаш он сутар аз хола машғули бозӣ буд ногоҳ писараш асо аз куҷое бо ситезаву ҳоли ҷангҷӯёна расида омад

чаро то ҳол либоси духтамро иваз накардӣ? ба ту гуфта будам, кампирку, либосашро дар як рӯз ду бор иваз кун. гӯён таҳдид кард ва аз фарти қаҳру ғазаб ба зуҳал салом доданро фаромӯш кард. зуҳал аз пеши хоҳарат омадааст. ҳоло аҳволашро пурсидам, гӯён суханаш бо зуҳал нотамом монду шитобзада модар вориди хона шуд. дар чеҳраи хола тарс буд. тарс аз ҷигарбандаш. аз ҷигарбанде ки якао танҳо бепадар ӯро ба камол расонида ва соҳиби зану фарзандаш карда буд. аз ҷигарбанде ки бору бисоташро ба ӯ бахшида буду. умеду омоли охиринаш буд.

аз ҷигарбанде ки шаб то саҳар сари гаҳвораи ӯ нахусбида аллааш гуфт, ёфтаву тофтаашро фидои ҷони ӯ кард, бо ҳавас ба қадаш ҷомаи домоди дохт. Модар дар ҳақиқат аз писар метарсид. ӯ гунаҳкорона дар ҳар сухани писар беҷавоб сарха мекард. Итоаткорона фармонбардораш буд. ҳатто бо зуҳал дуруст ҳолпурсӣ карда натавонист аз сиёсати писар. «Ҳа, зуҳал, омадӣ!» – гӯён саломи сарде додаш. «Ин кампири аҳмақ ба ғазабам оварду туро надида мондам!» – гуфт Асо. Рафтору суханронии Асо зуҳалро ба ҳайрат оварда буд. «Киро аҳмақ мегӯӣ? Модаратро?» ту худат ахмақ, бефаросат будаи. Туро калон карда ин рӯзи хуш дид, ки боз бачатро бонад. Модар дорад фарзандат. Зинда аст модараш. Бигзор бачашро худаш тарбия кунад, то ба қадри модарат расад. Ҳоли модарро дида, торҳои асаби зуҳал ларзиданд. ва ба вуҷуди он ки писари шифохола аз ҷиҳати синусол аз ӯ калон буд, ӯро ту-ту гӯён сарзаниш кард. Модараш духтарамро партофта рафт, мегӯяд ки то хоҳари бемората аз хона дафт накунӣ, поямро, қадамамро ба остонаи дарат намегузорам. Кампири гул ҳам духтарашро беморбонӣ карда нишастааст. Агар ба хонаи шавҳараш мебурд, сарам сабук мешуд. зиндагиамро медидам, аз шарм ҳасрат кард ӯ. «Ҳа, ворис шуда хоҳари беморат ба ту нафорид? Ба шавҳараш мефорад? Э садқаи одам шавӣ!» гӯён зуҳал рӯ сӯи хона тофт. Нафрат вуҷуди зуҳалро ба туғён оварда таконаш медод. кӯдакони рӯсто одатан мавсими гармо дар рӯи хоку рег нишаста бозӣ мекунанду бо сару рӯй ва либоси хоколуд давутоз мекунанд. Модарон низ аз серкорӣ ба онҳо кам аҳамият медиҳанд. Аммо набераи хола тозаву озода ва дилкаш буд. вале Асо модарро сарзаниш мекард, аз ӯ қасос мегирифт. қасоси ҳам сари аз хона баромада рафтаашро. оре, писар он писари ширхора набуд ки аз бари домони модар дорад ва майл ба сӯи пистони ӯ кунад. аз ақибаш даст дароз карда бигирад. ӯро аз наздаш дур шудан намонад. бо меҳр худро ба оғӯши модар афканад. сару рӯи ӯро бибусад. писар он писаре буд ки модар барояш гунаҳкор ӯро ҷазо медод, ҷанҷолаш мекард. мехост танҳо ҳамроҳи ҳамсару фарзандаш бошад дар ҳавлии модар. модару хоҳар барояш дарди сар буданд. мехост айшу ишрати дуньёро барои ҳамсараш муҳайё созад, фармонбардораш бошад. вале модару хоҳар монеашон мешуданд. чӣ шуд духтар? пурсид зуҳалро модар. ба гумонам бо касе ҷанҷол доштӣ? эҳ модар, напурсед. писарон гоҳо синаи санганд, мегуфтанд. акнун бовар кардам. писар ҳам ҳар гуна мешудааст.

0: шунавандаҳои азиз, бахши қиссаи шом буд ки қиссаеро бо номи синаи санг аз Саодат Саттори пешниҳоди шунавандаҳо кардем ва воқеан ҳам фикр мекунам ҳар як қиссае ки инҷо мо пешниҳод мекунем ин барои ҳикмат гирифтан дар зиндагист ва аз ҳар як қиссае барои худ ҳикмате хоҳед гирифт. ва мо ҳамин ҳолате ки алҳол дар ин ҳикоя хондем, шояд бисёриҳо мегӯянд ин қисса аст, шояд бовар намекунанд, вале бигзор аз мо хафа нашаванд. дар ҳамсоягӣ дорем ҳамин гуна. хуб як писароне ки воқеан бо модар чунин рафтор доранд ва бовар кунед, дидани ин манзара хеле шахсро роафтода мекунад ва хеле мутаассиф мешавем. бениҳоят диламон ба он модар месӯзад ва дар ҳаққат ҳам дар зиндагӣ ҳаст. кош фарзандон ҳама он фарзандоне мебуданд ки воқеан ҳам заҳмати модаронро пос медоштанд, мисли он писароне ки имрӯз метавонанд аз ҳар як лаҳзаи модар ҳаловат бубаранд, ҳар як соҳбати модарро қисса бикунанд, ҳар як лаҳзаи бо модар будан барояшон ғанимат аст. аз будани модар шукргузоранд, дар будани модар ӯро қадр мекунанд. ҳастанд чунин писарон, албатта ҳастанд чунин фарзандон, албатта хеле хеле зиёд. вале мутаассифона ин қиссае ки инҷо пешниҳод кардем чунин оилаҳо низ хеле хеле зиёд аст ва дар соҳбат бо намояндагони зиёд, бо равоншиносон, мо гоҳо мушоҳида мекунем ки мегӯянд хуб тарбия аз хурдӣ, аз яъне ки аз даврони хеле хеле кӯдак будан аст, вале ба ҳар ҳол муҳит атроф таъсиргузор ҳаст ва ин хотир ҳамеша ҳар лаҳза бояд ки ба қадри модарон мо бирасем. ин буд қиссаи мо ва мо ҷамъбаст мекунем инҷо чанд лаҳза. агар ки шунавандаҳо дар тамос мешаванд, мо имкон дорем ки шунавандаҳои дигарро ҳам бишнавем, чун барояшон бисёр имконият нашуд. дидам ки онҷо шунавандаҳо зиёдтар занг заданд, ҳарчанд дар бахши ки мо сурудро пешниҳод кардем дар бахши доимии мо камтар занг задан, аммо дар дигар бахшҳо хеле фаъол ҳастанд шунавандаҳои мо. хуб чанд шунавандаи дигарро мешунавем ва бо ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунам. марҳамат. бале мешунавем шуморо. бале мешунавам шуморо.
1: ало.
0: бале бале мешунавем шуморо. марҳамат модари азиз.
1: ало.
0: садои моро намешунавед?
1: ало.
0: шояд ки хуб пайваст карда натавонистед. як бор бинед онҷо ҷонибек, хуб пайваст шуданд, садоямро нашуниданд. модар садояшон хуб шунида мешуд. ҳарчанд 2-27-60-2-27-60-20 рақами телефони модар студия аст. марҳамат, чанд занги телефони дигар қабул мекунем то ки суханҳои шунавандаҳои модар дилашон намонад, ҳама он чизе ки мехоҳанд ин лаҳзаҳо бигӯянд ва баъдан барномаро ҷамъбаст мекунам. марҳамат, зангҳои телефонии шуморо интизор ҳастем. дар бахшҳои дигар пешниҳоди шуморо, интихоби шуморо мешунавем ва баъдан ҷамъбаст мекунам. марҳамат. бале.
2: салом алайкум.
0: дуруд ба шумо. салом.
2: идибек ҳастам. шаҳри ҳисоб бошун тамаратон сафаи дуся.
0: саломат бошед идибек.
2: пешниҳод доштам ки хуб мешуд барнома дар ҳамин бахши шумо, бахшҳои шумо, бахшҳои озмуни боз ҳам зиёдтар мешуданд, масалан ба монанди калимаёбӣ ё ин ки бахшҳои мантиқӣ.
0: хуб.
2: дар ҳамин фасли тобистон бештари мардуми масалан коргар ёки толибилмон ёки омӯзгорон холи аз кор ҳастанд.
0: бале, мо тасмим дорем, шунавандаи азиз, мо тасмим гирифтаем ки ҳамин бахшҳои озмуниро дар шакли як барнома пешниҳод кунем.
2: чунки солҳои пеш саидзафар ашуров буданд бо як хонуми дигар дар инҷо кор мекунад он кас.
0: бале.
2: барнома мебурдан, барномаи маҳорат буд солҳои пеш, баъд барномаи ҷуё буд.
0: бале, барномаҳои Саид Ҷафар Ашуров буданд. ин барномаҳое ки озмунӣ бештар бо саволу ҷавоб
2: Муҳаммад Сафо будан мебурданд.
0: Бале, мо бо кормандон суҳбат кардаем. Ҳамин шабу рӯзҳо ин барнома як барномаи интеллектуалӣ аст, барномаи озмунии саволу ҷавоб дар шакли алоҳида пешниҳод мешавад. Дар ин барнома мо кӯшиш мекунем, ки дар ду гурӯҳ шунавандаҳо ва ҳамчунин онҳое ки иштирокчӣ ҳастанд иштирок кунанд, дар ин студия биёянд. Яъне ки ин хоҳиши шумо байнобат гирифта мешавад ҳатман.
2: Миннатдорам апа ва сипосгузорам аз барномаи ҷолибатон, чунки ман радио шуморо дар ин вақти истироки
0: мо забони англисиро омӯзам. Бале, бале, воқеан. Саломат бошед. Ташаккур барои пешниҳод. Мо дар барномаи забондон низ кӯшиш мекунем барои шунавандаҳо забони англисиро биомӯзонем. Кормандони идораи мо, агар ки мехоҳед ки як каме аз забони англисӣ низ балад бошед, ин хеле муҳим аст барои ҳар кадоми мо шумо. Пас бо барномаи забондон ҳар ҳафта, тавре гуфтанд, шунавандаи мо шунаванда ҳастанд. барномаи забондонро рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе бишнаванд. шунаванда аз сар тамос мешунавем. марҳамад.
1: ало салом ва дуруди бепоён ба шумо лутфиягонои азиз ва ба коргардон. шоматон ба хайр бошад.
0: дуруд модари азиз, шоми шумоам ба хайр бошад. саломат бошед.
1: бовар кун дар ҳамаи умре ки ман ёро ин хел қиссаҳое ки ҳозири шумо хондаем, ин қисса бад бениҳоят дардулу буд, ки одам инсон фарзандро таваллуд мекунад ва ҳар як меди карасои калон мекунад, сари гаҳвора мехезад. вақте ки фарзанд бемор шавад, модар болои сари ӯ бехубӣ мекашад, духтур мешавад, ки фарзанди ман мисол шолим бимонад. вақте ки фарзанд ки калон мешавад, модара ки беҳурматӣ мекунад, кас одама алам мекунад. мисол фарзанди ӯ набираи ӯ модар дорад, модари худро мисол зани худро фармон наметиҳад ва модари худро фармон метиҳад. гуфти гапҳо и хелиёра бисёр дидагиам, бисёр дидагӣ ҳастем, ки мисол модарое ки умрашон дароз мешаванд мешнавем ва гӯшои худ мешнавем, ки як ҷавоне ки аз дунё агар бигзарад, баъд мегӯянд ки ай ин ҷавон ана мисол аз дунё гузаштанда ана ӯ модари ман 80-сола чист, ӯро худо гирад, ӯ хуб нест мебуд. яке ҳар кам барои худ мебирад. мисол фарзанде ки мисол ба қадри модар намерасад, баъд ӯ баъд ба қадри модар мерасад, ки ӯ вақт дер мешавад. мисол дуои падару модара гирифтан хуб аст, ки инсон ай дуо мешавзабуд дарахт ай он. барои боқӣ саломат бошед.
0: ташаккур мулоязиз.
1: аз шумо чанди соат хонаи обод таманно дорам. лутфияҷон, боқӣ саломат бошед.
0: саломат бошед. ташаккур. воқеан мутаассифона тавре гуфтем чунин ҳолатҳо дар зиндагӣ ҳаст, мушоҳида мешавад ва мо худам шоҳид ҳастем. тавре ман гуфтам, ман худ шоҳид ҳастам, дар ҳамсоягии мо ҳаст чунин оилае, ки бо модара ҳамин гуна муносибат дорад мутаассифона. ва мо ҳарчанд фикр мекунам, ки ҳатто баъд аз марги модар ҳам дар гумон аст чунин фарзандон ба қадри модар мерасанд. ва аслан бигзор ин модарон ки ин қадар азият доранд, фикр мекунем бозам ҳамсояҳо ба қадри онҳо мерасанд, ҳамсояҳои хуб доранд, яъне ки ғами дилашонро дар дигар ҷо мебароранд. ва воқеан ҳам ҳоли ин фарзандон, фикр мекунам оянда худашон хеле хеле мушкил аст. шунавандаи дигар аст мешунавем. марҳамад. интизор нашуданд. хуб бед барнома, вақти ба барнома ҷам ҷудо гардида инҷо анҷом меёбад. мо бо шумо хайру хуш мекунем. фардо ҳам бозам дар ҳамин вақту соат бо барномаи шом ба хайр меҳмони шумо ҳастанд, ҳамкорони мо. ва ҳама он дархосту пешниҳоде, ки шумо кардед, мо кӯшиш мекунем, ки бозам барои ҷолиб шудани барномаҳои шомгоҳӣ онро роҳандозӣ кунем. ва хушҳол будем аз он, ки шомро бо шумо якҷо пешвоз гирифтем. шабатон хуш бошад, шоми гуворо бошад, шаби зебо дошта бошед. бо шумо будем коргардон ҷониби Кидибек ва масъули барнома Лутфия Абдулазиз. хайр.

силсилаи хӯрокҳои анъанавӣ. Таҳқаймоқӣ. Таҳқаймоқӣ як нав нони равғанӣ буда ба қаламаи деги монанди дорад. Дар дохили зуволаи таҳқаймоқӣ орд, об ва намак лозим аст. Хамири онро шурида, муддати 15-20 дақиқа дам дода бо тирак тунук мекунанд. Баъд аз тунук намудан, қаймоқ ва маскаи хонагиро якҷоя карда, барояш молида, зуволаро қатъ ва гирдак ба шакли нон карда боз дам медиҳанд. Сипас зуволаро тунук карда бо корд ба 4 ё 6 қисм тақсим мекунанд. Баъдан зуволаи буридаро ба деги равғандори доғ карда шуда андохта, то ранги сурхчатоб гирифтанаш паҳлу ба паҳлу гардонида мепазанд.

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилооти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз аввали соли равон назорати нархи 20 номгӯи маҳсулоти аз ҷиҳати иҷтимоии муҳимро дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ анҷом дода истодааст, ки тағйирёбии онҳоро ҳамарӯза таҳлил ва арзёбӣ мекунад. Истеҳсол, воридот ва нархи орд дар бозорҳои дохилии кишвар дар кадом вазъ қарор дорад? Аз ҷумла ин масъала дар нишасти матбуотии ниҳоди мазкур мавриди баррасии намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар қарор гирифт. Ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова мавзуро идома медиҳад.
1: аз ҷониби хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз аввали соли равон мониторинги 20 номгӯи мол дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ гузаронида шуд. Натиҷаи мониторинг нишон дод, ки коҳишу афзоишёбии нархи маҳсулот дар бозорҳои дохилии кишвар мунтазам ба чашм мерасад. Ҳайдаралӣ Раҷабзода, сардори хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ин масъаларо чунин шарҳ дод.
2: нархи бринҷ 5.4%, беҳпиёз 15.2%, гӯшти мурғ 2.9%, тухми мурғ 2.3%, ва қанди сафед 2.9% коҳиш ёфта. Нархи картошка 0.5%, гӯшти гов 0.7%, гӯшти гусфанд 1.4%, орди нави якуми истеҳсоли ватанӣ 2%, орди нави дуюми истеҳсоли ватанӣ 2.9%, равғани пахта 5.6%, сабзӣ 10.3%, шакар 16.4%, бензини нави 92 26%, сушвори дизел 54% ва гази моҳӣ бошад 26% афзоиш ёфтааст.
1: яке аз маҳсулоти ниёзи аввалия орд дар нимсолаи аввали соли равон ба ҷумҳурӣ 35.4 000 тонна ба маблағи 11.3 миллион доллар ворид гардидааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 11 000 тонна зиёд аст, хабар дод сардори хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурӣ Ҳайдаралӣ Раҷабзода дар идомаи нишаст. Ба иттилои ном бурда, дар ҷумҳурӣ истеҳсоли орд низ афзуда танҳо дар моҳҳои январ июни соли равон 399.4 000 тонна орд истеҳсол шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 96 000 тонна зиёд мебошад.
2: нархи як нуқти як халта орди нави якум дар корхонаи коркарди орд аз 200 то 240 сомонӣ ва бо назардошти интиқоли он то шаҳри душанбе ин нишондиҳанда аз 215 то 275 сомониро ташкил медиҳад. инчунин дар бозорҳои истеъмолӣ аз ҷониби агентии захираҳои моддӣ ва корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия дар шаҳри душанбе фурӯши як халта орди нави якум бо нархи аз 200 то 230 сомонӣ ба роҳ монда шудааст.
1: дар идомаи нишаст аз ҷониби масъулони хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ гуфта шуд, ки натиҷаи чунин мониторинг ҳамарӯза имкон медиҳад, ки вазъи бозор мунтазам назорат шуда, дар суръати ба миён омадани болоравии беасоси нархҳо чораҳои дахлдор андешида шавад. мониторинги нархи молҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим дар бозорҳои дохиливу хориҷӣ минбаъд низ идома хоҳад ёфт. Малоҳат Тоҳирова, Радиои Тоҷикистон.
0: дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 730 муроҷиати шаҳрвандон ворид шудааст, ки аксари онҳо ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон марбут мебошад. дар ин бора зимни нишасти хабарии ин мақомот иттилоъ дода шуд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
3: зимни нишасти хабарӣ ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Бобозода Умед иттилоъ дод, ки яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомот ҳифзи ҳуқуқи шахсонӣ аз озодӣ маҳрум шуда боқӣ мемонад. ба иттилои мавсуф, дар нимсолаи аввали соли 2026 шумораи муроҷиатҳо вобаста ба риояи ҳуқуқи шаҳрвандони аз озодӣ маҳрум шуда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта афзоиш ёфтааст. ин масъаларо муовини сардори шӯъбаи ҳифзи давлатии ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсии дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон Ҳуснидин Нидоев чунин шарҳ дода гуфт.
4: асосан муроҷиатҳое ки ба мақомоти ваколатдори тоҷикистон аз ҷониби шаҳрвандон ё ки маҳкум шудан ворид мешаванд вобаста ба интиқол аз як масса ба массаи дигар. имсол асосан аз массаҳои федератсияи россия зиёд муроҷиа ворид шудааст барои гузарондан ё ки интиқол додан аз массаҳои ислоҳии федератсияи россия ба ҷумҳурии тоҷикистон ё ин ки аз боздоштҳо аз ҷои муваққатан ҷоаз ҳамон ҷо зиёд шудаги
3: ҳамчунин аз ҷониби масъулин иттилоъ дода шуд, ки ба масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқи кӯдак мақомот ҳамеша таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, дар маҷмӯ дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар 10 барномаву қонун ва нақша дар ин самт ба тасвиб расидааст. тавре дар ин зимн ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон Нигора Муқими изҳор дошт.
5: Бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати милли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, хатномаи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои ояндаро барои сулҳҳои 2027-36 қабул намуд. Ҳамзамон бо қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф аз 16 июни 2026 ва масъалаи ҳифзи ноболиғони озодшуда, назорати онҳо аз ҷониби волидайн ва ҷобаҷокунии ноболиғони бесаробон дар мактаб-интернатҳо таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда шуда. Аз ҷумла ду қонуни дигар, яъне қонун дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ, қонун дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбият дошта ва инчунин чор нақшаи чорабиниё марбут ба ҳифзи ҳуқуқи инсон ва ҳифзи ҳуқуқи кӯдак алоқаманд қабул гардидааст.
3: Дар идома гуфта шуд, ки дар нимсолаи аввали соли 2026 мақомоти ваколатдор тавассути густариши ҳамкориҳо бо созмонҳои байналмилалӣ ва ниҳодҳои миллии ҳуқуқи инсон ба такмили механизмҳои ҳифзи кӯдакон, пешгирии зӯроварӣ нисбат ба ноболиғон ва таъмини манфиатҳои кӯдак диққати махсус зоҳир намудааст. Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон Нигора Муқими оид ба пешравиҳо дар ин самт чунин иттилоъ дода гуфт:
5: дар самти ҳамкориҳои байналмилалӣ мо дар ҷаласаҳои комиссияи ваколатдорон оид ба ҳуқуқи кӯдаки узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ба таври маҷозӣ иштирок намудем. илова бар ин, санаи 18-19 июни соли ҷорӣ дар шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбайҷон дар саммити байналмилалии омбудсменҳо, ки дар мавзӯи ҳуқуқи инсон дар асри зеҳни сунъӣ имкониятҳо, хатарҳо ва масъулиятҳо бахшида шуда буд, ширкат намудем. ҳамчунин ҳамкории мо ба намояндагии хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон ва дафтари барномаҳои сайҳа дар душанбе, инчунин ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба таври густурда ба роҳ монда шудааст.
3: ҳамзамон дар идомаи нишасти хабарии ин ниҳод гуфта шуд, ки барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ ва пешгирии нақси ҳуқуқи инсон, мақомоти ваколатдор дар 6 моҳи соли ҷорӣ 64 чорабинии омӯзишиву иттилоотӣ баргузор намуда, кормандонаш дар 71 чорабинии миллӣ ва байналмилалӣ иштирок кардаанд. Бузургмери Тӯйчӣ барои Радиои Тоҷикистон.
0: Рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ҷорӣ ва рушди гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ, рушди савдои электронӣ, такмили равандҳои технологӣ ва таъмини амнияти киберӣ аз ҷумла масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти матбуотии агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ шуданд. Ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ вобаста ба масъалаҳои баррасишуда маълумоти муфассал медиҳад.
6: Дар нишаст Ҳаким Исмоилзода, муовини якуми директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон гуфт, ки дар нимсолаи аввали соли равон портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ ташкил гардид, ки дар доираи портали мазкур айни замон беш аз 116 хизматрасониҳои 16 мақомоти давлатӣ дастрас мебошанд.
7: Азалияти асосӣ дар ин маҳила давоми соли 2026 мония дорем то ба 100 хизматрасонии давлатӣ ташаккули рақамӣ рақамӣ кунем. Ҳамин ки суръати рақамӣ кунии хизматрасонии давлатӣ чӣ қадар баланд аст ва интизор меояд, ки то соли 2030 927 хизматрасонии давлатӣ пурра рақамӣ мегардам.
6: Дар идомаи нишаст Ҳаким Исмоилзода, муовини якуми директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон иттилоъ дод, ки то соли 2028 дар шаҳри Душанбе маркази тиҷорати IT сохта мешавад. Ин марказ бо маблағи беш аз 100 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сохта шуда, дар он ширкатҳо ва стартапҳои соҳаи IT фаъолият хоҳанд кард.
7: Масъулият умумии сохташаванда доираи 53000 метри мураббаъ мебошад ва интизор меравад, ки то моҳи сентябри соли 2028 ин иншоот бунёд мегардад. Яъне мақсад аз он аст, ки дар як экосистема, дар як макон ҷамъоварӣ ҳам марказҳои таълимӣ, ҳам IT парк, ҳам марказҳои тиҷорати соҳаи IT.
6: Ба иттилои масъулин, дар ин давра агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон нахустин лоиҳаи стратегияи миллии амнияти киберӣ барои давраи то соли 2040-ро таҳия кардааст. ба таъкиди Ҳаким Исмоилзода, муовини якуми директори агентӣ, дар доираи ин стратегия қонунгузории кишвар дар самти амнияти киберӣ ва ҳифзи маълумотҳои шахсӣ мукаммал гардонида шуда, инфрасохтори зарурӣ бунёд карда мешавад.
7: таҷрибаи кишварҳои пешрафтаро дар самти амнияти киберӣ омӯхтем ва таҳлилҳо собит сохтанд, ки корҳо дар ин самт бояд ба таври дахлдор баро монда шавад ва дар доираи стратегияи мазкур мо низ пешбинӣ кардем ҷорӣ кардани стандартҳои байналмилалӣ ба қавл ISO стандарт ва имрӯз агентии 98 стандарти байналмилалиро интихоб кард барои низомҳои иттилоотӣ ва бо мақомотҳои дахлдор мувофиқа намуд.
6: Ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд, ки имсол низоми байниидоравии ҳамгироии иттилоотӣ ҷорӣ шуда, мақомоти хизматрасон ба он пайваст гардида истоданд. Ҳамзамон интернет портали ягонаи давлати ҳукумат тиҷи, ҳамчун инфрасохтори мутамаркази миллии иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ таҳия ва ба истифода дода шуд. Дар доираи он сомонаҳои 94 мақомот ва ташкилоти давлатӣ муттаҳид ва ҳамгиро гардидаанд. Сарвинози Сайдали, Радиои Тоҷикистон.
0: Дар нимсоли аввали соли ҷорӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 741 ҳодиса ва ҳолатҳои фавқулода дорои хусусияти табиӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар ин бора зимни нишасти хабарии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба мудофиаи гражданин назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дода шуд. Ҳамкорамон Низом Аҷиб аз ҷараёни нишасти хабарии ин ниҳод гузориши муфассал медиҳад.
8: Рустам Назарзода, раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни нишаст зикр намуд, ки танҳо 28 ҳолат ба иқтисоди кишвар 52 миллион 827 ҳазор сомони зарари моддӣ расонидааст. Ба маълумоти Рустам Назарзода, миёни офатҳои табиӣ ба қайд гирифта шуда аз ҳама бештар дар ҳудуди ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ мебошад, ки шумораи умумии онҳо 543 ададро ташкил медиҳад. Раиси кумитаи мазкур ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табиӣ доштаро чунин арзёбӣ намуд.
9: Он чие ки мо гуфтем дар 28 ҳолат дар ҳақиқат зарар ба иқтисодиёту Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба аҳолӣ ҳақиқатан расидааст. Дар дигар ҳолатҳо ин зарари ҷиддӣ расидагӣ нест.
8: Масъалаи дигаре ки зимни нишаст матраҳ гардид, ин омадани сел ба ноҳияи Айнӣ буд. Рустам Назарзода дар робита ба ин изҳор дошт, ки ин ҳолат аз тарафи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ба қадри имкон бартараф гардидааст. Номбурда зарарҳои расида ба хонаҳои истиқоматиро чунин шарҳ дода гуфт:
9: дар худи деҳаи дар 46 ва дар деҳаи Казон 19 хонаи истиқомати дар маҷмӯъ 65 хона аз обу лоиқа зарар диданд. Аз ин ҷумла дар дарх 3 хона қисман ва дар деҳаи Казон 1 хона пурра хароб гардидааст.
8: Дар идомаи нишаст масъулони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ изҳор доштанд, ки бо мақсади коҳиш додани паёмадҳои офатҳои табиӣ, корҳои пешгирикунанда, мониторинги минтақаҳои хавфнок ва омодагии нерӯ ва воситаҳо ба таври мунтазам идома дорад. Низом Аҷиб, Радиои Тоҷикистон.
0: Бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани 35 солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, нақша чорабиниҳо оид ба корҳои ободониву бунёдкорӣ таҳия ва тасдиқ гардидааст, ки 96% онро иншооти ҷашнӣ ташкил менамояд. Дар ин бора имрӯз зимни нишасти хабарии ин ниҳод иттилоъ дода шуд. Гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
10: дар арафаи ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 7 иншоот

0: ҳудудии ноҳия вобаста ба истифода додани баъзе объектҳои ҷашнӣ оғоз аз корхонаҳои саноатӣ. Мо зиёда аз 7 объект дар сатҳи оли алакай омода карда истодем, зиёда аз 3-4 адади он дар арафаи ҷашни 35-сологӣ ба истифода дода мешавад ва боқимонда то охири сол.
1: Инчунин Умед Гурезода эътироф дод ки имрӯз дар ҳудуди ноҳияи Сино 332 адад коргоҳу корхонаҳои саноатӣ фаъолият дорад ки дар онҳо истеҳсоли 83 намуди маҳсулот ба роҳ монда шудааст.
0: Ноҳияи Сино дар маҷмӯъ агар гирем 60% корхонаҳои саноатӣ ки дар пойтахт вуҷуд дорад, зиёда 60% ноҳияи Сино ташкил медиҳад. Вобаста ба намуди истеҳсоли молу маҳсулото, қариб ки тамоми молу маҳсулото он ширӣ бошад ё ширинӣ бошад ё либоса бошад ё ки маҳсулотҳои сохтмонӣ бошад, дорувори бошад, тамоми маҳсулото қариб ки ҳаст.
1: Сохтмон ва навсозии якчанд корхонаҳои саноатӣ, хусусан корхонаи бузургтарини дорувори дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе аз мавзӯи дигари нишасти хабарии ин ниҳод гардид ки раиси ноҳия Умед Гурезода дар шаҳри ин масъала чунин гуфт.
0: Мо дар наша дорем ки ҳамин сол яке аз корхонаҳои бузургтарини дорувори дар ноҳияи Сино ба истифода диҳем ки дар сатҳи ҷумҳурӣ нест, ки зиёда аз ба 500 ном гуфтанд 400 ном агар хато накунам доруҳои гуногун ман хеле истеҳсол мекунам. Ҳозир корхона сохтмонаш бо маром рафта истодааст. Мо тасмим гирифтагем ки то охири сол агар шавад то 35 солаги истиқлолият ёки то охири сол ба истифода диҳем.
1: Дар идома нишаст гуфта шуд ки аз ҷониби масъулини ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар 6 моҳи аввали соли равон аз ҷониби корхонаҳои саноатии ноҳия дар маҷмӯъ ба маблағи 1,513,1 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардидааст ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ба маблағи 362,2 миллион сомонӣ зиёд буда суръати афзоиши он 131,5%-ро ташкил дод. Сураи Сурҷдин барои Ахбори Радиои Тоҷикистон.
2: Шаҳри Хорог давоми солҳои охир тадриҷан рушд намуда бо дастгирии ҳукумат ва бахши хусусии иншооти гуногун таъинот сохта шудааст. Ба муносибати ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ин гӯшаи диёр иловатан корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои таълимӣ ва маконҳои фароғатӣ ба истифода дода мешавад. Мавзӯро мухбирамон Сафармои Маҳмадфозил идома медиҳад.
3: Дар доираи тадбирҳои ободонию созандагӣ, омодагӣ ба истиқболи арзандаи ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар баробари бунёди иншооти таъиноти гуногун бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хорог дар омадгоҳи шаҳри Хорог тибқи талаботи муосир бунёд карда мешавад. Иншооти муҳиму замонавӣ бо тарҳи муосир боз як қадами устувор дар роҳи ободу зебо гардондани шаҳр, фароҳам овардани муҳити мусоиди шаҳрсозӣ ва истиқболи шоистаи меҳмонон ва сайёҳон мусоидат хоҳад кард. Раёнбеги Мавлобахшзода, модири бахши рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Хорог мегӯяд:
4: дар шаҳри Хорог бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус пешвои муъаззами миллат муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 6 замонавӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд. Дар заминаи ин муассисаи таълимӣ боз 6 кӯдакистони нави дигаре ҳам хусусӣ ва ҳам давлатӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд. Зиёда аз 150 нафар фарзандони мо дар ин кӯдакистонҳо ба таҳсил ба таълим фаро гирифта мешаванд. Дар ҷамоати шаҳраки Шотимориён боз як парки технологӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд. Боз дар маҳаллаи Хорӯғи Болу як маҷмӯи варзишӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд ва дар ҷамоати Сомоншаҳр бошад дар доираи ин ҷашни бузург як боғи фарҳанги фароғатӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. Дар ҷамоати Сомоншаҳр боз як идораи радио низ мавриди истифода қарор дода мешавад.
3: Бо эълон гардидани соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ, таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ дар шаҳри Хорог 301 банд ба нақша гирифта шудааст. Дар робита ба амалӣ гардидани лояҳои аҷман калони саноатӣ, Ситора Худобахшева, мудири шӯъбаи иқтисод ва савдои шаҳри Хорог мегӯяд:
5: дар доираи эълон гардидани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободонии созандагӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хорог баробар ба иншоотҳои ҷашнӣ, инчунин корҳои сохтмониро дар иншоотҳои ғайринақшавӣ низ рӯи кор овард ва то ба ҳоли ҳозира дар беш аз 200 иншоот корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. Аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ 52 млн

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

Дороду мехр не сорат он под, набирахой шакарини пипи, а салакони ман, набирахой доно яки ман. Азизони ман, бубинит ки боз хам, вакти афсона хони расид. Ширинакони ман, дарьодатон хаст ки, мову шумо кай хост ки, қобус номаи ё худ насиҳатномаи унсуралмаоли кайқобусро қироат мекунем. Ва дирӯз бошад бароятон қиссаи туникӣ мекуну ба даҷландозро бароятон қироат карда будам. Ҳоло бошад ширинакони ман давоми қиссаи туникӣ мекуну ба даҷландозро бароятон хоҳам хонд. Ширинакони ман, дар ин қисса мо ва шумо фаҳмидем ки мутаваккиле буд ки як канизе дошт ба номи Фатҳӣ. Фатҳӣ хеле донову зирак буд ва мутаваккил ӯро ҳамчун фарзандаш дӯст медошт ва яке аз рӯзҳо муаллимони шиновариро хонд ки ба Фатҳӣ дарс биомӯзанд то ӯ битавонад шино бикунад. Баъди чанде дарсҳои шиноварӣ Фатҳӣ фикр кард ки шиновариро омӯхтааст ва худро ба дарьёи даҷила андохт. Ва вақте ки дар қаср Фатҳиро наёфтанд, мутаваккил ӯро ҷуст ва наёфт. ва баъди чанд ҳафтаҳое ки Фатҳиро ёфтанд, мутаваккил хело хурсанд шуду дастархон густуд. Лекин Фатҳӣ гуфт ки ӯ сер аст, зеро ҳар рӯзе ба дарьёи Даҷла, ки дар ҷое дар монда буд, табақе меомад, ки дар даруни он нон буд ва дар нон номи Муҳаммад ибни Ҳасани Кафшдӯз навишта буд. Мутаваккил ба ҷорчиён гуфт ки ҷор бизананд то он мард ёфт шавад. Ва боз ҳам он мард ба назди халифа омад. Рӯзи дигар марди коргар бо либоси кор ва пешбанди чармӣ, ки Кафшдӯзон ба рӯи зонуи худ меандозанд ва кор мекунанд, ба қасри халифа омаду гуфт: «Мехоҳам ба ҳузури халифа бирасам». Гуфтанд: «Чӣ кор дорӣ?» Гуфт: «Ман Муҳаммад ибни Ҳасани Кафшдӯз ҳастам ва худи халифа маро хостааст». Ӯро назди халифа бурданд. Ӯ салом карду гуфт: «Ман ҳамон марди Кафшдӯзам, ки маро даъват кардед халифаам». Халифа пурсид: «Аҷиб! Ту ҳар рӯз табақи нон дар Даҷла меандозӣ?» Ҷавоб дод: «Оре, манам». Халифа гуфт: «Бо чӣ нишоне туи?» Гуфт: «Ба он нишоне, ки номи худро рӯи нонҳо навиштам». Халифа гуфт: «Дуруст аст. Чанд вақт аст, ки нон дар об меандозӣ?» Гуфт: «Як сол аст». Халифа гуфт: «Чаро ин корро мекунӣ?» Муҳаммад ҷавоб дод: «Шунида будам, ки гуфтанд, ту некӣ куну дар об андоз, ки некӯӣ расад ба сӯи ту боз. Ва ман мехостам бидонам, ки чӣ гуна фоидаи некӯӣ ба ман бармегардад. Ва ҳоло он, ки оби Даҷла мераваду боз намегардад. Ман медонистам, ки агар ба касе некӣ кунам ва далеле дошта бошад ва он кас маро бишносад, мумкин аст асари он некӣ ба ман боз гардад. Аммо мехостам бидонам, ношинохта некӣ кардан ва ба касе ношинос хубӣ кардан чӣ гуна асараш ба шахси некӯкор бармегардад. Мехостам бидонам, ин гап дуруст аст ё на? Ва агар гуноҳе кардам, умедворам халифа маро бубахшад». Халифа гуфт: «Гуноҳе накардаӣ, балки савобе кардаӣ ва хатое накардаӣ, балки кори дуруст кардаӣ. Ва он гап ҳам ки шунидаӣ дуруст аст, то он ҷо ки мо медонем.
Нонҳои ту як нафарро аз гуруснагӣ ва марг наҷот додааст. Халифа дастур дод ки панҷ порча аз замин ва деҳоти хориҷ аз шаҳри Бағдодро ба Муҳаммад ибни Ҳасани Кафшдӯст бахшиданд ва санади онро муҳр гузошта ба дасташ доданд ки ӯ марди сарватманду муҳтарам шуду дар атрофи деҳоти худ корҳои хайри бисёр кард. Инчунин биёбонҳоро бар ободӣ расонид ва ба шукри ин неъмат дӯкони кафшдӯзии худро ба шогирдаш бахшид. Баъдҳо шоир маънии ин шеърро ба сурати дигар ҳам гуфт: ту некӣ мекуну дар Даҷла андоз, ки эзид дар биёбонат диҳад боз. Ана ширинакони ман, ин буд давоми қиссаи ту некӣ мекуну ба Даҷла андоз аз қобуснома ё худ насиҳатномаи унсуралмаоли Кайковус. Ширинакони ман, мо ва шумо аз ин қисса фаҳмидем ки ҳамеша ва ҳамеша бояд некӣ кунем, ба монанди он Муҳаммад Кафшдӯст, ки дар табақи нон мегузошту ба дарьё равон мекард ва ана ҳамон нони ӯ фатҳиро, канизи халифаро аз марг наҷот дод. Набераҳои ширини ман, кӯшиш кунед ҳамеша некӣ кунед. Шумо медонед ки мегӯянд некӣ некӣ меорад. Бигузор ҳамеша ва ҳамеша дар зиндагии шумо хуби ва некӣ бошад. Ширинакони бибӣ, бубинед ки вақти хоб ҳам дар расид. Бар шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. Бо шумо будам бибӣ афсонагӯятон, бароҳат бону, хоби ширину.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: тоҷикистон дар сари обе, зодгоҳи офтобе. Офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст, оби вахшу панҷу аз варзо бошад. нораки ту гар чароғон кард, шоми тори меҳан, роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номус миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. шукр гӯям. шукри нангу номат ай тоҷик, нур ояд бар дару бар бомат ай тоҷик. ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. то даме дар кӯҳсорат барфу борон аст, то замоне оби панҷу вахшу зарафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд, тоҷикам масрур хоҳӣ шуд, дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.
1: جوانی امراه
2: خود ما با ایامی که خاطره ساز است، دوره طلایی که از یادها نمی رود.
1: هر لحظه رنگ خاص دارد و هر لوحه‌اش دلرباست.
2: آهنگ جوانی برنامه ای که ما رو به کوی آن یادهای شیرین می برد،
1: به آرزوهایی که ما رو بزرگ کرده.

0: ҳатто имрӯз ҳам бо вуҷуди сину соли бознишастагӣ ӯро кам кас метавонад бекор бубинад. ҳамеша дар ҳаракат аст, барои касе маслиҳат медиҳад, дар чорабинии иштирок мекунад, китоб мехонад, чизе менависад, бо шогирдон мулоқот мекунад ё пайи анҷоми кори наве мешавад. гӯё барои ӯ истироҳат маънои дигар дорад, зеро инсонҳое ки тамоми умр ба меҳнат одат карданд, ором нишастанро намедонанд. ҳар касе ки солҳои фаъолияти ӯро дар радиои тоҷикистон ба ёд меорад, пеш аз ҳама чеҳраи кушода, сухани ширин ва ҳузури дилкаши ӯро ба хотир меорад. ӯ на танҳо бо донишу таҷриба, балки бо одоби муошират низ миёни ҳамкорон маҳбуб буд. дар ҳар суҳбат эҳтироми дигаронро нигоҳ медошт, бо ҷавонон меҳрубонӣ мекард ва ҳаргиз аз омӯзонидани таҷрибаи худ дариғ намедошт. ҷавони ҳафиза ҳомидова аз ҷумлаи он ҷавониҳое набуд, ки танҳо бо сайру гашт ва фароғат сипарӣ шуда бошад. қисми зиёди он ба омӯзиш, мутолиа, ҷустуҷӯ ва такмили донишу маҳорати касбӣ бахшида шуд. ӯ хуб дарк мекард, ки рӯзноманигор танҳо бо истеъдод муваффақ намешавад. барои соҳибқалам будан бояд ҳамеша омӯзӣ, андеша кунӣ, мутолиа намоӣ ва аз ҳар рӯзи зиндагӣ сабақ бигирӣ. аз ҳамин хотир ҳар рӯзи ҷавонияш барои ӯ як дарси нав буд. он солҳо ҳам радиои тоҷикистон барои ҷавонони эҷодкор як мактаби бузург маҳсуб меёфт. ҳар барнома масъулияти зиёд дошт, ҳар ҷумла борҳо санҷида мешуд ва ҳар пахши саб натиҷаи заҳмати гурӯҳи калон буд. ҳафиза ҳамидова низ дар ҳамин муҳити пурталаб ба камол расид. ӯ аз устодон омӯхт ва баъдан худ барои дигарон устод гардид. идомаи суҳбатамонро бишнавед.
1: умуман дар ҷавони шумо шахси бо муомила будед, яъне ки хушсуҳбат, хушчақчақ будед, ё ин ки ҷавон духтараке ки хомӯш?
2: не, хушбахтам ки хушчақчақ будам, самимӣ будам, ки то ҳоло ҳам ҳурмат мекунанд, то ҳоло ҳам эҳтиромамро ба ҷо меоранд, то ҳоло ҳам занг мезананд, мепурсанд, аз аҳволам мепурсанд, аз кору борашон маълумот медиҳанд, дар бораи барномаҳома гӯш кунед мегӯянд, масиҳат мепурсанд.
1: ва он чизе ки модар барои шумо омӯзондан, панд кардан, насиҳат кардан, то чӣ андоза тавонистед ки ба духтарҳои худ ҳамин панду насиҳати модарро ва феълу хислати худро дар онҳо ҷо кунед?
2: модарам як зани хеле хушрафтор, хушгуфтор, босавод будам. аз пайи хусусан хондани мо, китоб хондани мо, мактабхонии мо хеле ҷиддӣ буданд. ёд дорам дар ягон маҷлиси падару модарон он кас иштирок накарда намемонданд. худашон рафта меистоданд, мепурсиданд, дар алоқамандӣ бо муаллимҳо буданд, ки кани чӣ хел мехонанд. хай ҳамаи акоҳои ман, хоҳари ман доктори илм, профессор, вазир, ходимои давлатию ҷамъиятӣ буданд. ҳамаи ҳамро падарам хеле барвақт аз дунё гузаштагӣ буданд, танҳо модарам тарбият карда моро ба ҳамин дараҷаҳо расондагӣ, чунки он кас бе китоб, бе мактаб, бе хондан гаштанро хеле бад медидам. як лаҳзаи моро мо албатта ба корҳои хона машғул мешудем, ба ҳавлирӯбӣ, ба молу ҳол, мо дар деҳа калон шудем, бо зироаткорӣ ҳамаи корҳоро мо мекардем, деҳқонӣ мекардем, лекин китобу дафтарро мо ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекардем, барои ин мо ҳуқуқ надоштем. мо метарсидем ки китоб нахонем. модарам мегуфтанд ки аз одами бекору бесавод худо безор. ту меҳнат кун, кор кун, хон, ҳисобата ёв. гуфта барои ин албатта ҳамаи шароите ки барои мо зарур буд муҳайё мекардам. ҳам ҷиҳати иқтисодӣ, ҳам сару либос, меҳнаткаш будам модарам. ҳам дӯзандагӣ мекардам, ҳам пазандагӣ мекардам.
1: хуб шумо чӣ гуна модар шуда тавонистед?
2: модарам ки ҳастам, албатта ҳама хел аз бачаҳом талаб мекунам. духтарам Парвина яке аз мутахассисои соҳаи ҳуқуқ ҳаст, писарам Парвиз ин ҳам ҳуқуқшинос ҳаст, Маъмурҷон ӯ ҳам иқтисодчии беҳтарин шуда кор мекунад. модарам ба роҳи рост рав, ростгӯ, роҳшунав, омӯз, хон, хон, хон мегуфтанд. ягон лаҳза моро аз китобу дафтар ҷудо шудан ба намемонданд. вақте ки ёфтем, як варақ китобхон мегуфтанд ақаллан.
1: кадом лаҳза шумо бештар ҷавониро ёд мекунед? ҳаст лаҳзае ки шумо боре ҷавониро ёд мекунед? аз ҷавони назди шояд наберагон ёдовар мешавед, шояд назди фарзандон, кадом лаҳза ҳамин гуна мешавад ки шумо аз ҷавони
2: боз ҳамон ҷавониҳо, боз ҳамон
1: шояд дар оина худро нигоҳ карда аз ҷавонии худ ёдовар мешавед? аксҳоро шояд нигоҳ мекунед, аксҳои давраи ҷавониро? кадом лаҳза?
2: дина ҳам бо духтарчаву наберагон суҳбат карда нишастиму гуфтанд ки дар маҷлиси ҳамон падару модарон дусе кас омадиянду халос меҳам хеш шудааст. сони ман гуфтам ки аҷоиб а мо ҳавли мо нав сохта истода будем дар ҳавли баъд хона мо ҳашар будем одами бисёр ҳамон рӯз дар мактаби мо маҷлис буд мактам буваҷон хезед шумо равед равед маҷлис ома инҷа вай банд охи бобод раванд бобод раванд гуфтам мактам не шумо меред шумо меред хаякун бобом рафтан маҷлисба иштирок кардан ҳамбо ман гуфтам ин чи хел акун охи маҷлисба рафта як аҳоли акун ҳамин хел ма ҳозир ва мекунам ки баъзи падару модаро камтар аз паи ҳамун фарзандо шуда навшон дар корде бо
1: мактабҳамон лаҳза муқоисаи давраи ҷавонӣ мекунадки давраи шумо нисбати тарбияи фарзанд хеле ҷиддӣ буданд
2: ҳозир ҳар як давраи пешбурди худашам ҳай пешга ин бинед ки мана ин озмунҳоро бинед фурӯғи субҳи донои китоб аст тоҷикистон ватани азизи ман душанбе қалби тоҷикистон ин озмунҳоро бинед одам тамошо мекунад як ҷаҳон як ҷаҳон ман баҳра мебарам як ҷаҳон як ҷаҳон ман хурсанд мешавам ки ман солҳои сол ки дар ин ҷо кор кардам ба сафари хизматӣ ба бадахшон рафтам суҳбатда чанд қадар барномаҳо кардам ҳамаи ҳамун дар хазинаи тиллои радио тоҷикистон маҳфуз аст бо чӣ қадар мардуми пеш аз ин озмунҳо чанд сол шуд нав истиқлолиятда солҳои истиқлолият буд даҳсолагиш буд рафтагӣ будам ҳамон ҷо дидам ки мардум чӣ қадар ба китобхонӣ калонсол хурдсол баъд онҳоро ман худам суҳбата даъват ҳам карда тавонистам хонаҳои бадахшониҳо ин хеле айвон ҳасту дар ҳамон айвон кӯрпичаҳо партофтагӣ мартам ин чи хел дар ин ҷо тӯй маърака хел шерхонӣ маҳфилҳо кардан мувофиқ будаста гуфта будам ки ҳа гуфтан сони шумо ҳами хел мекунед гуфта будам ки ҳа гуфтан ҳами хели шахсиятҳо доред гуфтам ҳами хел омадан борбо буд дуторчаҳошон гирифта омадан ҳами хел мавлавихонӣ шуд ҳами хел ҳофизхонӣ шуд ин ҳами хел саъдихонӣ камолхонӣ ин замон наср ва хондан шуд ҳами ҳамаҳоро ман ҳамин бо диктофони худам диктофони ман пуриқтидор буд беҳтарин диктофона додагӣ будам хушбахтона ба ман ҳами кади сабт карда омадам ҳамаш мана хазина истодааст аз ҳамонҷо бо мо ҳар як вайба шориҳи баромадкунанда мешудиму ҳамон рӯз бо ҳисобот медодем аз сафари хизматиамон ман гуфтам ки ана дидед ман мегуфтам ку ки мардуми мо китобхонааст китобдор аст мехонад донишманд аст ман ҳаминро дар симои мардуми бадахшон дида омадам аз хорӯғ буд аз ишкошим аз рӯҳшон ман чӣ қадар барномаҳо ҳам аз хорӯға худаш барнома тайёр карда омадам дар ҳамон хонаҳо нишастем суҳбатҳо кардем
1: як сафҳаи зиндагии шумо аз айёми ҷавонӣ аз суҳбати шумо шунавандагон як чизе барои худ мегиранд як ибрате як панде мегиранд аз гуфтаҳои шумо ва барои шумо рӯзгори хуш ва бофайзу баракатро таманно мекунем
2: шунавандагони арҷманд бигузор дар хонадони ҳамаи шумо сулҳу дӯстӣ бошад сеҳатию саломатӣ бошад
1: ҳамкорони он айём бо табассум ба ёд меоранд ки ҳафиза ҳамидова ҳамеша бо завқи хос либос мепӯшед зебоӣ барои ӯ танҳо ороиши зоҳир набуд он аз фарҳанги либоспӯшӣ одоби гуфтор рафтори шоиста ва табассуми самимӣ оғоз меёфт ҳузураш дар муҳити радио ба он фазо тароватӣ дигар мебахшед ӯ аз ҷумлаи бонувоне буд ки бо зебоии табиӣ бо фарҳангӣ ва чеҳраи пурнур дар хотири ҳамкорон нақш бастааст аммо зеботар аз симо дили бузург ва ахлоқи ҳамидаи ӯ буд солҳо сипарӣ шуданд наслҳо иваз гардиданд вале эҳтироме ки нисбат ба ӯ вуҷуд дорад ҳамоно боқӣ мондааст имрӯз вақте ҳафиза ҳамидова ба радиои тоҷикистон ворид мешавад бисёриҳо ӯро бо самимият истиқбол мегиранд шогирдон аз дидани устоди худ рӯҳбаланд мешаванд ҳамкорони собиқ хотираҳои ширинро ба ёд меоранд ва ҷавонон дар симои ӯ намунаи садоқат ба касбро мебинанд шояд маҳз ҳамин бошад маънои ҳақиқии ҷавонӣ ҷавоне ки бо гузашти солҳо аз қалб намеравад имрӯз дар барномаи оҳанги ҷавонӣ мо на танҳо аз солҳои ҷавонии як рӯзноманигори соҳибтаҷриба ёд кардем балки аз арзишҳои сухан гуфтем ки умрро зебо мегардонанд меҳнат дониш вафо муҳаббат ба касб ва эҳтиром ба инсон шумо аз хотираҳои ҷавонӣ аз солҳои пурифтихори фаъолият дар радиои тоҷикистон ва аз он рӯзҳое шунидед ки имрӯз низ дар қалби ҳафиза бону ҳамидова бо гармии хос зиндагӣ мекунад зеро баъзе хотираҳо ҳаргиз пир намешаванд онҳо мисли навои як суруди дӯстдошта ҳар бор шуниданашон рӯҳи дилро
0: جوان می سازد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه آهنگ جوانی. در بند و بستی برنامه سهم گذاشته مسئول لیکو محمد و کارگردان امید پاپایف. تا برنامه دیگر، سلام علیکم.

0: از سلسله صنعت های اجرایی
1: زنگ بازی. زنگ بازی اثری رقصی و موسیقی بوده از سلسله سرود و رقص ها عبارت می باشد. оҳанги мусиқии ин рақс бо зарбу усулҳои гуногуни шавқовар ва ҷалбкунанда иваз мешаванд. Сурудҳои «Як дона марворид», «Ширин забонам», «Мурчамиёнам», «Ҳай нозанин», «Имрӯз шумо ба сайли гулзор омадед» ва ғайра пайдарпай иҷро мегарданд. Зангулачаҳои биринҷӣ бо ду қатор дар миёнбанд ва тасмаи банди дастон ва пойҳо баста мешаванд.

0: аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: асарҳои устод Айнӣ на танҳо шаклан инқилобӣ ва тоза буда, балки мазмунан ҳам машъали дурахшонанд. Пайрав Сулаймонӣ.
2: фарзанди бузурги халқи тоҷик бо хизмати қаҳрамононаи худ яке аз маҳбубтарин нависандагони тамоми иттифоқи советӣ гардид. Андрей Упит.
0: ҷамъкунанда Садриддин Айнӣ. намунаи адабиёти тоҷик. қисми саввум. ҳиссаи аввал. 1905-1917 мелодӣ.
3: Абдурроуф Фитрати Бухороӣ. Таваллуд 1304 ҳиҷрӣ.

асари чаҳоруми Абдуррауф Фитрат раҳбари наҷот аст. Дар ин китоб ахлоқ ва иҷтимоиёт баҳс меёбад. Дар сафҳаи 212-ум дар бораи вазифаи навъия менависад. Баъд аз навиштани байти машҳури бани одам аъзои якдигаранди шайх Саъдӣ мегӯяд: «Ҳеҷ шубҳа нест ки одамиён ба ҳар динӣ ва мазҳабӣ ва аз ҳар қавмеву миллате ки бошанд фарзанди як падаранд ва афроди як ҷинс. Ба иборати дигар, бародарони якдигар ҳастанд. Пас лозим аст ки бидуни қайду шарт бо ҳамдигар муҳаббату шафқат дошта бошанд, яъне дар миёни худҳо ухувати умумияро барпо намоянд. Саодати дунявии башарро бе таъсиси ухувати умумия камоле нахоҳад буд, лекин одамиён аз ҳазор сол то бадин тараф гоҳо ба тақозои эҳтиросоти ҳайвония ва гоҳо ба шумии ғалати муҳокамот робитаи умумияро бурида бинои ухувати башарияро вайрон намуданд. Дарьё дарьё хуни бародарони худро дар хок мерезанд. Ҷаҳон ҷаҳон хонаи ҳамҷинсони худро вайрон менамоянд ва ҳанӯз ҳам чунончи бояд пушаймон нагардидаанд, балки ҳар рӯз аз барои тахриби хонумони якдигар асбоби тоза ихтироъ намуда башариятро ба сӯи як таҳлукаи сахте мекашонанд. Бале, сабаби ин бародаркушиҳои чандин солаи одамиён ду чиз аст: якум ҳирс, дуюм ғалати муҳокамот.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 78-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст, касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: дар душанбе соат 22. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилооти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз аввали соли равон назорати нархи 20 номгӯи маҳсулоти аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳимро дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ анҷом дода истодааст, ки тағйирёбии онҳоро ҳамарӯза таҳлил ва арзёбӣ мекунад. Истеҳсол, воридот ва нархи орд дар бозорҳои дохилии кишвар дар кадом вазъ қарор дорад? Аз ҷумла ин масъала дар нишасти матбуотии ниҳоди мазкур мавриди баррасии намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар қарор гирифт. Ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова мавзуро идома медиҳад.
1: аз ҷониби хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз аввали соли равон мониторинги 20 номгӯи мол дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ гузаронида шуд. Натиҷаи мониторинг нишон дод, ки коҳишу афзоишёбии нархи маҳсулот дар бозорҳои дохилии кишвар мунтазам ба чашм мерасад. Ҳайдаралӣ Раҷабзода, сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ин масъаларо чунин шарҳ дод:
2: нархи бринҷ 15.4%, бех пиёз 15.2%, гӯшти мурғ 2.9%, тухми мурғ 2.3%, ва қанди сафед 2.9% коҳиш ёфта. Нархи картошка 0.5%, гӯшти гов 0.7%, гӯшти гусфанд 1.4%, орди нави якуми истеҳсоли ватанӣ 2%, орди нави дуюми истеҳсоли ватанӣ 2.9%, равғани пахта 5.6%, сабзӣ 10.3%, шакар 16.4%, бензини нави 92 26%, сушвори дизел 54% ва гази моҳӣ бошад 26% афзоиш ёфтааст.
1: яке аз маҳсулоти ниёзи аввалия орд дар нимсолаи аввали соли равон ба ҷумҳурӣ 35.4 000 тонна ба маблағи 11.3 млн доллар ворид гардидааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 11 000 тонна зиёд аст, хабар дод сардори хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурӣ Ҳайдаралӣ Раҷабзода дар идомаи нишаст. Ба иттилои ном бурда, дар ҷумҳурӣ истеҳсоли орд низ афзуда танҳо дар моҳҳои январ июни соли равон 399.4 000 тонна орд истеҳсол шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 96 ҳазор тонна зиёд мебошад.
2: нархи ягон қияқ халта орди нави якум дар корхонаи коркарди орд аз 200 то 240 сомонӣ ва бо назардошти интиқоли он то шаҳри душанбе, ин нишондиҳанда аз 215 то 275 сомониро ташкил медиҳад. инчунин дар бозорҳои истеъмолӣ аз ҷониби агентии захираҳои моддӣ ва корхонаи воиди давлатӣ оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия дар шаҳри душанбе фурӯши як халта орди нави якум бо нархи аз 200 то 240 сомонӣ ба роҳ монда шудааст.
1: дар идомаи нишаст аз ҷониби масъулони хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурӣ гуфта шуд, ки натиҷаи чунин мониторинг ҳамарӯза имкон медиҳад, ки вазъи бозор мунтазам назорат шуда, дар суръати ба миён омадани болоравии беасоси нархҳо чораҳои дахлдор андешида шавад. мониторинги нархи молҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим дар бозорҳои дохиливу хориҷӣ минбаъд низ идома хоҳад ёфт. Малоҳат Тоҳирова, Радиои Тоҷикистон.
0: дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 730 муроҷиати шаҳрвандон ворид шудааст, ки аксари онҳо ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон марбут мебошад. дар ин бора зимни нишасти хабарии ин мақомот иттилоъ дода шуд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
3: зимни нишасти хабари ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Бобозода Умед иттилоъ дод, ки яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомот ҳифзи ҳуқуқи шахсони аз озодӣ маҳрум шуда боқӣ мемонад. ба иттилои мавсуф, дар нимсолаи аввали соли 2026 шумораи муроҷиатҳо вобаста ба риояи ҳуқуқи шаҳрвандони аз озодӣ маҳрум шуда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта афзоиш ёфтааст. ин масъаларо муовини сардори шӯъбаи ҳифзи давлатии ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсии дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон Ҳуснидин Нидоев чунин шарҳ дода гуфт:
4: асосан муроҷиатҳое ки ба мақомоти ваколатдори тоҷикистон аз ҷониби шаҳрвандон ё ки маҳкумшудан ворид мешаванд вобаста ба интиқол аз як муассиса ба муассисаи дигар, имсол асосан аз муассисаҳои федератсияи русия зиёд муроҷиа ворид шудааст барои гузарондан ё ки интиқол додан аз муассисаҳои ислоҳии федератсияи русия ба ҷумҳурии тоҷикистон ё ин ки аз боздоштҳо аз ҷои муваққатан ҷоиас ҳамон ҷо зиёд шуда гӯяд.
3: ҳамчунин аз ҷониби масъулини иттилоъ дода шуд, ки ба масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқи кӯдак мақомот ҳамеша таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, дар маҷмӯъ дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар 10 барномаву қонун ва нақша дар ин самт ба тасвиб расидааст. тавре дар ин зимн ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон Нигора Муқими изҳор дошт.
5: Бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати милли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, хатномаи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои ояндаро барои солҳои 2027-36 қабул намуд. Ҳамзамон бо қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв аз 16 июни 2026 ва масъалаи ҳифзи ноболиғони озод шуда, назорати онҳо аз ҷониби волидайн ва ҷобаҷокунии ноболиғони бесаробон дар мактаб-интернатҳо таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда шуда. Аз ҷумла ду қонуни дигар, яъне қонун дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ, қонун дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбият дошта ва инчунин чор нақшаи чорабиниҳо марбут ба ҳифзи ҳуқуқи инсон ва ҳифзи ҳуқуқи кӯдак алоқаманд қабул гардидааст.
3: Дар идома гуфта шуд, ки дар нимсолаи аввали соли 2026 мақомоти ваколатдор тавассути густариши ҳамкориҳо бо созмонҳои байналмилалӣ ва ниҳодҳои миллии ҳуқуқи инсон ба такмили механизмҳои ҳифзи кӯдакон, пешгирии зӯроварӣ нисбат ба ноболиғон ва таъмини манфиатҳои кӯдак диққати махсус зоҳир намудааст. Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон Нигора Муқимӣ оид ба пешравиҳо дар ин самт чунин иттилоъ дода гуфт:
5: дар самти ҳамкориҳои байналмилалӣ мо дар ҷаласаҳои комиссияи ваколатдорон оид ба ҳуқуқи кӯдаки узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ба таври маҷозӣ иштирок намудем. илова бар ин, санаи 18-19 июни соли ҷорӣ дар шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбайҷон дар саммити байналмилалии омбудсменҳо, ки дар мавзӯи ҳуқуқи инсон дар асри зеҳни сунъӣ имкониятҳо, хатарҳо ва масъулиятҳо бахшида шуда буд, ширкат намудем. ҳамчунин ҳамкории мо ба намояндагии хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон ва дафтари барномаи сайҳа дар душанбе, инчунин ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба таври густурда ба роҳ монда шудааст.
3: ҳамзамон дар идомаи нишасти хабарии ин ниҳод гуфта шуд, ки барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ ва пешгирии нақси ҳуқуқи инсон, мақомоти ваколатдор дар 6 моҳи соли ҷорӣ 64 чорабинии омӯзишиву иттилоотӣ баргузор намуда, кормандонаш дар 71 чорабинии миллӣ ва байналмилалӣ иштирок кардаанд. Бузургмери Туичи барои Радиои Тоҷикистон.
0: Рақамикунони хизматрасониҳои давлатӣ ҷорӣ ва рушди гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ, рушди савдои электронӣ, такмили равандҳои технологӣ ва таъмини амнияти киберӣ аз ҷумла масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти матбуотии агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ шуданд. Ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ вобаста ба масъалаҳои баррасӣ шуда маълумоти муфассал медиҳад.
6: Дар нишаст Ҳаким Исмоилзода, муовини якуми директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон гуфт, ки дар нимсолаи аввали соли равон портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ ташкил гардид, ки дар доираи портали мазкур айни замон беш аз 116 хизматрасониҳои 16 мақомоти давлатӣ дастрас мебошанд.
7: Афзалияти асосӣ дар ин марҳила давоми соли 2026 мо ния дорем то 100 хизматрасонии давлатӣ дар шакли рақами рақамӣ кунем. Ҳамин ки суръати рақами кунии хизматрасонии давлатӣ чӣ қадар баланд аст ва интизор меояд, ки то соли 2030 927 хизматрасонии давлатӣ пурра рақам мегардам.
6: дар идомаи нишаст Ҳаким Исмоилзода, муовини якуми директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии тоҷикистон иттилоъ дод, ки то соли 2028 дар шаҳри Душанбе маркази тиҷоратии IT сохта мешавад. ин марказ бо маблағи беш аз 100 миллион доллари иёлоти муттаҳидаи амрико сохта шуда, дар он ширкатҳо ва стартапҳои соҳаи IT фаъолият хоҳанд кард.
7: масъулияти умумии сохта шаванда доираи 53000 метри мураббаъ мебошад ва интизор меравад, ки то моҳи сентябри соли 2028 ин иншоот бунёд мегардад. яъне мақсад аз он аст, ки дар як экосистема, дар як макон ҷамъоварӣ ҳам марказҳои таълимӣ, ҳам IT парк, ҳам марказҳои тиҷоратии соҳаи IT.
6: ба иттилои масъулин, дар ин давра агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон нахустин лоиҳаи стратегияи миллии амнияти киберӣ барои давраи то соли 2040-ро таҳия кардааст. ба таъкиди Ҳаким Исмоилзода, муовини якуми директори агентӣ, дар доираи ин стратегия қонунгузории кишвар дар самти амнияти киберӣ ва ҳифзи маълумотҳои шахсӣ мукаммал гардонида шуда, инфрасохтори зарурӣ бунёд карда мешавад.
7: таҷрибаи кишварҳои пешрафтаро дар самти амнияти киберӣ омӯхтем ва таҳлилҳо собит сохтанд, ки корҳо дар ин самт бояд ба таври дахлдор ба роҳ монда шавад ва дар доираи стратегияи мазкур мо низ пешбинӣ кардем ҷорӣ кардани стандартҳои байналмилалӣ ба қавл ISO стандарт و امروز آرژانتینا 8 استاندارد بین‌المللی را انتخاب کرد برای نظام‌های اتحادیه و با مقامات داخلی موافقت نمود.
6: همچنین در نشست گفته شد که امسال نظام بین اداروی همگیرایی اطلاعاتی جاری شده، مقامات خدمت‌رسان با آن پیوست گردیده ایستادند. همزمان اینترنت پورتال یگانه دولتی یه حکومت تیجی همچون انفراساختار متمرکز ملی اطلاعاتی و کامنیکاسیونی تهیه و با استفاده داده شد. در دایره آن سامانه‌های 94 مقامات و تشکیلات دولتی متحد و همگیرا گردیده‌اند. سروینوزی سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
0: در نیم سال اولی سال جاری در قلمرو جمهوری تاجیکستان 741 حادثه و حالت‌های فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی به قید گرفته شده است. در این باره ضمن نشست خبری کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. همکارمان نظام عجیب از جریان نشست خبری این نهاد گزارشی مفصل می‌دهد.
3: رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن نشست ذکر نمود که تنها 28 حالت به اقتصاد کشور 52 میلیون و 827 هزار سومانی ضرر مادی رسانیده است. با معلومات رستم نظرزاده میان آفات‌های طبیعی به قید گرفته شده از همه بیشتر در حدود ناحیه‌های تابع جمهوری میباشد که شماره عمومی آنها 543 عدد را تشکیل می‌دهد. رئیس کمیته مذکور حالت‌های فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی داشته را چون این ارزیابی نمود.
8: آنچه که ما گفتیم در 28 حالت در حقیقت ضرر به اقتصادات جمهوری تاجیکستان و به حالی حقیقتا رسیده است. در دیگر حالت ها این ضرر جدی رسیدگی نیست.
3: مسئله دیگری که ضمن نشست مطرح گردید این آمدن سیل به ناحیه عینی بود. رستم نظرزاده در رابطه با این اظهار داشت که این حالت از طرف کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی به قدر امکان برطرف گردیده است. نام برده ضررهای رسیده به خانه‌های استقامتی را چنین شرح داده گفت:
8: در خود دهه در 46 و در دهه 19 خانه استقامتی در مجموع 65 خانه از آب و لایقه ضرر دیدن. از این جمله در سه خانه قسمان و در دهه کازان یک خانه پورا خراب گردیده.
3: در ادامه نشست مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی اظهار داشتند که با مقصد کاهش دادن پیامدهای آفات‌های طبیعی، کارهای پیشگیری کننده، مانیتورینگ منطقه‌های خوفناک و آمادگی نیرو و واسطه‌ها به طور منتظم ادامه دارد. نظام مجیب، رادیوی تاجیکستان.
0: با مقصد سازوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه سینای شهر دوشنبه نقشه چاره‌بینی ها اوید با کارهای آبادانی و بنیادکاری تهیه و تصدیق گردیده است که 96 فایزی آن را انشاءات جشنی تشکیل می نماید. در این باره امروز ضمن نشست خبری این نهاد اطلاع داده شد. گزارش همکارمان سرای سیروجیدین در این خصوص.
9: در عرفه جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی در ناحیه سینای شهر دوشنبه هفت انشاءات جشنی که فراگیر کارخانه‌های صنعتی میباشند مورد بهره برداری قرار میگیرد. چنین اطلاع داد امروز ضمن نشست مطبوعاتی رئیس ناحیه امید گریزاده. با اطلاع رئیس ناحیه تاسیس کارخانه‌های نوین صنعتی و با این وسیله تشکیل نمودن جایهای نوکاری زیر توجه دائمی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینای شهر دوشنبه قرار داشته، در این زمینه پیوسته تدبیرهای ضروری عملی میگردد.
10: پیوسته با 35 سالگی البته آمادگی ها در نوعی بومارون رفته شده است. آغاز از آباد کردن رنگ و بار کردن خانه های استقامتی کوچه ها و محله های از جمله محله های وارد شده و بناهای بلندشان تازه و آزاده نگاه داشتن اکثریت مواضع های گروهی نوعی وابسته با استفاده دادن بعضی ابیکت های جشنی آغاز از کارخانه های صنعتی ما زیاده از 7 ابیکت در سطح اولی علاقه اموده کرده ایستودیم زیاده از 3-4 عددی اون در رفع جشنی 35 سالگی به استفاده دادن شد و باقی مانده تا آخری سال.
9: اینچنین امید گریزاده اطلاع داد که امروز در حدود ناحیه سینا 332 عدد کارگاه و کارخانه های صنعتی فعالیت دارد که در آنها استحصال 83 نمود محصولات براه مونده شده است.
10: ناحیه سینا در مجموع اگر گیریم 60% کارخانه های صنعتی که در پایتخت وجود دارد زیاده 60% ناحیه سینا تشکیل می دهد. وابسته به نمود استحصال مال و محصولات قریب که تمام مال و محصولات اون شیری باشد یا شیرینی باشد یا لباسه باشد یا که محصولات های ساختمانی باشد دارو

0: و 15-20 درجه گرم شده روزانه حرارت و 34-39 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سوای کم ابری بی بارش پیشگویی می شود. هوا در غرب ولایت شبانه 17-22 روزانه 37 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه 6-11 درجه گرم شده روزانه 35 درجه گرمی در نظر است.
1: انجام برنامه تلویزیونی اخبار.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: рӯзи душанбе соати 23 дақиқа моро дар барномаи навбатии фурӯғи шашмақом ҳамроҳӣ намоед. барномае ки шуморо ба олами пурҷозибаи мусиқии классикии тоҷик мебарад. дар ин шумора аз таърихи ғании шашмақом, нозукиҳои ин мероси гаронбаҳои ниёгон ва саҳми ҳунармандони соҳибмактаб дар ҳифзу рушди он қисса хоҳем кард. ҳамчунин порчаҳои дилнишини мақомҳо ва маълумоти ҷолиб аз ҳаёту фаъолияти устодони ин санъати воло пешкаши шумо мегардад. фурӯғи шашмақом оинаи ҳунари воло ва таҷассумгари фарҳанги кӯҳанбунёди миллати тоҷик.

бозгашт ки гуфтӣ магар шери бад соз гашт камарбастаи кини озодагон ба наздики гударзи кашводагон биомад яке бонг барзад баланд ки эй пурманиш меҳтари девбанд шунидам ҳама ҳар чӣ гуфтӣ ба шоҳ вазон пас кашидан сипаҳро ба роҳ ҳамон ҳадияи шоҳу паймони ту ба пирони солору фармони ту фиристода омад ба турон сипоҳ гузин пури ту гиви лашкар паноҳ вазон пас ки савганд хӯрдӣ ба шоҳ ба хуршеду моҳу ба тахту кулоҳ ки гар чашми ман даргаҳи корзор ба пирон фитад зу барорам димор чу шери ҷаён лашкаро ростӣ ҳаме бор зу ҷанги мо хостӣ кунун аз паси кӯҳ чун мустаманд нишастӣ ба кирдори ғурми нажанд чунон ҳам чу нахчир каз наррашер гурезону шер аз пас андар далер гузинад ба беша дарун ҷои танг наҷӯяд зи тимори ҷон ному нанг яке лашкаратро ба ҳумон гузор чӣ дорӣ сипоҳ аз паси кӯҳсор чунин буд паймонт бо шаҳриёр ки бар кина дар кӯҳ гирӣ ҳисор баду гуфт гударз кандеша кун ки бошад сазо бо ту гуфтан сухун чу посух наёбӣ кунун занҷуман ба бедонишӣ барниҳӣ он ба ман ту бишна

бар камар, якеро ба пеши ман овар ба ҷанг, агар ҷангҷӯи чӣ ҷӯи диранг. Бас андеша кард андар он паҳлавон, ки пешаш кӣ ояд ба ҷанг аз гавон. Гар аз номдорон ҳизабри дамон, фиристам ба наздики ин бадгумон. Шавад кушта ҳуммон бар ин размгоҳ, зи туркон наёяд касе ки нахоҳ. Дили паҳлавоншон бупечад зи дард, ваз он пас ба тунди наҷӯяд набард. Сипоҳаш ба кӯҳи канобат шавад, ба ҷанг андарун дасти мо бад шавад. Вар аз номдорони ин анҷуман яке кам шавад, гум шавад номи ман. Шикаста шавад дил ялонро ба ҷанг, насозанд аз он пас ба ҳомун диранг. Ҳамон беҳ ки бо ӯ насозем кин, ба рӯ бар бубандем роҳи камин. Магар чира гарданду ҷӯянд ҷанг, сипоҳ эдар оя.

забон бидонистамад ошкору ниҳон касе рози туркон набошад хират каз андешаи хеш ромиш барад надонӣ ки шери ҷиён рӯзи ҷанг

ба кина дутан пеш созанд ҷанг, ҳама номдорон бихоянд чанг. Сипаҳро ҳама пеш бояд шудан, ба анбӯҳ захмӣ бибояд задан. ту акнун сӯи лашкарат боз шав, барафроз гардан ба солори нав. каз ирониён чанд ҷустам набард, назад пеши ман кас ҷуз аз боди сард. бар ин размгаҳ баршавад номи ту, зи пирон барояд ҳама коми ту. баду гуфт ҳумон ба бонги баланд, ки гурдон кадоманду солор чанд. яке достон аз ҷаҳондор шоҳ, ба ёд оварам андар ин размгоҳ. ки тахти каён ҷуст хоҳӣ маҷӯй, чу ҷӯйӣ зи оташ мабар тоб рӯй. туро орзу ҷангу пайкор нест, вагар гулчинӣ роҳ бехор нест. надорӣ аз эшон яке шермард, ки бо ман кунад пеши лашкар набард. ба чора ҳамӣ бозгардонӣам, нагирам фиребат агар дониам. ҳама номдорони пархошҷӯй ба гударз гуфтанд, кин аст рӯй, ки аз мо якеро ба овардгоҳ фиристӣ ба наздики ӯ кинахоҳ. чунин гуфт гударз, кимрӯз рӯй надорад шудан ҷангро пеши ӯй. чу ҳумон зи гуфтор баргашт сер, барошуфт бар сони шери далер. бихандид рӯй аз сипаҳбад битофт, сӯи рӯзбонони лашкар шитофт. камонро ба зеҳ карду зешон чаҳор, биафканд засп андарон марғзор. чу он рӯзбонони лашкар зидур, бидиданд захми сарафроз тур. раҳаш боз доданду бугрехтанд, ба овард бо ӯ наёвехтанд. ба боло баромад ба кирдори маст, хурӯшаш ҳами кӯҳро кард паст. ҳами найза баргошт бар гур сар, ки ҳумони висаст пирӯзгар. хурӯшидани нои рӯин зидашт, баромад чу найза зиболо бигашт. зи шоди далерони турон сипоҳ, ҳами тарқ суданд бар чарху моҳ. чу ҳумон баромад бар он чирагӣ, бупечид гударз аз он хирагӣ. сипаҳдор аз он шарм гашта дижам, гирифта бар ӯ хашму тунди ситам. зи нанг аз далерон биполуд хай, сипаҳбад яке ахтар афканд пай. каз эшон буд ин пешдастӣ ба хун, бадояд ҳами бар бадӣ раҳнамун. ваз он пас ба гарданкашон бингаред, ки то ҷанги ӯро кӣ ояд падид.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: بخش معلومات جالب.
1: олимон мегӯянд ки чанд дақиқа ба осмони шаб нигаристан метавонад сатҳи изтиробро кам кунад. тамошои ситораҳо ва оромии шаб ба мағзи инсон имконият медиҳад ки аз шитоби рӯз дур шуда осудатар фикр кунад. аз ҳамин сабаб бисёре аз шоирону нависандагон беҳтарин асарҳои худро шабона офариданд.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шеъри шаб.
2: шунавандагони азиз, дар ин бахш Ширмоҳ ном шери Шамшерзода Комилҷон Чилла дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон давлати Убайдулло пешкашатон мегардад.
3: Ширмоҳ. дар панди қиблагоҳ ҳамагӣ шаҳди зиндагист. пайроҳа аз шарофаташ шаҳро мешавад. аз дар дурози одамӣ баъд аз худои пок модар ба қалби поки худ огоҳ мешавад. маҳтобшаб зикилки пурэҷози фасли сол нақше ба рӯи об зирухи мо мешавад. баъд аз ҳазор панди дилорои модарӣ фарзанд фарди хубу дилогоҳ мешавад. таскини қалби волидайн дар ҷодаи ҳаёт гулдастаҳои хандаи ширмоҳ мешавад. паймонаи дили касе сероб шуд зимир аз ботину зоҳири шайъ огоҳ мешавад. ҳар кас аниси панди азизони худ шавад. инсони бо саодате чун шоҳ мешавад. аз файзи ҳарфи модару панди падар бадар инсон ғаниву фозилу ҳамшоҳ мешавад. ҳар кас ба панди комили модар кунад амал бар аҳли саъди ҷаннатӣ ҳамроҳ мешавад. ҳамроҳ мешавад.

0: оҳанги шаб пешкашатон бо кулли эҳсосҳои ошнову ибрози муҳаббат бар шумо. бахши суруди мондагор.
1: сомиёни азиз, мегӯянд ашк забони дил аст. он гоҳе аз шодӣ мерезад, гоҳе аз ҳасрат, гоҳе аз дидор ва гоҳе аз фироқ. аммо ҳамеша ростқалтарин тарҷумони эҳсоси инсон мемонад. шояд барои ҳамин аст ки таронаҳое аз ин эҳсоси пок мегӯянд бо гузашти солҳо низ аз дилҳо намераванд. имрӯз дар ганҷинаи мусиқии тоҷик ҳазорҳо таронаи зебо маҳфуз аст, вале танҳо шуморе аз онҳо ба мақоми суруди мондагор расиданд. онҳо на танҳо шунида мешаванд, балки зиндагӣ мекунанд, бо мардум нафас мекашанд ва аз насле ба насли дигар мерос мемонанд. яке аз ҳамин шоҳкориҳо ғазали ашки бедил дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Одина Ҳошимов аст. садои гарму ҷонбахш, иҷрои пуреҳсос ва маънии амиқи ин суруд онро ба яке аз беҳтарин таронаҳои мусиқии тоҷик табдил додааст. ҳар боре ки ин оҳанг садо медиҳад, гӯё саҳифае аз хотираҳои зиндагӣ варақ мехӯрад ва дил беихтиёр ҳамнаво ба он мешавад. акнун шуморо ба шунидани ин таронаи ҷовидонӣ даъват мекунем. суруди ашк дар иҷрои ҳунарманди нотакрор устод Одина Ҳошимов.

ишқи ҳақиқиро дар сина ҷой додану барои рушду нумӯяш деҳқони кордон будан кори ҳар касе нест. ишқи воқеию содиқона ҳадияи яздонист. он неъматест, ки инсони покдилу поктинатро аз ҳар балое мераҳонаду хушбахту сарфароз мегардонад. танҳо дар сурате, ки онро бишносӣ, посаш бидорӣ. ин ҷуфтеро, ки мисолашонро задам, аз қабили ҳамон инсонҳое ҳастанд, ки ҳазрати ишқро шинохтаю онро ҷой дар сина доданд. роҳи сахту душворгузари ишқро бо сарбаландӣ гузаштанд ва ин ишқ балогардони гашт барояшон ва хушбахташон гардонду бадхоҳонашонро замон кӯтаҳ кард. нозпарварди таъаннум набарад роҳ ба дӯст, ошиқӣ шеваи риндони балокаш бошад, мегӯяд حضرت عافیه.

0: қиссаҳои шумо
1: бостобу бозгӯ кунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
0: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
1: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
0: бо мо тавассути телефони 227-7297 дар тамос бошед.
2: аз силсилаи санъатҳои иҷроӣ.
3: боғбон. боғбон арғушти якаи мардона ва духтари боғбон рақси якаи занона буда таҳти навои доира иҷро мешавад. мазмуни ин рақс ҷараёни меҳнати боғбонро дар ҷамъ намудани ҳосил нишон медиҳад.

0: оила яке аз муқаддастарин ниҳодҳои ҷомеа ба шумор меравад, ки дар он на танҳо насл ба воя мерасад, балки арзишҳои ахлоқӣ, фарҳангӣ ва инсонӣ шакл мегиранд. Дар шароити муосир, бо вуҷуди пешрафти илму техника ва тағйироти иҷтимоӣ, бархе мушкилоти ҷиддӣ ба зиндагии оилавӣ таъсири манфӣ мерасонанд. Набудани донишҳои зарурии оиладорӣ, беаҳамиятӣ ба масъалаҳои тиббӣ ҳангоми бунёди оила ва афзоиши ҳолатҳои зӯроварӣ метавонанд суботи оиларо халалдор созанд. ин гуна омилҳо ба равони зану мард ва ба тарбияи кӯдакон низ таъсири ҷиддӣ мегузоранд. коршиносону таҳлилгарон бар ин назаранд, ки омезиши анъанаҳои миллӣ бо донишҳои муосир ва тарбияи дуруст заминаи бунёди оилаи солим ва ҷомеаи пешрафтаро фароҳам меорад. мо низ тасмим гирифтем ба расии нақши ахлоқ ва арзишҳои фарҳангӣ дар оила, таҳлили таъсири норасоии донишҳои оиладорӣ, аҳамияти ташхиси тиббӣ ва ошкор намудани паёмадҳои зӯровариро бо Насимҷон Исоев, таҳлилгари масоили иҷтимоӣ ва корманди Маркази исломшиносӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар миён гузорем. мусоҳибамон дар оғоз гуфт:
1: оилаи солим асоси бунёди ҷомеаи солим мебошад. оила ва оиладорӣ яке аз муҳимтарин рукнҳои зиндагии инсон маҳсуб гашта, пойдорӣ ва мустаҳкамии он асоси хушбахтии аъзои онаш дар ҳаёти шахсӣ ба шумор меравад. оила намунаи олӣ ва таърихии институти иҷтимоӣ буда, зуҳурати иҷтимоии ҳуқуқӣ маҳсуб мешавад. таърифи ҳуқуқии оила дар фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ чунин оварда шудааст: оила иттифоқи озод, ихтиёрона, баробар ва чун қоидаи якум раи зану шавҳар аст, ки ба муҳаббату эҳтироми тарафайн бо мақсади ташкили хонавода барои тавлид ва тарбияи фарзандон асос ёфта, бо риояи ҳама шартҳо дар қонуни зикршуда ва умумияти маънавӣ ва хоҷагӣ, инчунин ҳуқуқу уҳдадориҳоро байни аъзои оила ба вуҷуд меорад ва дар ҳимояи давлат қарор дорад. зану шавҳар бо муҳаббати ҳамдигар, бо таомули якдигарфаҳмӣ ба оромиш мерасанд ва Худованд низ ба онҳо назари раҳмат намуда фарзандоне ато мекунад, ки идомадиҳандагони насли башарӣ ва созандагони ҷомеаи рушд намуда гарданд.
0: сарвари давлат дар яке аз вохӯриҳояшон бо аҳли занону бонувони кишвар хеле суханҳои пурмуҳтаво гуфтанд. аз ҷумла қайд намуданд, ки мо кишвари шарқ буда ба худ одобу суннати миллӣ дорем. дар мо тоҷикон зан модар ҳамчун арзиши муқаддас эҳтиром карда шуда, аз ҷониби давлат доимо қадрдонӣ карда мешавад. занон дар баробари худ, шаварони худро ҳамчун сарвари оила бояд эҳтиром ва қадрдонӣ намоянд. зани тоҷик дар ҳамаи марҳилаҳои таърихӣ чун ориёӣ сари баланд дошта, бо либосҳои хоси миллии худ фахр намуда, чандин доҳиёну нобиғагони илму фарҳангу сиёсатро ба камол расонида, ин масъулияти бузургро то ҳоло бар дӯши худ гирифтааст.
1: нико ташкили таърихии муносибатҳои тағйирёбандаи иҷтимоии байни зану мард буда ҳаёти ҷинсӣ, ҳуқуқу вазифаҳои занушӯиро муайян менамояд. дар ҷомеаи тоҷикистон, ки тақрибан 97 фоизи аҳолӣ онро пайравони дини ислом ташкил мекунанд, аз бастани ақди нико дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандии саш ва ҳам аз никоҳи мусалмонӣ истифода мебаранд. яъне оилаи навбунёд ҳам аз ҷониби давлат ва ҳам аз тарафи аҳкоми шариат зери ҳимоя қарор мегирад. дар назди қонунгузории ҷории ҷумҳурии тоҷикистон танҳо он ақди никоҳе эътироф карда мешавад, ки дар мақомоти давлати сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба ҷо оварда шудааст. дар баробари давлат, ки қонун ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии хеш гарави ҳимояи оила мебошад ва устувории оила мустаҳкаму солимро дар пешрафти ҷомеа яке аз рукнҳои асосӣ меҳисобад. вале аъзоёни оила дар зиндагӣ баъзан ба мушкилоту воқеоти ғайричашмдошти рӯбарӯ мегарданд, ки он мустаҳкамии оиларо халалдор сохта, баъзан боиси вайрон гаштани онҳо мегарданд. гоҳи муносибатҳои зану шавҳар бо сабаби рафтори ношоистаи зан ё мард, риоя нагардидани ҳуқуқҳои онҳо, аз ҷониби якдигар беэҳтиромӣ нисбат ба ҳам, фош кардани асрори хонавода, завқу табъи ҷониби дигарро ба эътибор нагирифта, ба майли худ рафтор кардани яке аз сарварони оила дар корҳои хонаводагӣ ва ҳолатҳои дигар сабабгори вайроншавии оилаҳо мегарданд. ҳар гоҳ кӯшишу талошҳои бенатиҷа монад ва созиш байни зану шавҳар ҳосиле надиҳад, дар натиҷа он ба ҷудоӣ оварда мерасонад.
0: зӯроварӣ дар оила аксар вақт бештар зидди занон ва кӯдакон рух медиҳад, ки метавонад ба занон, кӯдакон ва ҳатто мардон таъсири равонӣ расонад.
1: Таҳлилгарон зӯроварӣ дар оиларо аз ҷониби яке аз ҳамсарон нисбат ба дигариро низ яке аз омилҳои дигари пош хӯрдани оилаи ҷавон ном мебаранд, ки он яке аз сарчашмаҳои асосии бадбахтӣ дар оила маҳсуб мегардад. Хушунат ва зӯроварӣ дар оила ҳуқуқвайронкунии ҷиддӣ мебошад, ки муқаррароти кодекси ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои он ҷазо пешбинӣ кардааст. масъалаи зӯроварӣ дар оила яке аз масъалаҳое мебошад, ки имрӯз таҳти муҳофизат ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. дар ин самт қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила 19 марти соли 2013 таҳти рақами 954 ба тасвиб расид, ки мақсади қонуни мазкур муносибатҳои ҷамъиятиро вобаста ба пешгирии зӯроварӣ дар оила танзим намуда, вазифаҳои субъектҳои пешгирикунандаи зӯроварӣ дар оиларо доир ба ошкор пешгирӣ ва бартарафсозии сабаб ва шароитҳо ба он соидаткунанда муайян менамояд. чун замони зиндагии марду зан талх гардид, нафрат, адоват, кина ҷои муҳаббатро гирифт, чораи ҷуз ҷудоӣ нест.
0: нақши арзишҳои фарҳангӣ дар устувории оила, меъёрҳои миллӣ ва муносибатҳои оилавӣ, оқибати надонистани масъулиятҳои хонаводагӣ, паёмадҳои дарозмуддати хушунат дар нашри навбатии барномаи меҳвар. ташхис ва назорати тиббӣ барои ҳар як навхонадор хеле муҳим арзёбӣ мегардад, зеро дар ҳаёти оилавӣ саломатии ҷисмонӣ ва равонӣ аҳамияти калон дорад. бидуни муоинаи тиббӣ мумкин аст, ки мушкилот пӯшида ва монанди бемориҳои ирсӣ ё ҳолатҳои саломатии ғайридиққатшуда ба ҳаёти яке аз ҷонибҳо таъсири манфӣ расонад, мегӯяд мусоҳибамон ва идома медиҳад, ки
1: муоинаи пешакии тиббӣ ин масъалае низ барои хушбахтии оилаҳои ҷавон бисёр муҳим аст. тибқи дайи 15 кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон муоинаи тиббии шахсон никоҳшаванда, инчунин додани машвара доир ба масъалаҳои тиббиву генетикӣ ва масъалаҳои солимгардонии оила аз ҷониби муассисаҳои давлатии нигаҳдории тандурустӣ, маҳалли истиқомати онҳо ба таври ройгон ва танҳо бо ризоияти шахсони никоҳшаванда анҷом дода мешавад. вале онҳо аз ин ҳуқуқи муқаррар намудаи қонун истифода намекунанд. бояд гуфт, ки масъалаҳои маърифати оиладорӣ, баланд бардоштани масъулияти падару модарон дар таълиму тарбияи фарзанд, омода кардани фарзандон ба ҳаёти мустақилона ва пойдории оила аз ҷумлаи мушкилоте мебошад, ки диққати доимии тамоми мақомоти давлатӣ, муассисаҳои таҳсилотӣ ва кулии аъзои ҷомеаро тақозо мекунад. дар сурати мавҷуд будани ягон умед ва роҳи ҳалли зинҳор, набояд ба ин амал даст зад, зеро бисёр ҷавонони мо чӣ паёмад доштани талоқро нафаҳмида аз рӯи ҷаҳлу нодонӣ онро истифода мебаранду зуд аз карда пушаймон мешаванд. вале ин пушаймонияшон суде надорад. барои ноил гардидан ба ҳадафҳо, ҳикматҳои бинои хонавода, идомаи зиндагии хуби зану шавҳарӣ ва таҳкими пояҳои ҳаёти оилавӣ аз марду зан хоста аст, ки ба ҳуқуқҳо ва масъулиятҳои дуҷонибаи якдигар, ба робитаҳои неки ҳамсарӣ аз худ пойбандӣ нишон диҳанд ва дар баробари кӯтоҳиҳои якдигар ва норасоиҳои зиндагӣ бурдборӣ ва таҳаммулпазирӣ намоянд.
0: дар оилаҳои хубу солим фарзандони бо маърифат ба воя мерасанд ва ояндаи давлату миллат аз ин гуна фарзандон вобастагии калон дорад. агар волидон барои дар роҳи илму дониш раҳнамо намудани фарзандони хеш кӯшиш намоянд, дар ҷомеа оилаҳои солиму бо фарҳанг ҳам зиёд мешаванд ва ҳам солимии ҷомеа устувор мемонад.
1: беҳуда нест, ки асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доим таъкид менамоянд, ки пешрафти тараққиёти ояндаи кишвар бо игарии давлат аз кадрҳои баланд ихтисос вобастагӣ зиёд дорад. аз ин рӯ ҳар як падару модарро зарур аст, ки фикри ояндаи фарзандро андешида, онҳоро аз беҳудагардиҳо манъ карда, дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ватанпарастӣ ва инсондӯстӣ тарбият намоянд. муҳимтарин роҳ барои муваффақ шудан дар тарбияи кӯдак ин риояи амали сегона муҳаббат, интизом ва ҷиддият мебошад. се амал аз оилаи солим сарчашма мегирад. оила макони муқаддасест, ки кӯдак дар он ба воя мерасад. одоб, ахлоқ ва муоширати иҷтимоӣ низ аз ин ҷо сарчашма гирифта инкишоф меёбад. дар ин хусус донишмандон, тарбиятгарии бузурги рус Ленски чунин навиштааст: кӯдак дарки олами инсонро аз модар ва аз рафтори модар ба кӯдак, аз муносибати падар ба модари кӯдак сар мекунад. таъсифона нуқтаи дигаре, ки ҳоло дар хонаводаҳо дар тарбияи фарзанд фаромӯш шудааст, ин мутолиаи китоб дар муҳити оила мебошад. вақте волидайн дар назди фарзанд китоб мутолиа мекунад ё то ро ҳамчун ганҷи маъони ҳифз менамояд, албатта ин ба тарбияи фарзанд таъсиси мусбӣ мерасонад. Агар волидайн пора аз қисса ё ҳикоя шеър хонад ва фарзандони хеш нақл кунанд, ба фарзандони роҷеъ ба муҳтавои китоб саволу ҷавоб намоянд, шавқи китобхониро дар онҳо бедор месозанд. Устод Садриниъни бисёр ба маврид қайд намудааст. Хушбахт он касест, ки дар хонадони ӯ касе бе илму бе тарбия набошад. Бо назардошти тараққиёту ва пешравии ҷамъият, тарбияи насли наврас низ ба худ таваҷҷӯҳи бештареро талаб мекунад. Зеро мушоҳидаҳо ва омӯзишҳои педагогию психологии солҳои охир нишон медиҳад, ки бо вуҷуди дар даврони истиқлол дар бунёди оилаи устувори тоҷик ба муваффақиятҳо ноил шуданд, мушкилоти муваффақ ва ба замони нав ба вуҷуд омадане, ки ба раванди таълиму тарбия фарзандон таъсири манфӣ мерасонанд, ҳуқуқвайронкуниҳои ноболиғон, нашъамандӣ, сироятшавӣ аз бемориҳои вишсипид, муҳоҷират, таъсири тамаддунҳои хориҷӣ, таъсуби динӣ ва ғайра аз ҷумлаи чунин мушкилот мебошад. Ҳаёти солими миллат аз фазои солими оила маншаъ мегирад. Оила чун зинаи аввали бунёди ҷомеа нақши меҳварӣ дар густариши онро дорад. То кадом ҳад вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангию ахлоқии оилаҳо дар сатҳи баланд бошад, ба ҳамон андоза он ба рушд ва пешрафти давлату миллат мусоидат менамояд. Худи таҳкиму таъмини саодату хушбахтии оила як шеваи бархурди инсониятгароёна ва яке аз рукунҳои асосии низоми давлатдорӣ мебошад. Мусаллам аст, ки ҷомеаи солим аз оила ва насли солим ташаккул меёбад. Вобаста ба ин, аз тарафи сарвари давлат соли 2015 дар кишвар соли оила эълон гардида буд, ки аз муҳимтарин иқдомҳои сиёсии асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар самти солимии генофонди миллат маҳсуб меёбад.
0: Насимҷон Исоев дар идомаи суҳбат гуфт, ки шаклгирии оила ва ҷомеа дар сатҳи давлат ба маънои миллатсозӣ мебошад, зеро оила ва ҷомеа ҳангоми таъсиси як ҷомеаи устувор ва боэътимод нақши муҳим мебозанд.
1: Оила ва ҷомеаро дар сатҳи давлати ташаккул додан маънои миллатсозӣ ист. Сарвари давлат дар аксар суханрониҳои хеш ба масоили муносибатҳои ҳасанаи байни аъзоёни оила, тарбияи дурусти фарзандон, махсусан эҳтироми бонувон ишора менамояд. Набояд фаромӯш набуд, ки дар оила арзгузорӣ ба расму маросими миллӣ ва давлатӣ, ин пост доштани фарҳанги миллат аз маросими давлатию миллӣ унсури фарҳанги миллиро эҳё месозад. Миллатҳои аврупоӣ бо эҷод ё омехта кардани маросим ё рӯзҳое, ки моҳияти таърихӣ ва илмӣ доранд, ғановати фарҳангии худро такмил ва ғанӣ гардонидаанд. Фарҳангро низ бояд такмил дод ва ғанӣ гардонид. Дар навбати хеш, фарҳанг иборат аст аз барномаҳои хоси оилавӣ, ҷашнҳои миллӣ, идҳо, расми динӣ, муошират бо дӯстон ва талош барои илмуомӯзӣ аз синни кӯдакон то ба камолот расидан. Инҷо анъанаи фарҳангӣ ва тарбияи миллие, ки гузаштагони мо доштанд, ба мо кӯмак мерасонад. Дар кӯдакон эҳтироми волидайн, огоҳмандию фарзанд аз маросим ва омӯзиши таърихи гузаштаю ҳозираи ривоҷу равнақ додан аз манфиат холӣ нест. Зикр намудан ба маврид аст, ки дар баъзе минтақаҳои кишвар оиларо бар пояи суннати авлоди байни хеш табор барпо мекунанд. Кам иттифоқ меафтад, ки ҷавонон аз и муҳаббат хонадор шаванд. Ҳолатҳое ҳам аст, ки ҷавонон ҳамдигарро бо истилоҳи хуш мекунанд ва оиладор мешаванд, вале дери нагузашта аз ҳам ҷудо мегарданд. Мутаассифона баъзе ҷавонон бидуни омодагӣ дар асоси ваҳмои марду зан оилаҳо пайдо шуда фарзандон ба дунё меоянд. Одами солим оилаи солим, ҷамъияти солим, давлати солимро поядевор аст. Бинобар ин, инсони бо фарҳанг пеш аз он ки оила барпо намояд, бояд дар интихоби ҳамсар андеша намояд.
0: خلاصه فرهنگی اویلداری به معنای استوار و درست تشکیل کردن مناسبت ها در داخل اویلا و جامعه است. وقتی که اویلا ها در جامعه در اساس ارزش های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی درست تربیه یافته عمل می کنند، آنها به رشد استوار و با اعتماد دولت و ملت کمک می رسانند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
3: از سلسله انعنه های شفاهی
4: Марсия, Нола Сугвори. Як навъи сурудҳои халқӣ, ки мазмуни ғамангез ва ҳузновар дошта, бахшида ба фавти шахси наздик, ҷудоӣ аз ёру диёр ва ғурбат эҷод мешавад. Дар аксари марсияҳо ҳодисаҳои воқеӣ, муносибатҳои одамон ва факту рақамҳо бостоб шуда, онҳо аҳамияту арзиши таърихӣ доранд.

ҳоло радиотеатрро аз рӯи асари адиби озарӣ Амалхонум Гаҷиева Ишқи Безавол дар таҳия ва тарҷумаи ҳунарманди халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Марьям Исоева бишнавед. Нақшҳоро ҳунармандони театри Академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лохутӣ иҷро кардаанд.

0: падарат маро беҳад дӯст медошт. Вай ба гапи хешовандонаш гӯш намедод.
1: То имрӯз даракаш нест?
0: Ту ҳанӯз хурдсол будӣ, ёд надорӣ. Давлати бузурги совети пош хӯрд, вайронигарӣ, ҷанги бародаркӯш сар шуд. Гушнагӣ, бекорӣ, қисми мардум гуреза. Ох, кадом як ташро гӯям. Падарат маҷбур шуд ба Россия равад. Кор ёбад, ба мо пул фиристад, бача ҷонам. Моҳҳои аввал ба мо пул мефиристод.
1: Баъд чӣ шуд? Падарам чӣ касб доштам?
0: Омӯзгор, фани физика ва математика.
1: Хайр, баъд чӣ?
0: Рӯзе ба хонаи мо аз Россия як мард бо номи Толиб омада гуфт. Ӯ бо падарат дар сохтмон як ҷо кор мекардааст. Пас ҳанӯз куҷост? Гуфта пурсидам. Толиб сарашро хам карда чизе нагуфт. Аз ман чизеро пинҳон накунед? Гуфта зорӣ кардам. Шавҳари шумо, Азимҷон, дӯсти ман, фафтидан.

0: оҳиста гуфт ӯ. Вай роскин хетҳои миллатпараст кушта, сипас танашро сӯзонданд то ки аз вай нишони боқӣ намонад. Ман беҳуш шуда афтодам. ин хабари нохушро бобою бибию аммаҳоят шунида омаданд ва ба ҳамаи ин бадбахтӣ маро гунаҳкор донистанд ва маро аз хона бадар карданд. моро касе надоштем. як дугонаи модарам дар шаҳр зиндагӣ мекард. ӯ моро ба хонааш роҳ дод ва ба кори ошпазӣ наздаш ба кор гирифт. бачи ҷонам,
1: ин қадар азобу машаққат кашиде.
0: ту ҳастии ман, ҷонакам, хуршедҷонам, чароғи хонадонам, умедам. худоро шукр, худоро шукр. ҳоло бошад ҳама ба ман ҳасад мебаранд, як то бошад ҳам ҷои даҳ фарзандро мегирад, мегӯянд. ман барои туи арӯсият ва хонаи нав хеле маблағ ҷамъ кардам. охир дар ин кулбаи якхонагиам набираҳоям намегунҷанд.
1: ман шуморо ҳеҷ гоҳ танҳо намемонам. пир шавед, пуштора карда мегардам.
0: худоро шукр, шукр мегӯям. бача ҷони очаш,
1: чаш, мумкин ман ба шумо боз як савол диҳам?
0: хуш, кани шунавем. он саволҳоят хеле зиёд шуданда.
1: чаро шумо бароям додаракону хоҳаракони зиёд ҳадя накардед?
0: обо, о, аввал ин ки ман падаратро дӯст медоштам, дуввум ин ки марди хонадон ин ту будӣ. кӣ медонад падари ӯгай ба ту чӣ муомила мекард. о, худо накарда мезад, азоб медод. не, худо накунада, худо накунад. ту чиҳо мегӯӣ? туро ки хонадор кардам, бароям панҷта шашта набираҳои доною зеборо тақдим мекунӣ. гуфтагӣ бар ин кайҳост ки гули зор ба хонамон намебиёяд?
1: холааш бемор шудааст, ба ҳисор рафтагӣ.
0: бечора, вай ба ман хеле маъқул. шумоён ҷуфти муносиб.
1: оҳ, очаш, шумо яккаву ягона ҳастед. очаш, як хушхабар. маро ба сафар ба командировка мефиристанд. пули зиёд мегирам, хона мехарем.
0: чӣ гуна сафар? чӣ гуна пул? ҳеҷ чизро намефаҳмам.
1: маро ба сафари корӣ як моҳа...
0: хуш гап зан охир тезтар.
1: ба кобул мефиристанд.
0: кобул? афғонистон? пулат ба ман лозим не. боз ба афғонистон, а? охир афғонистон обу оташ. не, намемонам. танҳо пас аз маргам намемонам.
1: ором шавед, ором шавед, очаш. ман берозигии шумо ҳеҷ куҷо намеравам. ҳамкорони ман як моҳ онҷо буданд, сиҳату саломат баргаштанд.
0: не гуфтам, не.
1: охир шумо маро тарбия карда мегуфтед, мард бояд аз ҳеҷ чиз натарсад. агар ман розӣ нашавам, обрӯи ман назди ҳамкоронам мерезад.
0: ба ман обрӯят лозим не, ба ман ту лозим, ту.
1: очаш, агар ман ба ин сафар равам, маро боз ба кори масъулиятнок мегузаронам.
0: дар кор не, ба ман на пул, на мансабат лозим не. ту фақат наздам бош, не, ба ҳеҷ куҷо намемонам.
1: очаш,
0: не гуфтам, не, не.
2: хуршед танҳо мемонад, баъдан ӯ ҳам баромада меравад. марҳамат дар дасташ коса ва қошуқ мебарояд. мебинад ки хуршед нест. ногаҳон занги телефон.
3: салом холаҷон, ин ман дӯсти хуршед, комрон. хуршедро таъҷилан ба кобул фиристоданд. хавотир нашавед, вай илоҷе надошт, бахшиш пурсид аз шумо.
0: чӣ гуфтӣ? чӣ хел? бовар намекунам. не, боварнамекунам. находки خبر نداده رفته باشد. آخر من گفتم
2: گلیزار در چنین حال پیدا می شود و مرحمت را به دیگر خانه می برد. مرحمت لباس های خورشید را ته می کند.
0: آه بوی بچه جانم، از بین دو هفته گذشته باشد هم به نظرم دو ماه برین.
2: زنگ در. مرحمت در را می کشاید. پیرزاده و کامران وارد خانه می شوند.
0: خورشید جان کنی؟ چرا وی همراه شما نیست؟ کنی خورشید جان؟
2: پیرزاده و کامران سرشان خم.
0: نه نه باور نمی کنم، باور نمی کنم. آخیر بای بای بای با من وعده داده بود.
2: در این ترکیش نه تنها خورشید جان بلکه کودکان زیادی، جوانان زیادی فوتیدند. تنها صد کس یره دار.
0: خورشید جانم
2: مرحمت دلش رو می دارد. پیرزاده یاری تاجیل رو دعوت می کند.

0: офис. Марҳамат медарояд. Фаришта ва Зайнаб ӯро ба оғӯш гирифта мебусанд.
1: Салом, холаҷон.
2: Салом, азизони дилам. Шуморо пасмон шудам, ҷонакои ман.
0: Дар ҳамин асно Илгар вориди офис мешавад. Марҳамат ӯро дида шах мешавад.
2: Хуршед ҷон. Ту баргашти. Ту зинда. Ба ман дурӯғ гуфтанд. Охир ту ба ман ваъда дода будӣ, ки очаша танҳо намемонӣ. Ёд дорӣ ваъда дода будӣ?
0: Марҳамат худашро ба оғӯши Илгар мепартояд.
3: Худаш чӣ гап? Модари ман дар Озарбойҷон, Солмас хонум. Номи ман Илгар.
0: Марҳамат хола, Илгар дар ҳақиқат аз Боку омадааст. Дар ҳақиқат ӯ ба Хуршед монанд, мисли дугоник, вале ӯ озарбойҷонист.
2: Наход. Наход ту аз модарат рӯйгардонӣ. Не, не. Охир ту Хуршеди ман, Хуршеди ман ҳастӣ. Мефаҳмӣ?

0: хонаи марҳамат. Ӯ расми хуршед дар даст ба ӯ менигарад.
1: Ҷони оча, нахот ту маро фаромӯш карда бошӣ.
0: Занги дар. Бо хариду гулдаста Илгар ва Шаҳром вориди хона мешаванд.
2: Салом, марҳамат хола.
0: Илгар гулдастаро ба модар медиҳад. Бо салом ба ӯ таъзим мекунад.
1: Худоё, чӣ тавр ту ба писарам монад? Нахуд туро модари озарӣ зоида бошадам. Ман чунин ҳолро дар филмҳои ҳинду дида будам, азизонам.
3: Ман шодам, ки шумо ба худ омадед. Холаи фаришта ҳамаро ба ман нақл кардам. Аз ҳамин сония ман писари шумо низ ҳастам. Шумо розӣ?
1: Бале.
2: Мераҷу таи ҷапани Илгари мо аз Бокуҷани. Ёфтед холаҷон, айнан филми ҳинду барин. Илгарҷон, марҳамат хола, бо хӯрокҳои бомаззаашон ҳамаро қоил кардагӣ.
1: Сарам Илгарҷон, хӯрокҳои бомаззаи дилхоҳатро ман акнун барои ту пухта медиҳам.
2: Эҳтиёт шав, боз бурдоқӣ нашавӣ.
3: Бурдоқӣ нашавӣ чӣ?
2: Яъне ки шикамат ана ин хела. Хайр, холаҷон.
1: Хайр, хайр.
3: Хайр, модарҷон, ман боз меоям.
1: Майлаш.

0: Ана бозорӣ. Ҳама чизро харидам.
1: Оҳо, модарҷон, Илгар каду низ харидааст. Илгар, модарҷонам, ман туи кадугиро нағз мепазам.
2: Набошад ман ба шумоён имрӯз. Ман туи кадуги мепазам. Шунида будам ки таомҳои озариҳо ҳам беҳамто мебошанд.
0: Мисли таомҳои тоҷикӣ. Фақат шакароб, қурутоб ва тирмаска надорем.
2: Аҷиб.
0: Ман шумоёнро ба Боку назди модарам Солмазхонум бурданиам. Ана баъд аз ин таомҳо мечашед. Фатирмаскаю қурутобу шакаробро бошад ба модарам Солмазхонум ёд медиҳед.
2: Албатта ёд медиҳам. Худам ёд медиҳам ҳама чизро.
3: Илгар ба Зумрад менигарад. ӯ шарм карда сарашро хам мекунад.
2: Ман он рӯзро бесаброна интизорам, ки бо модари ту Солмазхонум рӯбарӯ шавам. Ин модари озарӣ писариро ба дунё овардааст, ки вай ба Хуршедҷони ман монанд аст. Шумоён ба ман умри дубора бахшидед. Бошед, илоҳинам, бошед, фарзандонам.

0: мо ҳоло шуморо ёд мекардем. Хабари хуш, ба ман як моҳ рухсатӣ медиҳанд.
1: Кай, кошки. Илдарҷон, ман ҳар рӯз хабарҳои Тоҷикистонро гӯш мекунам, афғонистонро низ. Кошки зудтар меомадию ман туро зан медодам. ташнаи набераҳо шудам.
0: ман ба зудӣ меоям. танҳо не, бо модари тоҷикиам. боз ба шумо якто сюрприз меорам. мехоҳам ҳар ду модарамро бо якдигар шиносонам.
1: агар хоҳӣ ними тоҷикистонро биёр. зудтар биё. қавқозиҳо меҳмоннавозанд. зане ки дар ғарибиҳо ба писарам модар шудааст. ба ман низ хоҳари азиз мебошад. сюрпризро фаромӯш накун.

0: мо имрӯз шоҳиди як оилаи нав ки он миллати тоҷик ва озарбойҷониро бо ҳам дӯст мегардонад ҳузур дорем. Муъҷизаи зиндагӣ тақдир ду модарро соҳиби як писар гардонад. Як писар бошад соҳиби ду модар. Бахт ҳамеша ҳамсафари зиндагиятон гардад. Ба ин ҷуфти муносиб фарзандони зиёд орзумандем.
1: Мо бошем соҳиби набераҳо гардем. Омин. Бахт ёратон бошад.
2: шумо радиотеатрро аз рӯи асари адиби озарӣ амалхонум гаҷиева ишқи безавол дар таҳия ва тарҷумаи ҳунарманди халқии ҷумҳурии тоҷикистон марьям исоева шунидед. Дар нақшҳо ҳунармандони театри академи драмавӣ ба номи абулқосим лохутӣ ҳунарнамоӣ карданд. Модари тоҷик ҳунарманди халқии тоҷикистон марьям исоева. Модари озарӣ Солмас Хонум, ҳунарманди халқии тоҷикистон Савринисо Сабзалиева. Пирзода, раиси ташкилоти Созмони Милали Муттаҳид, ҳунарманди халқии тоҷикистон Фирӯз Умаров. Фаришта, ҳунарманди халқии тоҷикистон Мавлуда Обидова. Хуршед Элгар, ҳунарманд Сӯҳроб Эгамназарзода. Гулизор, ҳунарманд Марҷона Назармамадова. Зайнаб, ҳунарманд Шамсия Ҳасанова. Комрон, ҳунарманд Боймурод Ҳаитов. Коргардони радио Шералӣ Нағзалӣ. Радиотеатр соли 2019 сабт гардид. Анҷоми гуфтор аз радиои Тоҷикистон.

олами рангини суруду тарона. ҷаҳони бекарони савту наво. хушнаво дунёи нотакрори хотираҳои

0: китоб ҳамеша чароғи маърифат ва роҳнамои инсон ба сӯи дониш мебошад. Ҳар саҳифаи китоб ҷаҳони наверо барои хонанда боз мекунад ва ӯро бо андешаҳои тоза, таҷрибаҳои арзишманд ва ганҷинаи фарҳанги башар ошно месозад. Миллате ки китоб мехонад, андешаи солим дорад ва барои ояндаи худ заминаи устувор мегузорад. Имрӯз бо вуҷуди рушди босуръати технология, китоб ҳанӯз ҳам ҷойгоҳи хоси худро нигоҳ доштааст, зеро ҳеҷ воситае наметавонад лаззати варақгардонии китоб, андеша кардан бар сари ҳар ҷумла ва ғарқ шудан дар ҷаҳони илму адабро иваз намояд. инҷо дар бахши ҷоми ҷаҳоннамо ҳамкорамон Матлубаи Санги Мурод шуморо бо яке аз китобҳои тоза нашр ва арзишманди рӯз ошно месозад. ӯро мешунавем.
1: салом шунавандагони азиз, дар бахши имрӯза шуморо бо китоби тоза нашри созшиноси санъатшинос давлатзода баҳодур ошно месозем. бо қарори шӯрои илми методи консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов китоби дарси созшиносӣ созҳои халқии тоҷикӣ номзади илмҳои санъатшиносӣ доценти кафедраи созҳои халқӣ факултети иҷрокунандагӣ баҳодур давлатзода ба нашр расид. ин китоб яке аз аввалин китобҳои дарсӣ ба шумор меравад ки масъалаҳои таърих, назария, сохтор, такмил ва имкони ҳатҳои ҷудокунандагии созҳои халқии тоҷикиро ба таври мукаммал бо забони тоҷикӣ фаро гирифтааст. нашри он дар рушди адабиёти таълимии миллӣ ва таҳкими заминаи илми методии омӯзиши созҳои халқии тоҷикӣ саҳми арзишманд хоҳад гузошт. китоб аз муқаддима 5 боб иборат буда, дар нашриёти Истеъдод дар ҳаҷми 140 саҳифа аз чоп баромад. дар он гурӯҳҳои асосӣ созҳои мусиқии тоҷикӣ, созҳои тории камонӣ, мизроби, зарбии торӣ, нафасӣ ва зарбӣ аз ҷиҳати пайдоиш, хусусиятҳои сохт, имкониятҳои садодиҳӣ, усулҳои иҷрокунандагӣ ва нақши онҳо дар фарҳанги мусиқии тоҷик мавриди омӯзиш қарор гирифтанд. дар муқаддимаи китоб муаллиф таърихи ташаккул ва рушди санъати иҷрокунандагии созҳои халқии тоҷик, раванди такмилу таҷдиди созҳои миллӣ дар асри 20, таъсиси оркестри созҳои халқии тоҷикӣ, саҳми мутахассисони ватаниву хориҷӣ дар рушди фарҳанги мусиқӣ ва нақши муассисаҳои таҳсилоти олии мусиқӣ аз ҷумла консерваторияи миллии тоҷикистонро дар омода намудани кадрҳои баландихтисос таҳлил намудааст. ин нуқтаро муаллифи китоб Баҳодур Давлатзода чунин шарҳ дод.
2: باید ذکر نمویم که این یک اقدام خیلی سالهای زیاد بود که به این اقدام ما آماده بودیم و سالان دراز تلاش میکردیم که این کتاب روی چاپ بیاید. چون که من خود که در اختصاص سازهای خلقی تحصیل نمودم، این اختصاص رو ختم نمودم و با این اختصاص از خوردی سر و کار دارم و در وقت تحصیل چون این فن با نام سازشناسی در نقشه‌های تعلیمی عمل میکرد، ولی متاسفانه کتابی درسی آید به این فن وجود نداشت. کتابی سازشناسی آید به گروه بندی سازهای ارکستری خلقی تاجیکی میباشد. یعنی که سازهای ارکستری خلقی تاجیکی که از 5 گروه عبارت است در این کتاب مفصل آماده است. کتاب از مقدمه و 5 باب عبارت است. در مقدمه ما درباره تاریخ پیدایش ارکستری سازهای خلقی تاجیکی، اولین سردیرجاران یا که راهبران ارکستری سازهای خلقی تاجیکی، آید به ردبندی سازهای ارکستری خلقی در مقدمه مشخص گفته شده است و بعدا آید به 5 بابی در ارکستری سازهای خلقی وجود دارد مشخص، آید به هر یک باب معلومات آورده شده است. خیلی که قید نمودیم ارکستر از 5 قسم اسباب عبارت است که این نام دارد: گروه سازهای نفسی، گروه سازهای توری ضربی، گروه سازهای مزرابی، گروه سازهای ضربی و گروه سازهای کمانی. قدیمه 5 باب عبارت است. کتاب مذکور با دانشجویان کالج های صنعت، دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت و کنسرواتوار ملی پیشنهاد کرده می شود.
1: با бобҳои китоб ба омӯзиши ҳамаҷонибаи созҳои миллӣ бахшида шуданд. Дар онҳо хусусиятҳои таърихӣ ва сохтории ғижа ва навъҳои он рубоб, дутор, танбур, уд, сато, чанг, най, сурнай, кушнай, дуйра ва дигар созҳои анъанавии тоҷикӣ бо такя ба дастовардҳои илмии муосир ва таҷрибаи иҷрокунандагӣ баррасӣ гардиданд. Ҳамчунин масъалаҳои таҷдиди сохтории созҳо, васеъ гардидани диапазон, истифодаи низоми темперация, имкониятҳои онҳо дар ансамбл ва оркестри созҳои халқӣ, инчунин ҷойгоҳи онҳо дар санъати каспии тоҷик мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Китоби дарсӣ бо истифода аз адабиёти илмӣ, сарчашмаҳои таърихӣ ва таҷрибаи омӯзгорӣ таҳия гардида, барои донишҷӯёни консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саттаров, донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, коллеҷҳои санъат, омӯзгорон, муҳаққиқон ва ҳамаи дӯстдорони фарҳангу мусиқии миллӣ пешбинӣ шудааст. Муаллифи китоб Баҳодур Давлатзода дар таълифи асар ба масъалаҳои омӯзиши илмии созҳои халқии тоҷикӣ, рушди санъатҳои иҷрокунандагӣ ва такмили таълими фани созшиносӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намудааст. Ин китоб метавонад ҳамчун дастури муҳим дар раванди омӯзиш, тадқиқоти илмӣ ва омода намудани мутахассисони соҳаи санъати мусиқӣ мавриди истифода қарор гирад. Нашри китоби мазкур боз як иқдоми муҳим дар самти ғанӣ гардонидани адабиёти таълимии соҳаи мусиқии касбӣ буда, барои ҳифз, омӯзиш ва рушди мероси гаронбаҳои созҳои халқии тоҷик саҳми назаррас хоҳад гузошт. шунавандагони азиз, ин буд бахши ҷоми ҷаҳонамо, ки шуморо бо китоби тоза нашри созшиносии санъатшинос Давлатзода Баҳодур

шунавандагони азиз, ин буд барномаи хушнаво дар таи ҳаяти эҷодии идораи мусиқии радио Умедаи Абдукабир, Матлубаи Санги Мурод ва Абдуманнуни Раҳмон. Дар фарҷом ба ҳамаи шумо хонаи ободу рӯзгори хушро таманно менамоем. Хуш бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Гулдони ҳафт ранг, барномаи фарҳангӣ аз Радиои Тоҷикистон.

гар ман бимурам маро биёред шумо мурда ба нигори ман супоред шумо гар буса диҳад бар лаби пусидаи ман гар зинда шавам

андеша ва ғамро набувад ҳастӣ ву тоб. Онҷо ки шароб асту кабоб асту рубоб, айши абадӣ нӯш кунед эй асҳоб. Чун сабзаву гул нед лаб бар лаби об. Эй шаб чӣ шабӣ ки рӯзҳо чокари туст, ту дарёеву ҷони ҷон ахгари туст. Андар дили ман шӯла занон аст имшаб, он оташу он фитна

не бо ту даме нишастанам сомон аст, не бе ту даме зистанам имкон аст. Андеша дар ин воқеа саргардон аст, ин воқеа нест, дарди бедармон аст.

агар маро бидаронад пӯст. афғон накунам, нагӯям ин дард аз ӯст. моро ҳама душмананд, ӯ танҳо дӯст. аз дӯст ба душманон бинодам на накӯст.

андар дили бевафо ғаму мотам бод. Онро ки вафо нест зи одам кам бод. Диди ки маро ҳеҷ касе ёд накард, ҷуз ғам ки ҳазор офарин бар ғам бод. Сӯзи дили ошиқон шарарҳо дорад, дарди дили бедилон асарҳо дорад. Нашнидастӣ ки оҳу дилсӯхтагон бар ҳазрати раҳматаш гузарҳо дорад. Онро мангар ки зуфнун ояд мард, дар аҳду вафо нигар ки чун ояд мард. Аз уҳдаи аҳд агар бурун ояд мард, аз ҳар чӣ гумон бари фузун ояд мард. Ёди ту кунам дилам тапидан гирад, хунобази дидагон чакидан гирад. Ҳар ҷо хабари дӯст расидан гирад, бечора дилам зитан паридан гирад.

тоҷикистон диёри зархез аст. Хоки пурфайзи ӯ гуҳарбез аст. Боди ӯ бӯи мушк меорад. Оби он софу шакаромез аст. салом шунавандаҳои гиромӣ. инак боз фурсати робитаи мо ва шумо тавассути радиои тоҷикистон фаро расид. дар ин фурсати фаро расида мо шуморо ба сайри як гӯшаи зебоманзар ба хушбоду ҳавои диёр даъват месозем.

0: зеро аввалин чизе ки деҳа меомӯзад ин зебоиҳои манзараи деҳот, ҳавои тозаи он, дӯст доштан, эҳтиром гузоштан ба ҳамун зодгоҳи худ, ба ҳамун замине ки дар он пони мениҳӣ ва васеътар гӯем ба тамоми он ҷое ки ватан барои шумо шумор меравад. лаззат бурдан аз зебогиҳои диёрро ба одам ҳамун рӯсто меомӯзад. воқеан ватандӯстиам аз ҳамин деҳа сар мезанад.
1: Бале.
0: дӯст доштани рӯстои худ, зодгоҳи худ, дӯст доштани ҳамаи муҳите ки дар он ҷо ба камол мерасед, ин воқеан нахустин нишони ватандӯстӣ ба шумор меравад. ва дигар, дар рӯсто одами бекор нест. аз хурдӣ шахси меҳнатдӯстро ба камол мерасонад, тарбият медиҳад. ҳамеша як вазифаест ки шумо дар ҳамун хонавода, дар ҳамун муҳит онро бояд анҷом диҳед ва инсонро ба масъул будан барои чизе водор мекунад.
1: ан ҳамун деҳае ки шуморо дар домони биҳиштии хеш ба воя расонид ва ба дунёи илму маърифат ҳадия намуд, чӣ ном дорад?
0: деҳаи Варанг деҳаи хеле зебос, яке аз калонтарин деҳоти Бадахшон аст. ҷои хеле васеъ аст, обшор аст ва ҷое ки ҳам қисмати соҳили рудхонаи панҷ, ки як замини водӣ аст, хеле ва хеле зебо аст. ба он ҷангалҳои зебои худ ӯ шӯҳрат дорад ва кӯҳсораш низ пур аз асрор аст. кӯҳсоре ки дар он ҷо ганҷҳое нуҳуфтаан. осори хеле қадимии таърихӣ, ёдгориҳои қадимии даврони кӯшониён ва ҳатто пеш аз он дар ин ҷо дар масири рӯҳи таърихие ки шарқро ба ғарб мепайваст, яъне ҳамун масири рӯҳи абрешим, қалъаҳои зиёде сохта шуданд, истеҳкомоти зиёде сохта шуданд то ки ин рӯҳи таърихиро аз душманон ва ғоратгарон муҳофизат намоянд. дар ҳамин ҷо дайри будоии қадимтарине ки ба даврони пеш аз мелодӣ тааллуқ дорад воқеъ аст, ки имрӯз зиёратгоҳи сайёҳони гуногуни дунё гаштааст. дар ҳамин ҷо рӯдбору обшорҳои хеле зебо вуҷуд доранд, ки баҳорон сероб мешаванд ва як манзараи аҷиберо дар назар падид меоварад. дар ҳамин ҷо растаниҳои гуногуни кӯҳӣ мерӯянд, ки ба ҳамун ҳусни кӯҳсор ҳусни дигаре зам мекунанд ва воқеан касе ки инро надида бошад, лаззат бурдан аз табиатро низ намедонад ва нахоҳад донист, то ба чашми худ онро набинад. ман ҳамин тариқ дар оғӯши ҳамин кӯҳсор, дар канори ҳамин обшорҳо ва рӯдборҳо ман ба воя расидам.
2: идомаи барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон. ёдовар мешавем, ки ҳамсӯҳбати мо ҳастанд номзади илмҳои филологӣ, доцент Азиз Мирбобоев.
0: падарам омӯзгори забони хориҷӣ деҳаи худамон буданд. якчанд забонро хеле хуб медонистанд, аз ҷумла забони олмонӣ, ки ихтисоси аслиашо, баъд забони инглисиро медонистанд, забони русиро медонистанд, забонҳои маҳаллӣ он ҷоро медонистанд. яъне як шахси забондон буданд ва ҳамеша худи муҳити хонавода моро маҷбур мекард, ки ба китоб рӯй оварем. лаҳзае ки аз кор фориғ мешудам, ҳамеша рӯ ба китоб меовардам ва ҳамин меҳре, ки дар хонавода дар дилам ҷо шуда буд, боис шуд, ки касби филологро интихоб кунам ва ба донишгоҳи миллӣ биёям. бо муваффақият имтиҳони қабулро супурда, донишҷӯи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, он замон мегуфтанд университети давлатии Тоҷикистон ба номи Владимир Ильич Ленин, ба факултети филология тоҷик дохил шавам ва беҳтарин даврони ҷавонии худро, ки донишҷӯист, дар ҳамин донишгоҳ сипарӣ кардам.
1: шоир гуфтааст, ки ҳар ниҳоли боғро донам, ки кас сабз бинмояд бо чандин ҳавас. акнун атрофи меваҳои шаҳр

0: бори боғҳои дилкушои ин гӯшаи диёр.
1: Воқеан он меваие ки дар кӯҳистон аст, аз он меваи водӣ, меваи ҷойи дигар фарқ дорад. Зеро хеле хушмаза аст, хеле ширин аст ва таъми гуворое дорад. Фарз кардем ҳоло мавриди зард шудани зардолу, хутар расидани зардолу аст. ва воқеан зардолуи кӯҳистон аз зардолуи водӣ фарқ доранд, як таъми хосе доранд. ҳамон лаззати кӯдакӣ гоҳе ба хотир мерасад, ба хаёлам меояд ва хеле мехоҳам ки дар ҳамон кӯҳистон бошам, зери ҳамон дарахтони серҳосили ҳамон боғоти онҷо бошам. ғайр аз ин, боз дар кӯҳистон бутаҳои гуногуни мевадор ҳастанд ки онҳо низ як лаззати худро доштанд. фарз кардем қарақот гӯем ё масалан олболуи кӯҳӣ гӯем ва меваҳои дигаре ки дар кӯҳистон мерӯянд, онҳо неъмати бебаҳое ҳастанд. барои саломатӣ онҳо фоидаи хеле калон доранд, ба дардҳои гуногун даво ҳастанд.
0: вақте ки муқоиса мекунед, чӣ гуна пешравӣ аст дар деҳатон?
1: замони истиқлол хеле пешрафтҳоеро дар ҳаёти кӯҳистониён ворид кард. фарз кардем ёдам набуд ки дар кадом як деҳае бинои ду табақа бошад. ва имрӯз бинед, агар хонаи ду табақа, се табақа сохтанд, як имороти боҳашамате сохтанд, ки дар замони шӯравӣ умуман дар кӯҳистони тоҷик набуд. хо хонаи сангини пасте ё хонаи похсагини пасте, ин хонаи кӯҳистонӣ буданд. мебинед ки комилан зиндагии рӯстои имрӯзаи кӯҳистони тоҷикистон тағйир пазируфтааст. дар замони шӯравӣ не, маҳз дар замони истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон.
0: чеҳраи ҳунармандон пеш назар меояд? ҳунармандони рӯсто ба қавли?
1: бале, бале. рӯсто худаш гӯем ки макони ҳунар аст. яке масалан ба сарояндагӣ машғул аст, дигаре созҳои мусиқиро месозад. оҳангархона буданд ки коргаҳ мегуфтанд. хоб, дар он ҷо тамоми он асбобҳое ки барои рӯзгор дар шароити рӯсто зарур буданд, тешаю табару налу ва ғайра воказҳо ва чӣ зарфҳои гуногуне ки дар рӯзгор истифода мешуданд, дар ҳамин оҳангорхонаҳо сохта мешуданд. ҳунарҳои гуногуне ки бонувон ба онҳо машғуланд, инҳоам ҳунарҳои суннатианд, ки таърихи чандин ҳазор сола доранд. дар байни мардуми деҳоти тоҷикистон аз қадим боз маъруф буданд. чанд вақт ин ҳунарҳоям рӯ ба завол оварданд, вале бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳунарҳои мардум аз нав эҳё карда шуданд. акнун мана коргоҳҳои гуногуни, масалан дӯзандагӣ, ресандагӣ, бофандагӣ аз нав эҳё шуданд ва дар онҳо ҳамон ҳунарҳои дастии мардуми деҳот ба намоиш гузошта мешаванд. чӣ гуна зебоанд!
0: хотиррасон мекунем ки шумо суҳбати моро бо номзади илмҳои филологӣ доцент азиз Мирбобоев аз барномаи ҳаёти деҳот тариқи радиои тоҷикистон мешунавед.
1: вақте ки дар суҳбатҳо бо фарзандони имрӯзаи ҳамон кӯҳистон мешинему дар бораи ин ё он осори таърихӣ, иморат, қалъа, обидаҳои таърихӣ суҳбат мекунем, маълумот медиҳам ва мегӯянд ин хел будааст, аҷаб қадим будааст. онҷо ҳам кофеқалаҳои зиёде ҳаст, ки то замони ислом сохта шуданд. масалан деҳае аст бо номи Зонг, дар онҷо қалъаҳои гуногуни ҳастанд. дар деҳаи Вранг қалъа ва истеҳкомоти зиёде ҳастанд, ҳамчун ки ба рӯйхати ЮНЕСКО дохил шудааст. қалъаи Қаҳқаи, деҳаи Намадгурд ва ғайра ва оказо хеле зиёда ҳастанд. ман фақат маъруфтаринашро ном бурдам, ки ҳар кадоме ҷузъе аз таърихи миллати тоҷик, ҷузъе аз рӯзгори ниёгони мардуми тоҷиканд, ки имрӯз барои мо ба ёдгор расиданд. шоири маъруфи тоҷик устод Гулрусул як таъбире гуфтанд, гуфтанд ки мо деҳотиён ё рӯстоиёни шаҳрсоз ҳастем. зиёиёни имрӯза, рӯшафикрони имрӯза аксарашон зодагони деҳотанд ва деҳотиёне ки омаданд имрӯз фарҳангу илму адаби тоҷикро пеш мебаранд, сокини пойтахт шуданд ва дар сохтани ҳеҷ набошад ҳаёти маънавии امروزه پایتخت جمهوری تاجیکستان آنها خدمت کردند. هیچ کدامی آنها از گذشته دیهاتی خود هرگز شرم نکردند. همیشه افتخار داشتند که از اون دیهاتند و آمدند و شهر ساختند. و هر چیزی که برای ما در زندگی عطا شد آغازش همون دهی دوردست کوهستانی تاجیکستان بود که از اونجا پرواز کردیم آمدیم به پایتخت و شهر نشین شدیم. مثل من دیگر روشنفکران تاجیک، زیایان تاجیک، متخصصان، عالمان تاجیکی که از کوهستان آمدند و حالا مسئولیت علم، صنعت، ادب و فرهنگ مردم تاجیک بر دوش آنهاست. فکرم نمیکنم که هیچ کدامی آنها از زندگی روستای خود پشیمان بودند. برای آنها همین زندگی کوهستانی سرآغاز زندگی است که بعداً برای تمامی تاجیکستان یک نمونه عبرت گردید. واقعاً نقطه اولیه زندگی انسان همون میهن خرد انسان، همون زادگاه اوست که از اونجا سر میشود وطن بزرگ، تاجیکستان بزرگ که مکان امید و آرزوهای تمامی تاجیکان جهان به شمار می رود.
0: سامیان گرامی، یادآور می شویم که شما صحبت ما را با نامزد علم های فیلولوژی دوسنت عزیز میربابایف از برنامه حیات دهات توسط رادیوی تاجیکستان شنیدید. با شما بودیم کارگردان رستم محمد رضا و محرر خالبگیم عمر. خیر، در همه کنج و کناری وطن با رادیوی تاجیکستان خوش باشید.

0: дилбастагӣ ва завқи баланди тарбиятдида дар шоҳроҳи санъат, муҳити фарҳангии хонавода барои ҳунарро аз бар намудан таъсири хешро гузошт. Қудратулло Муродов ба пайраҳаи зебои ҳунар аз рӯи қиссаҳояш маълум гардид, ки ӯ қадамҳои нахустинашро дар назди падар ниҳонд. Ромишгарӣ ва омӯзиши зинаҳои асосии ҳунар барои ҳар як навозандаи соз нақши муҳим мебозад. Барои сайқал додани ҳунари ромишгарӣ пайваста тамрин намудан, омӯзиши нозукиҳои касб ва маълумоти олӣ гирифтан нақши аввалинро мебозад. Идомаи сабти суҳбатамонро бо Қудратулло Муродов, ромишгари ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мешунавем.
1: имрӯз агар гӯем шумо як навозандаи ҳам тавлакнавоз, ҳам доирабадаст, ин ҳунаратонро рушд додед. агар мо имрӯз аз сафарҳое, ки берун аз кишвар бо ансамблҳо сафар кардед, кадом сафаре буд, ки барои шумо ҳам хотирмон буд, ҳам мехоҳед, ки бо анаму хел сафар такрор шавад, ки шумо аз рафтан сафар кардан роҳат кунед?
2: сафарҳои мо фаронса, голландия, дубора афғонистон, эрон рафтем, корея сафар доштем. хотирмон буданд сафар, бо ҳамкоро сафарҳои хуб буданд.
1: дар давлати корея будед. фикр мекунам санъати мо, фарҳанги мо дигаргуна ҳаст ва қабули анаму мардум, ки дар толот менишастанд,
2: бисёр хуб қабул мекарданд. фикр мекунам завқ бисёр доштанд, тамошо мекарданд, тавқӯ бисёр мешуданд. бале,
1: фикр мекунам ҳар як ҳунарманде, ки дар касбу кори худаш аллакай солҳо кор мекунад, ҳамон касб, ҳамон ҳунар барои ӯ чун фарзанд азиз мешавад. ва дар баробари кору фаъолият бурданатон ин қадар завқи шумо шуғли падар, ки оянда касби шумо шуд, дар хонавода фарзандони шумо чӣ гуна назар буранд ба кори шумо, ба касби шумо, ба ҳунари шумо?
2: фарзандонам фикр мекунам фақрам мумкин дошта бошанд, дигар касбро интихоб кардан.
1: имрӯз агар мо боз баргардем ба ҳамон эҷод, бо ҳамон ҳунаре, ки дар ансамбли фалак кору фаъолият мебаред, тайёр кардани ҳар як суруд, ҳар як барномаи консертӣ вақтҳоро талаб мекунад, вақти тамринҳо. аз тамринҳо гӯем, агар барои шумо кадом фурсат бисёртар роҳат аст, давраи тамрин ё аллакай даврае, ки пеши тамошобин баромад мекунед?
2: пеш аз ҳама бояд тамрин бошад. тамрин хубтар аст ва фикрам тамрин роҳаттар аст.
1: он эҳсосоте, ки назди тамошобин ҳар як ҳунарманд мебарояд, вай фарқ надорад, актёр аст, сароянда аст, навозанда аст, вақте ки бо тамошобини зинда рӯбарӯ мешавед, ҳаст ҳамо ҳаяҷонҳо, тарсҳо?
2: бале, хоҳӣ нахоҳӣ ҳаяҷон ҳаст. вақте ки мебинед дар як консерти калон бисёри оштагӣ, хоҳӣ нахоҳӣ ҳаяҷон мебиёяд.
1: чун шумо факултаи мусиқӣ ва сурудро тамом кардед, бештар анамин факулта омӯзгорони мусиқии сурудро тайёр мекунанд, аз рӯе ки мо маълумот дорем. дар дили шумо боре ҳам рафт, ки касби омӯзгориро гиред, тарбия кунед, ё дар кӯдакистон, ё дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ё дар мактабҳои мусиқӣ?
2: рости ман вақте тамом кардам, рост ба инҷо омадам.
1: дар ҳақиқат ҳар як ҳунарпеша, ҳар як шахсияте, ки дар ҷодаи касбу ҳунар, алалхусус ҳунари нафис, кору фаъолият мебарад, ӯ рафта рафта дилбаста мешавад. ҳамон кораш, ҳаррӯза тамринҳояш барои ӯ азизтарин чиз аст, ки наметавонад як соате бетамрин. дар ҳолатҳое, ки фароғат ҳастед, яъне ки дар хона ҳастед, боз ҳам дар хона навозиши анамун созҳои зарбиро мекунед, ё ин ки фақат дар коргоҳ омадед, корро дар ҳамин ҷо шурӯъ мекунед?
2: рости мешавад, ки гого дар хонаам набиро ҳастан, гого нокате сарукор мекунем, машқ мекунем, яки бисёртар дар корхона бо ҳофизо.
1: ташаккур барои як суҳбате, ки имрӯз аз хотироҳои бачагӣ, аз давраи ҷавонӣ ва завқи он замону имрӯза меҳре, ки ба касб доред ва дилбастаи ҳамин роҳ ҳастед, миннатдор ҳастем аз суҳбататон, аз хотираҳои ширинатон. мехоҳем ҳамеша танатон сиҳат бошад, барору комёбиҳои эҷодиро барои шумо таманно дорем.
0: меҳмони барномаи мо ромишгари мумтоз, навозандаи ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Қудратулло Муродов, аз қабили он шахсиятҳои эҷодкорест, ки барои пешрафти кору фаъолияти касбии ҳунарияш зиёд заҳмат кашида, дар эҷод намудан, равнақ додани санъату ҳунари асил бо тамоми ҳастиаш заҳмат кашида, барои наслҳои имрӯзи фардо дурдонаҳои арзишмандро тақдим менамояд. яъне ки аз навозиш аст, аз он оҳангҳое, ки дар ансамбл навохтааст, имрӯз мо баҳравар мегардем.

шунавандаҳои изатманд, инҷо вақти барои барномаамон ҷудо шуда ба охир мерасад. Дар таҳия ва бандубасти он саҳбгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. Хайр то барномаҳои дигар, саломату хушнуд бошед.

0: از سلسله انعنه های شفاهی.
1: устура як навъи ҳикоятест ки дар бораи офариниши оламу одам, худоёну фариштагон, нахуст қаҳрамонҳо, қувваҳо ва ҳодисаҳои табиат, пайдоиши ин ё он ҷонвару гиёҳ, ҷирмҳои осмониву ашёи заминӣ ва ғайра. Дар фолклори тоҷик бисёр устураҳо ба қиссаву афсонаҳо, ривоятҳо ва ҳикояҳои асотирӣ табдил ёфтанд. Махсусан афсонаҳои сеҳромезро як нав идомаи асотири бостон шуморидан мумкин аст, ки дар мундариҷаи онҳо персонажу намудҳое чун аждаҳо, парӣ, дев, ҷин, алмастӣ, ғул, шайтон ва амсоли инҳо фаъолият мекунанд.

0: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешнавед.
1: афзоиши ҳаҷми боркашониву мусофирбарӣ дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ дар кишвар бартарафсозии паёмадҳои офати табиӣ дар ноҳияи айнӣ идома дорад.
2: 11 июли соли равон дар деҳаи дарғ ва каздони ноҳияи айнӣ сел омад, яъне ҳодисаи фавқулода ба вуқӯъ пайваст.
1: ҷаримабандии ронандагони мошинҳои боркаш барои вазни зиёдатӣ дар шаҳри Бохтар.
3: ҳама рӯза воситаҳои нақлиёти боркашро, ки аз соати 20 шаб ҳаракат мекунанд, вазну че намуда, баъдан бо сертификати баркашӣ таъмин намуда, иҷозати ҳаракат медиҳем.
1: истифодаи термопластик барои кашидани хатҳои уфуқӣ ва ишоравӣ дар роҳи ваҳдат нағара.
4: аз соли 2018 то ингуни кор ва фаъолият худро шурӯъ намуда, мо дар корҳои хатҳои уфуқии роҳ ва симчӯҳои аз нури офтоб равшанидиҳанда ва аз насл насл медидани аломатҳои роҳ машғул мебошем.
1: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам наҷибуллои ҳомидҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. дар оғоз таҷҷуҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар, минтақа ва ҷаҳон. тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз 9 то 15 июли соли 2026 дар роҳҳои автомигарди кишвар 6 садамаи нақлиёти рух додааст, ки дар натиҷа 6 нафар ба ҳалокат расида, 5 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ барошуда дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд. дар 6 моҳи соли ҷорӣ тавассути ҳамаи намудҳои нақлиёт беш аз 76 миллион тонна бор ва зиёда аз 552 миллион мусофир интиқол дода шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан 14.8% зиёд аст. ахиран вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон Азим Иброҳим дар нишасти матбуотии ин ниҳод иттилоъ дод, ки раванди афзоиши ҳаҷми боркашонӣ ва мусофирбарӣ, ки нишондиҳандаҳои калидии фаъолияти соҳа маҳсуб меёбанд, мушоҳида мешавад. бино ба гуфтаи ӯ, таи 6 моҳи аввали соли ҷорӣ тавассути ҳама намудҳои нақлиёт беш аз 76 миллион тонна бор ва зиёда аз 552 миллион мусофир интиқол дода шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта боркашонӣ беш аз 14% ва мусофирбарӣ 8% зиёд мебошад. гуфта шуд, ки ҳамлу нақли 94.7% борҳо ва 97.5% мусофирон дар ҷумҳурӣ бо нақлиёти автомобилӣ сурат мегирад. зиёда аз 31.6% боркашонӣ ва наздик ба 97.3% мусофирон тавассути нақлиёти автомобилии системаи вазорати нақлиёт интиқол дода шудааст.
5: бар асари боришоти шадиду пайдарпай, ки санаи 11 июли соли равон ба амал омад, дар деҳаҳои дарғ ва каздони ноҳияи айнӣ офати табиӣ аз ҷумла сели харобиовар ба вуқӯъ пайваст. дар натиҷаи омадани сел роҳҳои мошингард, пулҳо, хати оби нӯшокӣ, симчӯбҳои барқтаъминкунии деҳа ва дигар иншооти инфрасохтури лозима зарари ҷиддӣ дида, баъзе манзилҳои истиқоматии сокинон пурра вайрон шуданд. ин офати табиӣ инчунин ба манзилҳои истиқоматӣ, заминҳои кишоварзӣ, боғу роғҳо, молу мулк ва 12 адад нақлиётҳои шахсии мусофирбару боркашонии аҳолӣ хисороти зиёди моддӣ расонидааст. бар асари вайрон шудани роҳҳо ва пулҳо рафтуомади сокинон маҳдуд гардида, дастрасӣ ба баъзе кӯчаҳои деҳоти болозик муваққатан мушкил шудааст.
6: айни ҳол дар назди мо муҳтарам раиси ноҳияи мастҷӯй, ки қарор доранд, ки имрӯз дар бари мардум, дар бари ҳамин мардуме, ки зарари офати табиӣ дидан, ташриф овардан ва албатта хушомадед мегӯем сар аввал шуморо. чӣ назари андеша доштед баҳри умуман мардуме, ки ҳамин офати табиӣ ки имрӯз рух додааст?
7: чиқадар ки ба ҳамагон маълум аст, бар асари сар задани офати табиӣ дар деҳи дарғи ноҳияи айнӣ хисороти зиёд ба хоҷагии халқ ворид гардидааст. мо сокинони кӯҳистони мастчоҳ дар ҳамин рӯзҳои вазнин кӯшиш намудем дар паҳлӯи ҳамин мардум бошем барои бартараф намудани ҳамин ҳодисаи табиие ки ба вуқӯъ омадааст саҳм гузорем. аз ҷумла аз тарафи мақомоти иҷрои ҳокими давлати ноҳия зиёда аз 5 та техникаҳои хурду бузург барои бартараф намудани офатҳои табиӣ ба محل حادثه سفر برگردانده شدند.
5: عین زمان با اشتراک راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه های عینی و کوهستان مسچو، اینچنین نمایندگان کمیته حالات های فوق العاده، شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه عینی و دیگر ساختارهای مربوطه کارهای برقرار سازی آفات طبیعی با مرام ادامه دارد. امید می رود که با فعالیت ثمرناکی شبانه روزی تکنیک و مکانیزم های راهنگهداری ناحیه های عینی و کوهستان مسچو و گروه های نجات دهی کارهای برطرف سازی عاقبت های آفات طبیعی هر چه زودتر انجام داده شده، راه و پل های خراب شده برقرار و به اهالی ضرر دیده کمک های ضروری رسانیده می شود.
6: چگونه که شما آگاه هستید، یکی از آفات های طبیعی که پردهشت در دهه درغی ناحیه عینی آمد، ما حضور داریم در مکان حادثه. عین حال در نزد ما معاون اولی رئیس ناحیه عینی محترم سهراب رحمتوف هستن که میخواستیم اوید به برطرف سازی حالات های برطرف سازی انامین واقعه ناخوش انامین سیل دهشتی که اومد نندشرانی میکردیم مرام
2: چی خیلی که به همگان معلوم است 11 ایول سال روان در دهه درغ و کزدان ناحیه عینی سیل اومد، یعنی حادثه فوق‌العاده به وقوع پیوست. عین حال برای برطرف کردن این حالت فوق‌العاده از طرف مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه استاد دائم عمل کننده تشکیل کرده شد. این حالت زیر توجه بواسطه پیشوای معظم ملت است، زیر توجه رئیس ولایتی سوخ، همچنین راهبریت ناحیه عینی قرار دارد. عین زمان با تمام ساختارهای دخلداری که در ناحیه عینی هستند و ولایت همزمان در جمهوری هستند زیر نظارت دائم قرار دارد. بهر برطرف کردن حالت فوق‌العاده تمام واسطه ها و تکنیک روانه کرده شده است. همزمان از طرف دیگر دهه ها مردم جلب کرده شده است برای برطرف سازی این حالت. مردم دیگر دهه ها نیز کوشش به خرج داده شده است.

0: آغاز گردید و این محدودیت تا سنه 31 آوگوست سال روان ادامه خواهد کرد.
1: ما حضور داریم در دیدبانگاه قزلقلعه ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در منطقه بختر. طبق قرار 569 حکومت جمهوری تاجیکستان هنگامی از 25 درجه گرم بودن حرارت هوا واسطه نقلیات بارکش از ساعت 10 تا ساعت 20 حرکتشان منع می شود. بنابراین کارمندان ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در منطقه بختر در یکجایگی با مسئولین کارخانه بای دولتی مرکز سرتیفیکاسیونی کار و خدمات ساحه نقلیات در منطقه بختر جهت قرار 569 فعالیت برده واسطه نقلیات را پورا منع نموده، یعنی بعد از ساعت 20 شب اجازه حرکت خواهند داد.
2: کارمندان ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در یک جایگی با مسئولین کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکاسیونی کار و خدمات رسانی ساحه نقلیات در دیدبانگاه های منطقه بختر شبانه روزی فعالیت نموده جهت پوره از بین بردن واسطه های نقلیات گران وزن از معیار مقرر شده زیاد کارهای نظارتی را به راه مانده اند. ما کارمندان ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات و کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکاسیونی کار و خدمات رسانی ساحه نقلیات همه روزه واسطه های نقلیات بارکش را که از ساعت 20 شب حرکت میکنند وزن و چه نموده بعدم با سرتیفیکت برکشی تأمین نموده اجازت حرکت میدهیم.
0: бо мақсади пурапешгирӣ намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёти гаронвазн кормандони шӯъбаву бахшҳои раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи бухтар фаъолияти худро тавассути амалӣ сохтани қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳаи нақлиёт нақшаи кории тасдиқгардида ва дастуру супоришҳои сардори хадамот рушди бо низоми соҳаи нақлиётро дар минтақаи вобасташуда таъмин намуда як қатор корҳоро ба анҷом расониданд аз ҷумла кормандону масъулини раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи бохтар ҷиҳати ба танзим даровардани нақлиёти боркашу мусофирбар дар 6 мои аввали соли 2026 нисбати як қатор ронандагони воситаҳои нақлиёти боркашу мусофирбари қонунвайронкун чораандешӣ намуда борҳои аз меъёр зиёди воситаҳои нақлиёти гаронвазнро меъёр намуданд ва инчунин дар рафти назорати риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи роҳу нақлиёт дар самти пешгирии роҳҳои автомобилгард аз вайроншавии бармаҳал ва ифлосшавӣ аз тарафи нозирони раёсати хадамоти давлатии назорату танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи бохтар дар корхонаҳои нақлиёти автомобилии боркаш ва сохтмони биноҳои истиқомативу маъмурии баландошёна оиди шарту талаботҳои боркашонӣ ба мисоли тибқи меъёр бор гирифтан аз пардаҳои ҳимоявӣ истифода намудан дар дохили сохтмон ташкил намудани нуқтаҳои шустушӯи нақлиётӣ бо шархҳои тоза ба роҳ баромадан ва дигар қонуну қоидаҳо ва шарту талаботҳои соҳа мунтазам корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида нисбати якчанд ронандагони қоидавайронкун ва масъулину роҳбарони сохтмонҳо ва заводу фабрикаҳо ки шарту талаботҳоро риоя накарда ба қонуншиканиҳо роҳ медоданд тибқи моддаҳои дахлдори кодекси хувайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколҳои хувайронкунии маъмурӣ тартиб доданд бо мақсади боз ҳам хубтару беҳтар намудани ин соҳа ва ҷонок намудани корҳои нозиротӣ аз ҷониби кормандони раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи бохтар дар роҳҳои автомобилгарди ҳудуди раёсат пайваста корҳои фаҳмондадиҳӣ рейду амалиётҳо ва корҳои ташвиқотиву тарғиботӣ ба роҳ монда шудааст роҳбарияти хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт аз тамоми ронандагони воситаҳои нақлиёти боркашу мусофирбар хоҳиш ва талаб менамояд ки ҳангоми фаъолият ва ҳаракат дар роҳҳои автомобилгарди кишвар тибқи меъёр ва санадҳои ба талабот ҷавобгӯ фаъолият намуда ҳатман қонуну қоидаҳои дахлдорро риоя намоянд то ки роҳҳо аз ифлосшавӣ ва вайроншавии бармаҳал эмин бошанд беҳтар гардидани сифати роҳҳо ва таъмини бехатарии ҳаракати нақлиёт имрӯз яке аз самтҳои муҳими рушди инфрасохтори кишвар ба ҳисоб меравад дар ин самт истифодаи технологияҳои муосир аз ҷумла хатҳои уфуқии термопластӣ нақши муҳим дорад имрӯз дар шоҳраҳои байналмилалии ваҳдат данғара хатҳои уфуқии роҳ бо истифода аз термопласти истеҳсоли ватанӣ кашида мешавад ин маҳсулот дар корхонаи истеҳсолии марва воқеъ дар шаҳри бохтар бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ истеҳсол гардида намунаи равшани истеҳсоли маҳсулоти воридоти васткунанда мебошад мутахассисон мегӯянд термопласт нисбат ба рангҳои маъмулӣ чандин бартарӣ дорад пас аз гарм шудан он ба сатҳи роҳ пайваст шуда қабати устуворро ташкил медиҳад ин гуна хатҳо ба фарсудашавӣ таъсири чархҳои воситаҳои нақлиёт гармии баланд сардиҳои зимистон

0: бошед, то аз маълумоти саҳеҳ, мусиқии дилнишин ва суҳбатҳои гарму самимӣ баҳра баред.
1: Барномаи Насими Субҳ беҳтарин ҳамсафар хоҳад буд. Бо табассум бедор шавед, бо рӯҳбаландӣ зиндагӣ кунед.
0: дар пахши мустақим низ метавонед моро ҳамроҳӣ намоед. шунидани афкори шумо барои мо муҳим аст.
1: мо ҳар субҳ бо шумоем, то рӯзатон равшантар гардад. шумо низ бо мо бимонед.
2: барномаи Насими Субҳ ба зиндагии шумо саодат эҳдо хоҳад кард.

0: машъал афрӯз.
1: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
0: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
1: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду орзуҳоро ба эътимод.
0: машъал афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
1: машъал афрӯз аз радиои Тоҷикистон.
2: омӯзгороне ҳастанд ки на танҳо дар зиндагиашон, ҳатто баъди аз дунё рафтан низ хизматашон ба ҷомеа мерасад. раҳнамоиҳои инсондӯстонаву беғаразонаашон тавассути шогирдон аз насл ба насл интиқол меёбад. имрӯз мо дар бораи яке аз ҳамин гуна омӯзгорон сухан мегӯем. дуруд ҳамватанони азиз. ҳангоми сафар ба ноҳияи хушбуду ҳавои файзобод дар бораи фаъолияти пурсамари Каримҷон Очилов маълумот гирифтем. омӯзгоре ки баъд аз хатми донишгоҳ аз ноҳияи Ғончии вилояти Суғд ба минтақаи Рашт барои фаъолият сафарбар карда мешавад. дар он даврон мутахассисон танҳо дар зодгоҳи худ ё марказҳои шаҳру ноҳия кор намекарданд. дар ҳар мактабе ки норасоии кадрӣ мушоҳида мешуд, хатмкунандагони донишгоҳро ба он ҷо мефиристоданд, то хонандагон аз нарасидани омӯзгор танқисӣ накашанд ва қафомонӣ дар дарсҳо эҳсос нагардад. тақдир риштаи умри Каримҷон Очиловро ба кӯҳистони Рашт мепайвандад ва то охирин лаҳзаҳои ҳаёт дар ҳамин минтақа ва ҷамоати мискиноботи ноҳияи Файзобод кору фаъолият кардааст. ӯ на танҳо содиқона ба насли навраси замони худ дарс гуфтаву дар омӯзиши илму дониш саҳми арзанда гузоштааст, балки дар қалби садҳо ҷавон тухми омӯзгор шуданро коштааст. муомилаи хуб, дарси пуртаъсир ва забони ширини ин устоди зиндаёт боис гардида ки чандин ҷавонон дар риштаи омӯзгорӣ таҳсил кунанду дар деҳаи хеш ба ҳайси омӯзгор фаъолият намоянд. шодмон назаров яке аз шогирдони қадрдони Каримҷон Очилов аст ки заҳматҳои устоди худро ба некӣ ёд меораду шахсияташро ситоиш мекунад.
3: аввалин дидоро пештар чун мо сокини ҳамин деҳа будем, бо устод ҳамсоя будем, ба хонаи онҳо рафтуомад доштем. чи кӯдак будем ва медидем ки омӯзгор буданд ва ҳавас мекардем ки мо ҳам омӯзгор шавем. падари ман ҳам омӯзгор буд, дӯстӣ доштанд, яъне равобити пешна доштем, хонаводагӣ, дӯстӣ, ҳамсоягӣ. аммо ҳамчун омӯзгор бо Каримҷон Очилов соли 1978 вақте ки собиқ университети давлати ба номи Ленин факултети таърихро хатм кардем ва ҳамчун мутахассис ё муаллими ҷавон ба муассиса омадем, шиносои чуқуртар ва амиқтар дар ҳамин ҷо оғоз гирифт. ҳамчун омӯзгор ва сифатҳои омӯзгори устодро бештар мушоҳида кардем. аввал дар бораи сифатҳои инсонӣ, агар чунки бе инсони хуб набошӣ омӯзгори хубам буда намешавад, Каримҷон Очилов ба мо омӯзгорони ҷавон ҳамчун як устод, як раҳнамо, як дастурдиҳанда вақте ки мушкилот мешид, камтар хаста мешидем ё номед мешидем, моро аз ҷавонии худаш, аз саргузашти омӯзгории ҷавонии худаш нақл мекард ки азоби ман, мушкилоти ман нисбат ба он мушкилоте ки шумо мегӯед садҳо маротиба сахттар буд, чун ман аз дигар минтақа омада будам, мусофир будам, хонаи худ набудош, хеш таборо набудам, вале мо дар ҳамин гуна ҳолати сахтӣ низ эстодем, бо мардум унс гирифтем, дар мактабҳо кор кардем, муҳаббат кардем, масъулият кардем, тоқат кардем ва вақте мардумро шинохтанд, вақте мардум бо мардум ҳамроҳӣ кардем, бо шогирдон вақте онҳоро таълим додем, ман одами худиштам. дар оби гарм, дар деҳаи лижак, дар қалаи нав ва баъдтар вақте ки Гултепа ҳам ки омадем, ҳамин амалқатӣ. бинобар ин мегуфт шумо муаллимони ҷавон натарсед, зиқ нашавед. мешавад, ҳамаш мегзарад, мо да бартон мегуфт. аммо ҳами қатъи роҳбаланд мешидем ва медидем ки чӣ кор мекард, чӣ тавр кор мекард, мо ҳам пайравӣ мекардем ва як вақт дидем ки ноаён наён худмонам омӯзгор шудем.

0: ҳамин аст бузургӣ ва садоқати омӯзгор, ки тавонад шогирдонашро на танҳо ба касби худ дилгарм кунад, балки барояшон қуввате бошад дар ин роҳи пурзаҳмат. ӯ аз фанни забон ва адабиёт ба хонандагон дарс мегуфт ва шояд мутолиаи барзиёди сухани волои адибону шоирон буд, ки забони муаллимро ба забони ҳамдилию ҳамдигарфаҳмӣ табдил дод. фарзанди колонияш Саиҷон Очилов, ки ҳамчун омӯзгори фанни математика солҳои зиёд дар муассисаи таҳсилоти миёнаумии рақами 13-и ҷамоати Мискинобод кор кардааст, қисса мекунад. рӯзе бо дӯстонам, ки ҳар се омӯзгори фанни математика ҳастем, ҷое нишастему суҳбат намудем. ҳамаи мо аз шоирони классик ёд меовардем ва ғазалхонӣ мекардем. баъдан ман ба дӯстонам гуфтам: охир мо ҳар се омӯзгори математика ҳастем, чаро ин қадар шеърхонӣ мекунем? яке аз дӯстонам оҳе кашиду гуфт: ҳамааш айби падари ту аст. ман гуфтам: чӣ хел айби падари ман? охир падари ту ба мо дарс додааст. ин манзараи кӯтоҳе, ки аз ҷониби фарзанди Каримҷон Очилов ёдоварӣ шуд, бори дигар масъулиятмандии ин омӯзгорро нишон медиҳад, ки ҳатто шогирдони ба нафақа баромадааш низ дарсҳои ӯро ёд мекунанду ҳанӯз ҳам омӯхтаҳояшонро бо муҳаббат истифода мебаранд. дар суҳбати кӯтоҳе, ки бо Саиҷон Очилов анҷом додем, як дунёдарс аз рӯзгори як омӯзгори заҳматкаш ниҳон аст.
1: падарамон ҳам падар буданд барои ман, ҳам маълим ҳам буданд. маълим ба маънои ки дарсам доданд дар мактаби сарои ҳамсоя деҳаи муассиса сарои онҷо ҳам кор карда буданд як давра, ва дар мактаби 33 деҳаи Хидамон кор карданд, деҳаи Гултепа, ҳам дар онҷо ҳам дар инҷо бо дар Қилобод ҳам кор карданд. дар ҳамин се деҳа аслан кори фаъолиятшона гузарондагӣ ҳастанд, фаъолияти маълимишона хидашон дар ҳамин мактаби сарои мана дарс додагӣ ҳастанд, ва бевосита хислиятҳои хубашон ҳамин буд, ки албатта моро ҳамеша зери назорат будем ва баъзе ёддоштҳо дар ҳамон китобам овардем, китобе ки ба шарафи он кас чоп шуд, ҳамин ёддоштҳо дар онҷо ҳам ҳастанд. мухтасар агар ман гап занам, ҳамин доим талаб мекарданд, ки мо дарсҳоро тайёр кардем ё не. ҳамчун маълим, ҳамчун падар месанҷиданд. ҳатто баъзе на ин ки забону адабиёти худашон дарс медоданд, балки дигар фанҳоеро ҳам, ки албатта ваё балад буданд ба баъзе ба бисёри фанҳо, агар синфҳои болоишо ба назар нагирем, ҳамонҳоро ҳам ҳатто мепурсиданд, ки шумо ҳам тайёр ҳастед? агар тайёр бошед, кани ин мавзӯъро вазифаи шумо будааст, кани чӣ кор, кани чӣ омӯхтед, кани чӣ хел ҷавоб медиҳед? агар дар дарс муаллим мепурсад, шумо чӣ ҷавоб медиҳед? ман ҳамин хел, мо мактаб халос кардем, тамом кардем. албатта таъсири падар хеле зиёд буд.
0: падар ҷуз шуғли олии омӯзгорӣ боз чӣ машғулиятҳое доштанд дар зиндагӣ?
1: аслан падари мо деҳқонзода ҳастанд, деҳқонзода буданд. ҳамин чӣ шуғли деҳқонӣ, кишоварзие ки бошад, ба ҳамаи онҳо шуғл доштанд. ба боғкорӣ худашон себоро пайванд мекарданд, бо аз натиҷаша дида чӣ қадар хурсанд мешуданд. аз ҳамун замини назди ҳавлигие ки доштем, аз ҳамун замин кӯшиш мекарданд, ки аз ҳамун замин ҳатто ҳосил бигиранд, на ин ки фақат моро таъмин кунад, балки бо кам-кам аз нуки ҳамун бозор ҳам бурда мефурӯхтанд ва моро ҳам бозорро мекарданд. худашон ки беҳад банд буданд, бисёр банд буданд дар мактаб, моро ягон одами калонқат, ягон ҳамсояи калонқати ҳамроҳ мекарданду як линча ё ду линча сабзӣ ё картошка қатион бор мекарданд, мошинда бор мекарданд, рафта ҳамина вай када бед бачам, ман вақти рафта надорам, ҳамино амакҳо шуморо нигоҳ мекунанд, ҳамино қатӣ рафта мебиед. бурда ҳамин корро иҷро мекарда меомадем. қитъае ки доштанд, қитъаи замине ки доштанд, бисёр обод буд, бисёр хӯрраму ободон буд, ҳам дарахтҳо, ҳам ниҳолҳои мевадор, ҳам дарахтҳои сафеддору дигар, беду дигар дарахтҳо, ҳамааш бисёр зебо менамуд, бисёр зебо. ҳоло ҳам ҳамин хел азоди онҷа додари ман зиндагӣ мекунад, азизҷон, ҳамин қитъаи замини падари ҳозир дар ихтиёри азизҷон аст. агар бинед, гумон мекунед, ки ҳамона нақша кашида вай сохтааст, нақша кашида, ҳамон замина нақша кашида кишоварзӣ карда истодааст. ҳамидорашам бодрингашам ҳамааш ҳамин хел аҷоибот ва чорводори ҳам мекарданд. ҳамин кадом коре ки деҳқонӣ дар деҳакӣ мешавад, ҳамон корода бисёр балад буданд. мо аслан парваришёфтаи даврони шӯравӣ ҳастем. то 36-37 солагӣ мо дар шӯравӣ будем. мо аслан аз ҳамин корое ки деҳқоние ки пеш мекарданд, мардими мо мекарданд, мисол гузаштагои мо мекарданд, хеле дур монда будем. ҳамин насли мо бисёр корора мо ҳамин мешиндагӣ будем, намедонистем чи кадом кор буда, чӣ хел кор буд ки одамон мекарданд, намедонистем. ман вақте ки ҳамин бадбахтона инқадар замони мушкил омад, инқадар одамо ҳатто гӯшинагӣ кашиданд, баъзан иқдоми президент қади заминҳои президентӣ дода шуд, чӣ қадар дастгириҳо шуд, мана баромада мардум меҳнат карданд, дар кӯҳ пуштоҳо меҳнат карданд, дар ҳамн қитъаҳои худашон меҳнат карданд. дар ҳамон давра баъд мо ҳунарҳои падарамонро дидем, ки аз хирманкубию аз аспгардонию ҳамаи ҳамоноро мо дидему ҳайрон шудем. дар кораи падар, дар кораи мана ҳамсафони ваё баромаданд, ҳама оилаҳо баромадан кор кардан, дар заминҳо кор кардан, як риск рӯзӣ ёбем гӯшна намонем гуфта. Ҳаму давра, ҳаму корои ва ё медонистагис моро гӯё ки наҷот дод. Аҳли ҳами одамҳоро хеле ёрдам кард.
0: Яъне устод на танҳо омӯзгор буданд, балки як намунаи олии инсони меҳнат.
1: Бале, бале, бале, дуруст гуфтед. Тамоми коро ва нозикошро мефаҳмиданд, мекарданд, аммо даврада хай давраи шӯравӣ ва ё ҳеч кас намекард. Хирмандорӣ ва ғаллакорӣ ва хеле коро ҳамаш байбайн рафтагӣ буд. Вақте ки ино кардан мо дидем, мо дар ҳайрат шудем. Ҳами насли мо камтар дур монда будем, нафаҳмида будем, надида будем. Фақат шинида будем ки ҳами хеле коро буд пеш вақт.
0: Воқеан, муаллим вақте аз таъкидҳои падаратон ёд овардед ва инҷо ёдовар шудед ки моро вобаста мекарданд ки масалан он меваҳое ки аз боғ мегун доштед, яъне бо нафарони ба қавли рафиқонаш ё дӯстонаш шуморо ба бозор сафарбар намояд. Ва шояд паси ин андешаҳо ё ин таъкидҳояшон ҳам як ҳикмате наҳуфта буд. Шояд устод мехостанд ки шумо на танҳо меҳнат дӯст гардед, балки роҳи таъмини зиндагиро омӯзед ва дар оянда азият накашед.
1: ҳамин ҷо як лаҳзаи ҷолиб дорум, агар иҷозатед, ман ҳамин лаҳзаро нақл кунам. Як бор қатъи падарам бозор рафтем. Мо ҳам пушти растҳои баланд буд, онҷо картошкаро болода мегузоштем, сабзиёро мегузоштем, себоро мегузоштем, аз пушт истода ду тарафа маҳкам буд, пеши раста қатъи харидоро мегузоштанд. Ҳамон ҷо як бор истодагем, қатъи падар истодагем, гуфт Саидҷон нигоҳ кун, мана устод Мирзо Турсунзода қатъи оилашон. Гуфта тарафи ман гуфтанд. Ман ҳайрон шудам, ман кӯдак будам. Там шоиро ҳам зинда будиан, зинда дидан мумкин будааст инора. Нигоҳ мекунам, ҳақиқатан хай суратошона дар китобҳо дидагӣ кӯ. Ман гуфтам, рост мегӯед ин устод Мирзо. Ҳамон устод Мирзо Турсунзода аз пасашон шудам як одди, одами одди байни халқ дам хеле рафтан гирифтан, рафта қатъи оилашон буданд. راه اویلشون که یک سیدکه او وقت سیدکه بود خیلی سلفانه امروزه نه همون سیدکه در نمیدونم یکون چی خریدگی بودن همیتا گب زده همدیگر قطعی همی برامه بازاری پتوس که میگوستن او وقت بعد دی وی برکت شد بود همون جا همون بازار در خیلی سیر کردن استاد من از عقیب همونو تمامی بازار را سیر کردم то аз дарвоза баромада рафтаншона ки чи рӯзи хушки ман шоира дидам ҳамин хеле як лаҳза гузашта буд аз сари мо
0: яъне ин ҳам таъсири дониш ва малакаи падар аст ки шумо ҳанӯз хурд будед ҳанӯз бузургии шоирро дарк намекардед ҳанӯз машаққатҳои
1: бузургишонро дарк мекардем лекин мегуфтем
0: аммо муҳаббат доштем
1: албатта муҳаббат доштем бузургишонро медонистем дар китобҳо буданд медонистем лекин мо ҳамида ҳайрон шудем ки устодоам ҳамин хеле оддӣ мегаштиану будиану қадам мезадиан барои мо як аҷоиб барои ман як хурдсол ҳами хеле як тааҷҷубовар намуд тамоми ҳам сайри бозорро қатъишон кардам наздик қатъишон сайр кардам албатта у вақт ман хурд будам қатъи ва ягон суҳбат ороям то аз дарвозаи бозор баромада рафтан шуна баъд хотирҷамъ шуда ба гашта омадам пеш падар
0: саломат бошед муаллим муҳаббати падар буд шуморо ба касби омӯзгорӣ пайваст ё ки худи шумо завқ доштед ба ин чиз
1: омӯзгор барои мо намуна буд умуман мо дар якчанд мактаб хондем падар ҳама намуна буданд бо мана мактаби сароида мактаби мискинобод мо инҷа мактаби ҳаштсола доштем дар мактаби деҳаи мискинобод аз се-чор километр дуртар онҷа синфҳои нӯҳу даҳ хондем он вақт даҳ тамомкунанда буд муаллим намуна буда барои ҳамаи мо муаллимон намуна буданд орзуи мо буд ки муаллим шудан орзу буд лекин боз ба ғайри аз ин боз мехоҳем ки чӣ қадар амиқтар як фанни муайяна як илми муайяна чӣ қадар амиқ аз худ кунем он тарафаш кор ҳал мешавад дар ҷое ки набошад дар ҷое ки афтем кор албатта пеш меравад гуфта фикр мекардем бачаҳои ҳамон тараф наслҳои ҳамон вақт ин пеша чӣ метиҳад ин пеша ба мо чӣ натиҷа дорад ҳаминоша он қадар аҳамият намедоданд мегуфтанд мо соҳиб илм шавем як ҷо дохил шуда тавонем як илм аз худ кунем он тарафаш худаш ҳал мешавад гуфта ҳами хеле ақидаҳо доштем
0: кадом суханҳои падар ҳанӯз ҳам дар гӯшҳои шумо садо медиҳад ва онро барои фарзандони худ такрор мекунед
1: акнун ки бо роҳи дурӯғ наравед мегуфтанд рост қавл бошед ҳамеша кори ҳақ кунед кори ҳаққонӣ кунед коре ки як вақт як ҳамроҳашон ба оби гарм будан ино мо шаҳраки оби гарм дорем дар наздик ҳамроҳашон бурдан бисёр ҷоҳо ман фарзанди калоне ки будам бисёр ҷоҳое ки мерафтам мана қачон мебурдан як вақт оби гарм рафтем дар оби гарм як албом харидан барои ман як албоми ман хеле калон буд ҳамон албоми суратмонӣ албома гирифтан дар ҳол ҳамон навиштан дар як гӯшаи албом навиштан ки фарзандам бош доим бо ифтихор манфиат баҳри нафъи ҷамъият ор ҳами хеле як байт навиштан намедонам ин байт аз худашон буд аз куҷо буд ҳамин байта навишта ва дар дасти ман супоридан ки калон шаву ба нафъи ҷамъият меҳнат кун ҳамин маъноро дошт
0: эҳсос мешавад ки шумо воқеан пайрави падар ҳастед ва талош мекунед ҳар суханҳое ки падар барои шумо ҳамчун раҳнамо пешниҳод карданд анҷом бидиҳед ва имрӯз набераҳои муаллим در کدام سطح قرار دارند، یعنی فرزندان شما، آنها هم تلاش میکنند که از آن پند و نصیحت هایی که بابایشان برایشان میراث گذاشت استفاده ببرند و همین گونه یک فرزند به جامعه صادق و ارزنده باشند.
1: با فکرم که همین خیلی شده ایستاده است، همین خیلی هست. من فرزندم سه برادرانم، عزیز جان همه میده، من میانه علی جان، کلونی من سه کس هستیم، از ما فرزندان خوب بر اومدن. دیگر ها دخترها همه صاحب خانه و در خداشون خوش و خرم زندگی دارن.
0: زندگی آسوده حالانه داشتن فرزندان از راهنمایی و توصیه و پندهای پدر آموزگار سرچشمه گرفته است. طوره شنیدید شنونده های عزیز، آموزگار کریم جان آچلوف که سالهای آخر فعالیت کاریشان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 دهه گلتپه ناحیه فیض‌آباد گذشته است، از هر جهت نمونه عبرت بود. هم در صادقانه پیش بردن رسالت آموزگاری، هم در محنت و کار و هم در باغداری و کشاورزی. او فرزندان را نه تنها تعلیم خوب گرفتن را توصیه داد و برای سوادناکی آنها تلاش کرد، بلکه راه محنت و زحمت در زمین و حاصل غنداشتن و چرخاندن زندگی را نیز یاد داد. همین انسانیت بلندشان بود که هم فرزندان را پیروی خود کرد و هم در دل شاگردان موقع مستحکم پیدا نمود. شادمان نظروف، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 13 دهه گلتپه جماعت مسکین‌آباد ناحیه فیض‌آباد می افزاید که ما از آموزگار کریم جان آچلوف نه تنها نازکی های کسب آموزگاری بلکه خاکساری و صمیمیت را نیز آموختیم.
2: با حالت روحی من دقت میکردم، میگفت چرا خسته ای؟ چه گپه؟ خانه تنجی های؟ میگفتیم تنجی؟ چی پرابلم های جانشین تعلیمی بودن؟ برای هم تقاضای کسب قطعی و هم ظرافت انسانی قطعی حالت روحی انسان رو خوبتر دار. خود من هم نتن و همکار و شاگردی استاد کریم جان آچلوف نیست میدونه و میندارم هستم که از این انسان خیلی چیزوی هم انسانی صفت ها و فضیلت انسانی معرفت انسانی و همچنین مهارت و هنرهای کسبی آموزگاری خیلی آموخته. شاگردی که از استاد استفاده نبرد یا که آموخته باشد و استفاده نبرد پس باید شاگرد نیست یا شاگردی خوب نیست. اون اولین هنرها و دانشهای پدگوگی فوندامنتالی تحکرسی بودند که یعنی به تحکرسی بنا ساخته نمی شود به آموزشی همان تجربه استاد آچلوف و دیگر استادانه که ما را دستمون را در راه و چشمون را به این ما از آنها همچون دانشهای فوندامنتالی تحکرسی استفاده می بریم. با مرور زمان البته با اصول ها تغییر می یابند و مناسبت ها دیگر می شوند ولی همان ارزش های فوندامنتالی پدگوگی آموزگاری که همان زمان سالهای 70 و 80 گرفتیم تا امروز همچون تحکوسی بینایی که بعدا خدمت ساختیم خدمت میکنند. مثلا امروز ما هم شاگرد داریم ولی با مرحله نو است، اصول های نو است، مناسبت های نو، ولی در خاطر ما هستند همون تحکوسی ها. مثلا در برابر اوچلو همچنین پدر ممنیست هم دریکت مکتب بودن هم معلم بودن. ما دوله زیایی آموزگار تربیه بودیم. هر کدوم جای خود را دارد، از جمله جای کریم جان آچلو خصوصیتاش قطعی خواست. اما این رو در یک جایگی خدمت کردن، تشکیل کردن، فوندامنت شدن برای تجربه پدگوگی من و استفاده اونو تا امروز و آینده هم خدا خواهد دوام میتیم. اونو خسکی نبودن، اونو استحکم بودن. انا اوچلو فوینا معلم، ما معلم، خواهر معلم، ای اویلای و معلم، ای دیگر معلم در زمان شوروی برای کاری کلخوز یا سبخوز کارگر نمیافتند. اما دکتر هست، انجینر هست، معلمان بسیارند، رانندگان هستند ولی کارگر دهقان کمتر بود. دهه آموزگاران گفته شعرم برآوردن نوشتن. اکثریت کارمندان مکتب منصر که در قشلاق بالا همسایه دارد معلمان ای قشلاق حاضرم همی طور همی طور بود، همی طور هست، همی طور با دوام میکنه. بالاتر و بهتر از پیشه آموزگاری دیگر پیشه نیست. پیشه آموزگاری پیشه از همه والا مقام و افتخاریت، چون که تمام بزرگان و تمام آنهایی که موفقند شاگردان آموزگار. آموزگار به انسانها راه راست و راه زندگی را هدایت میکند، نشان میکند. همه ما شاگردان آموزگاریم.
0: میگویند آموزگار کتابی را میماند که هر صحیفه آن تجربه است و هر جمله‌اش حکمت. Омӯзгори зиндаёт Каримҷон Очилов аз зумраи чунин шахсиятҳо буд, ки дар вуҷудаш илму хират, таҷриба ва фурӯтанӣ ба ҳам пайваст. Андешаи шогирдону фарзандони муаллим гувоҳи он буданд, ки пешрафти ҳар ҷомеа аз сатҳи маърифати фарзандони он ва садоқати онҳо нисбат ба ватан вобаста аст. ҳар саҳифаи хонда шуда ва ҳар дониши андохта шуда ва ҳар таваҷҷӯҳе, ки ба чунин омӯзгорон карда мешавад, қадамест ба сӯи фардои равшантар, ки умедворем ҷавонони кишвар дар ин роҳ устувор хоҳанд буд. Бовар дорем машъалеро, ки Каримҷон Очилов бар ин омӯзгорони содиқу меҳандӯст афрӯхтанд ва имрӯз ҳам омӯзгорони дигаре, ки дар ин ҷода кору фаъолият доранд ва ин машъалҳоро ба хотири дурахшонии фардо меафрӯзанд, қадр мекунанд, гиромӣ медоранд ва дар пайравӣ ба онҳо ба пеш мераванд. шунавандаҳои азиз, шумо барномаи машъалафрӯзро дар таҳияи Фарзона Маҳмадиева ва коргардон Асҳоби Юсуф аз радиои Тоҷикистон шунидед. Хайр, то дурудҳои дигар.